I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

Thank you.

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان.

0: راهبر.
1: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، می‌رقصند و زنانش آواز می‌خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه‌ها می‌تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که می‌خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیوی رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
0: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
1: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
0: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
1: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
0: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
1: بعدم سرگرم کننده.
0: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
1: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمش که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فهم میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: ولی خب آقای خامنه‌ای در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای به کمدیهای نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن، این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید، در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
1: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق‌تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت می‌کنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت می‌کنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر می‌کنیم سمت درست‌تری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
0: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن، حتی در همه جا حتی به ذهن میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگه میاد اینها رو میبینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه.

0: آره بذاری من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
1: فیلم آخرشون
0: هر فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی، و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلم رو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد، و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه، این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای، که خب من خودم رو به قول این روزی ها آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینی، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت و آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت و آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عامل حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا، اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم. اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما می‌بینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما می‌بینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
2: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلافات. همین دارم میگم، مثلا از خیابان‌ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری

0: فیلم برداری میکنی، با کی طرفی، هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شو زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواین اسمشو بگی؟
0: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دی.
0: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی اینجایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. اصلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فکر می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه، همه سینمای ایران.
2: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، ولی متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان الان وقتشی که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه. این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه.
1: اونو که میشه دیگه
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم سوم چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هست،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
2: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارم بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه‌ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سال‌ها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
0: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلم های یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل، به این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد.
1: یعنی کاملا یک کار که باید سازمان مندوب نهاب انجام میداد.
2: آره یه بخش.
1: ولی یه جایی
2: کسی برای ما هیچ کاری نمیکنه.
1: سیاسی شد.
2: حالا به اونم میرسیم. ببین کسی برای ما کاری نمیکنه. درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابون عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورهای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر عکسی که این روزها ما می‌کنیم یک عکس سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران یا اخبار هواشناسی سیاسیه، عکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جور، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر چه لازم دونستن که بیان اگه
1: بتونن وسط بریم صحبت بکنن. میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
2: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمای آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در تین 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته. اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی که کدوم گروه؟
2: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا را میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابون و رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
2: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها برای مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه، بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
2: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند روز موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
0: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
0: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
0: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یه فعالیت صنفی رو
0: سر ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی در دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
0: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفس کار خوبیه، و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه، ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد توی قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردم.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی اصلا دیگه تیترم میتونه همین باشه. 0042
0: همین که
1: بفهم من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام، که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفو باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی میبینین؟ در 2 دقیقه.
0: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد.
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخاری داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد
1: اینکه اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زروام زروام وقت من مال.
2: ببین اولا از اینکه واجه که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم، الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خوش پیدا.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسپیبان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بیخود و بیجهت، و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.

0: با تاثیر جنگ روی رفتار کودکان چه کار کنیم؟ بچه که دیگه حرف نمیزنه، دچار شب ادراری شده یا دیگه تنها نمیخوابه. و در ادامه این برنامه بهتون میگم چرا ساختن عادت جدید اینقدر سخته، چرا بعضی کارا مثل ورزش روزانه آدمو پیر میکنن، آخر سرم تبدیل به عادت نمیشن. اینها بخشی از روایت‌های پدر و مادرهایی که از داخل ایران در مورد تاثیر بمباران و جنگ روی کودکانشون نوشتن. بچه‌م حتی یک دقیقه هم حاضر نیست تنها تو اتاق بمونه و مدام میپرسه مامان کجایی. پسر 3 ساله‌م با صدای موتور تو خیابون یا حتی صدای بسته شدن در یکو میپره. بچه‌م زبون باز کرده بود، اما بعد از بمباران دیگه اصلاً کلمه ای ادا نمی‌کنه و برگشته به همون آواهای نوزادی. مدت‌ها بود شب ادراری نداشت. بعد از شروع جنگ دوباره برگشته. دخترم هر شب کابوس میبینه و دچار تیک عصبی شده. آیا این مشکلای روانی که برای بعضی از کودکان پیش اومده گذراست؟ چقدر طول بکشه باید نگران باشی؟ گفتگوی داریم با دکتر آرش جوانبخت، فوق تخصص روانپزشکی در زمینه استراب و رئیس کلینیک تحقیقاتی استراب، ضربه روانی و تنش در دانشگاه ایالتی وین. دکتر جوانبخت، شما با کودکای جنگ زده زیادی از ملیت‌های مختلف کار درمانی کردید. در وضعیت فعلی ایران چی بیشتر از همه در مورد کودکان شما رو نگران می‌کنه؟
1: چیزی که بیشترین نگرانی رو ایجاد می‌کنه این که کودکان به خصوص سنین پایین‌تر تو مرحله‌ای هستن که هم داره بیولوژیشون شکل می‌گیره، هم داره دیدگاهشون نسبت به دنیا شکل می‌گیره. یعنی ما بچه که بودیم کم کم یاد گرفتیم، یعنی طبیعی هم هست بر اساس تکاملی که کجا خطرناکه، کجا بی خطره، چی کارا باید بکنیم، چی کارا نباید بکنیم، پیش کی باید رفت، پیش کی نباید رفت. و بیولوژی بدن هم داره خودش رو شکل میگیره که چقدر باید ترسان و هراسان باشه. برای این که اون قدیم یه بچه که توی محیط خطرناکی بار اومد دیگه باید در تمام عمرش دائم مواظب باشه، رو الرت باشه. حالا اینجا هم کودکی که در خطر بار میاد، تو بچه های جنگ زده مهاجر میبینیم دیگه، مثلا توی سوریه بودن، جنگ بوده، خطر بوده، حالا اومده امریکا، اینجا امنیت هست، ولی این بچه نمیخواد بره مدرسه، میخواد بچسبه به پدر و مادرش. برای اینکه یه رفتار منطقی است در زمان جنگ که شما بچسبید به والدی که میتونه از شما مراقبت کنه. بنابراین یه رفتارهایی و یک دیدگاههایی نسبت به دنیا که دنیا خطرناکه، دائم باید مراقب باشیم، همه چیز ممکن از دست بدیم. خیلی از ما اصلا به عنوان ایرانی ما تو ژنمون هست، برای اینکه دائم جنگ و خطر بوده دیگه، یه رفتارهای خطر محور ما، نگرانی های ما، عجله های ما، خیلی هاش برمیگرده به این سابقه طولانی که داشتیم. این مهمترین نگرانی است که من دارم. و خب بچه هایی که در کودکی با تراما به خصوص مواجه شدن، نمیخوام همه فکر کنم همه بچه های ایران الان این ریسک کردن، ولی اونهایی که نزدیک بمباران بودن، صحنه های رو دیدن، متاسفانه اینها میتونه روی تحصیلشون اثر بذاره، میتونه روی تکامل روانیشون اثر بذاره، میتونه در آینده روی سلامت جسمی، حتی افسردگی، ایجاد PTSD در آینده، اینها رو میتونه احتمالش رو بیشتر بکنه. ولی بازم میخوام بگم این نیست که هر کسی که در معرض، بلکه انسانها خیلی هم مقاوم و قوی هستن از طرفی هم.
0: چطور بفهمیم واکنش بچه های واکنش گذرا و طبیعیه یا باید جدی تر گرفته بشه و ببریمشون پیش متخصص؟
1: خب اون چند هفته اول اصلا واکنش های ترس طبیعی هست، یعنی آدمی که نترسه غیر طبیعی است. یه بچه‌ای که حالا نزدیک بمباران بوده، این صداهای وحشتناک رو شنیده، واکنش های والدین و بزرگسالان و بالاخره اطرافیانم وحشت زده بودن و این بچه نگاه میکنه به پدر مادر، میگه خب پس حتما خطر بزرگ است. اینها رو دیده، در چند هفته اول ممکنه بترسه، ممکنه که گاهی کابوس ببینه، ممکنه گاهی نخواد تنها بخوابه، بچسبه به والدینش، گاهی پس رفتهایی حتی از لحاظ تکامل ایجاد بشه، مثلا کلمات پیچیده تری رو که به کار می برده دیگه حالا فعلا به کار نمیبره، یا بعضی از بچه ها برمیگردن به عقب، شب ادراری پیدا میکنن. ولی وقتی که اینها از چند هفته طولانی تر شد، حالا جنگ انشالله تموم شد و دیگه این خطرها نیست، ولی این علائم یا تشدید میشه در طول زمان، یا اینکه چند هفته بعد کماکان هست، یا بچه کاملا ساکت میشه دیگه حرف نمیزنه، یا مثلا خودآزاری میکنه، یا مثلا به طور کامل علاقش رو به بازی و تعامل و لذت از زندگی از دست میده، نمیتونه فعالیت تحصیلیش هرگز انجام بده بعد از چند هفته، خب اینا الان خطر. گاهی تو بچه ها میبینیم تو بازی هاشون تکرار میکنن اون صحنه رو، صحنه که دیدن تو بازی ها تکرار میکنن، مثلا چه میدونم یه موشکی میاد، یا مثلا خدای نکرده اگه جسدی رو دیدن که داره جابجا میشه ممکنه اون رو تو بازی بکنن. این اعلام خطر نیست، این بچه جوری داره اونها رو رینکت میکنه، داره پروسس میکنه اونها رو. ولی خب اگه میگم این بشه دیگه قالب بازی های این بچه، اون موقع یه مقدار نگران کننده است.
0: دکتر جوان وقت با بچه‌ای که داره در بازی صحنه های بمباران یا کشتار دیماه رو بازسازی میکنه باید چطوری برخورد کرد؟ باید رفت وارد بازی شد باهاش ادامه داد بازی رو یا باید حواسش رو پرت کرد یا مثلا برای کسی که پس رفت رشدی داشته یا دیگه کلمات رو ادا نمیکنه رفتار درست چیه؟
1: کاری که نباید کرد اینه که فشار بیارین، یعنی اون آدمی که هیچ بچه دوست نداره شب ادراری داشته باشه، خجالتش رو بکشه. این که بگین خجالت بکشنم داداش دست تو کوچیکتر اینجوری نیست، خب داداش این و این هم بیولوژیشون متفاوت، همون صحنه هایی که دیدم متفاوت، هم روانشون متفاوته، یعنی انسان متفاوت. حتی ما دیدیم تو با اینکه ما خیلی گفتم دیگه تمام پژوهش من افرادی هستن که در معرض جنگ بودن، 5 آدمی که توی صحنه انفجار همزمان بودن هر کدوم یه دیدگاه و یه واکنش متفاوتی دارن نسبت به این قضیه. اولین فشار بچه، دعوا کردنش، خجالت دادنش، اینکه آن نمیدونم تو دیگه بزرگی، گریه نباید بکنی، نمیترسی دیگه، بس کن دیگه، جنگ که تمام شده دیگه نباید این کارو کنی، یا بدتر احساس گناه ایجاد کردن تو بچه. اگه ببین تو اگه اینجوری کنی مامان ناراحت میشه، حالا تو اینجوری. خیلی از کارهایی که ما متاسفانه فرهنگی میکنیم، یعنی بی خودی داریم میترسی چیزی نشده با بچه های دیگه مقایسه، اینا کمک نمیکنه، چیزی رو حل نمی. من میدونم خیلی وقتا پدر مادر دچار استیصال میشن، برای اینکه این دائم داره تا هر شب باید بره تخت بچه رو عوض کنه، نه اگه شب جاری داره یا بچه ساکت حرف نمیزنه، ولی اینا کمک نمیکنه. کارهایی که میتونه کمک کنه، اول ایجاد احساس امنیت است. هر آدمی که دچار تراما شده، چه کوچیک چه بزرگ، اولین کاری که تو کلینیک منم تو اورژانس هم بیاد پیش من، اولین کار ایجاد احساس امنیته. تا حدی که میتونیم خونه رو امن جلوه بدیم، دائم اون اخبار و تصاویر و ویدیوها رو تو خانواده درباره صحبت کردن و آی دیدی فلانی کشته شد، اینجوری شد، تیکه پاره شد، اینا نه جلو، بلکه بچه اینا رو میبینه میشنوه و براش اثر میذاره. تا حد امکان مواجهه بچه ها رو با بخصوص تصاویر و داستان های خیلی دیگه چی میگن، خیلی جزئیات اون گور یا خیلی صحنه های آزاردهنده نباید مواجهشون کرد. احساس آرامش تو خونه، در حدی که میتونیم. میدونیم خیلی از پدر و مادر الان به شدت ناراحتن، افسردن، نگرانن. تا حدی که میشه پدر و مادر با هم برن اون گوشه صحبت کنن، جلو بچه نشون ندن، روتینای زندگی رو اجرا کنیم. میگه ما هر شب فلان ساعت غذا میخوردیم، حالا اگه پدر و مادر عصبانی هم مثلا، ناراحت هم مثلا، افسرده، بازم به خاطر بچه ها بشینیم همون موقع غذامون رو با هم دیگه بخوریم. اگه فلان موقع فیلمی نگاه میکردیم با هم نگاه بکنیم، با بچه ها اگه بازی میکردیم بکنیم، اگه پارک میرفتیم بریم. به خصوص ما دیدیم توی پژوهش که کردیم، ما این توی جنگ زده های اوکراین دیدیم، یکی از مهمترین فاکتورهای اثر تراما تنهایی هست. روابط اجتماعی به شدت ما دیدیم اونایی که تنها بودن، توی آدمایی که توی خط مقدم تو روستاهای اوکراین بودن، احساس تنهایی مهمترین فاکتور افزایش علائم تراما و PTSD بود. نه تنها خودمون با اطرافیان و خانواده و دوستان رابطمون رو ادامه بدیم و حفظ کنیم، بلکه اگه میگیم میبینیم یکی هم تنها هست، بریم طرفش و اونها رو نذاریم تنها بمونن، خیلی کمک کنه هم به بزرگسال، برای اینکه بچه بزرگسال هم وصلن. ما دیدیم توی پژوهشامون علائم مادر، حتی علائم استرس با ترومای مادر، تغییرات روانی بچه رو در 2 سال آینده پیش بینی میکنه. هرچی مادر راحت تر باشه و آروم تر باشه، بچه هم آروم تر. هرچی پدر راحت تر آروم تر باشه، بچه هم آروم تر و سالم تر. بنابراین از سلامت خانواده، روانی خانواده خیلی کمک میکنه. بنابراین روابطمون رو با دیگران حفظ کنیم، با بچه ها صحبت کنیم حالا ما، و انکار نکنیم. اگه میترسه ترسش رو گوش کنیم، نترسیم از ترسمون و بهش بگیم صادقانه کاری که میتونیم بکنیم، تا حدی که میتونیم بکنیم برای احساس امنیتش. مثال میزنم اگه ما تو مشهد داریم زندگی میکنیم، برای بچه‌ها بگیم که آقا اون بمبایی که تو دیدی اینجا نیست و احتمالش خیلی کمه که اینجا بیاد، یا مثلا اینا قرار مناطق نظامی باشه، خونه ما رو نمیزنن، تا حدی که میدونیم، حالا دروغ هم نمیخوایم بگیم دیگه، تو اون حدی که خیلی قابل پیش بینی است برامون. اگه داره اون بازی ها رو میکنه، بشینیم کنارش ازش بپرسیم این چیه، چه جوری، میگه آره این چیزو دیدم. بعد کم کم بازی رو منحرف کنیم به سمت دیگه که جالب تر هست و خوشحال تر هست. ها بیا حالا مثلا اون فلان روزی که رفتیم با خاله فلانی فلان جا این کارو کردیم، بدی اونو مثلا انجام بدیم.
0: دکتر جوانبخت، من به نسل خودمون که نگاه میکنم 30 و اندی سال از جنگ ایران و عراق گذشته، کمتر کسی رو میبینم که آسیب روانی ماندگاری از اون دوران نداشته باشه. حالا شاید اون موقع آگاهی کم بوده، ولی ما الان چی کار میتونیم بکنیم که آسیب روانی در فردای این بچه ها کمتر باشه؟
1: این فرمایش شما رو من میخوام بذارم توی کانتکست تاریخ ایران که ما نه تنها خودمون بلکه پدر و مادرها و پدر بزرگان و از اجدادمون دائم در خطر جنگ و سرکوب و دعوا و اینها بودن و کم بوده امنیت بودن. یعنی مقداری تو ژن‌های ما هست و تو فرهنگ ما احساس ناامنی هست و خب این به بچه ها منتقل میشه از طریق رفتارمون. یکی از مهمترین چیزها اینه که و تو پژوهش ها خیلی زیاد نشون داده که رفتارهای پدر بزرگ مادر بزرگی که تو جنگ بزرگ شدن، نوه هاشون الان اون رفتارهای ترس رو دارن. یه مقداری ژنتیک هست، برای ژن های ما تغییر میکنه، یه مقدارش برمیگرده به رفتارهای آموخته شده. یعنی مامان اگه دائم داره چک میکنه و میترسه و دائم اینجوریه، بچه میفهمه که اوضاع خرابه. گفتم تا حدی که میشه اون یه مقدار خودمون رو قوی تر جلو بچه ها نشون. یه فیلمی هست به اسم Life is beautiful، زندگی زیباست. اگه مردم اینو نگاه کنن من خیلی توصیه میکنم. حالا این مقداری داستان سرایی هست ولی تا حد زیادی نشون میده که یه پدر چجوری پسرش رو کمک میکنه که اون شرایط خیلی سخت رو تحمل کنه. یکی این هست، یکی معنایی هست که میسازیم برای این تجربیات برای خودمون و دیگران. یه معنا میتونه معنای شکست و بدبختی و بیچارگی و خشم و دشمنی و اینها باشه. خب میتونه باشه، خیلی هم هست، ولی کمکی نمیکنه. یه معنا میتونه معنای مقاومت و استقامت و این باشه که آقا ما بعد این همه نسل، بعد این همه بدبختی، بعد این همه سرکوب، بعد این همه جنگ کماکان واستادیم و داریم میریم. یعنی اینو باید نگاه، اینم این دیدم باید نگاه که من با رمپش فقط از بدبختی نباید صحبت کنم، که این ملت ملتی که در تمام اینها رفته و کماکان این ملت یکی از پیشرفته ترین ملت هایی هست از لحاظ فرهنگی و دانش توی محیط خاورمیانه. ما افرادی هستیم که کماکان داریم کار میکنیم، اون پزشکی که کماکان میره سر کارشون، کارمند آدمایی که کماکان میان مغازشون باز کنن برای که 4 تا آدم بتونن به تغذیه ها برسن. اینها رو، این معنا رو بعد اون بچه که نگاه کنه از من بدبخت بیچاره که متاسفانه شده و بخشی از کالچر و فرهنگ ما، میاد به منی که میتونم یه کاری کنم. و این احساس این که من میتونم یه کار، قبلا هم صحبت کردم، احساس کنترل به شدت به شدت مهمه. خب حالا یه وقت هم هست که دیگه گفتم علائم خطری هست، بچه دیگه اصلا صحبت نمیکنه، میوت شده، گنگ شده، علائم پسف بدتر میشه در طول زمان، دائم کابوس میبینه، دائم استراب داره، دیگه بازی نمیکنه. اینها رو موقع باید صحبت کرد با یه درمانگر، با حالا یه روان درمانگر هایی هستن، حالا روش های متفاوتی هست. ما حتی هنر درمانی اینجا اجرا میکنیم که در طریق هنر بچه اون هیجاناتشون ابراز میکنن، یا فعالیت فیزیکی، حتی رقص درمانی، درمان دیگه از بازی درمانی هست، میتونن در باش صحبت کنن با بچه. در مواردی هم گاهی هم لازم میشه که دارویی بدن به بچه، نه خطرناکه، نه بچه رو معتاد میکنه، نه بچه رو مغزش عوض میکنه، مقاومت میده به فرچه، بچه چه بالا. داروی معمولا ضد افسردگی است که اثر ضد استراب هم داره در دوز پایین، کمک میکنه که یه مقدار سیستم خودش مقاومت بیشتری بده و اون وحشت هایی که دائم تو بدن میاد و سیگنال میده به مغز که خطرناک هست، اینها رو کم بکنه.
0: دکتر جوانبخت، اگر این بچه‌ای که در موردش داریم صحبت میکنیم فرزند خود شما بود و شما در ایران زندگی میکردین، مهمترین اولویتتون الان چی بود؟
1: اولین چیزی که میخوام بگم اینه که چون من تو ایران زندگی نمیکنم، در حد برداشت خودم حرف میزنم، برای اینکه این ظلمه اگه من بخوام بگم آما دقیقا این کاری بود که من میتونستم اونجا، برای اینکه من اونجا نیستم، برای اینکه یه بمب بیفته کنار من، حالا هرچند منطق دارم، بدنم مثلا میشه یه چیز دیگه، کار دیگه میکنه. ولی کاری که من میتونستم نسبت به این بچه، مهمترین کاری که من میکردم این بود که این بچه بدونه که من دوستش دارم، احساس محبتم رو بهش بدم، حتی شده دستم بزنم بشونش، بغلش کنم گاهی. پدر خود من هر وقت از سر کار میومد ما رو بغل میکرد، میبوسید و هنوز من خاطرش تو ذهنم است، و بهش تا میتونم احساس امنیت بدم. یعنی اون بچه بدونه که اگه لازم باشه به قول خود پدر خودم، من قلبم رو در میارم میدم که تو امن باشی. مهمترین چیزی که من میتونستم بهش بدم این می بود.
0: خیلی ممنون دکتر جوانبخت از وقتتون.

0: شما مثل من این ساختن عادت های سالم مثل ورزش کردن و حل حوله نخوردن براتون کار حضرت فیله؟ یا از خودتون ناامید میشین که چرا اراده و دیسیپلین ندارین؟ یا اینکه شده تصمیم بگیرین آقا از شنبه دیگه من ورزش میکنم؟ شنبه عالی پیش میره، فرداش حالا یکم خستم، روز بعدش اوه سرده، حالا چه کاریه تو این سرده؟ خلاصه که
1: یه روز اسرائیل زده، یه روز نزده، یه روز میخواد بزنه،
0: یه روز خیر نیست، یه روز قیف نیست. یه سری در موردش مطالعه کردم، دیدم اگه بفهمیم دقیقاً مغز چجوری یک عادت رو میسازه، اون وقت میتونیم بهتر بفهمیم که اون رفتاری که میخوایم رو چجوری میتونیم توش هک کنیم. ببینیم دقیقاً تو مغز چه اتفاقی میفته. دانشمندان میگن 40-50%، یعنی تقریباً نصف کارهایی که تو روز انجام میدیم عادته. اولین باری که خوندم واقعاً باورم نشد. ولی فکر کنید موقع مسواک کردن، دوچرخه سواری، رانندگی، چای دم کردن، چای نوشیدن، مغز نمیاد تک تک مراحل انجام این کارها رو مرور کنه. اگه اینجوری بود نیم ساعت اول روز از خستگی قش کرده بودیم. مغز همیشه دنبال یه راهیه که کارها رو با انرژی کمتر و کارآمدتر انجام بده. یکی از این راه‌ها اینه که رفتارهای تکراری رو تبدیل کنه به رفتارهای روتین و اتوماتیکی که نیاز به انرژی، توجه و فکر کردن زیادی برای انجامشون نداشته باشن. اما ببینیم مغز چطوری عادت رو می‌سازه. وقتی مغز برای اولین بار یه کاری رو انجام میده، قشر پیش پیشانیش فعال میشه، یعنی اون قسمتی که مسئول توجه و تمرکز و کنترل آگاهان است. اما وقتی یک رفتار رو به اندازه کافی تکرار میکنین، مغز اون کار رو میفرسته به قسمت داخلی بیزال گنگلیا و اون بخش از مغزه که مسئول اتوپایلت یا کارهای روتین و خودکار مغزه. و هر بار که اون رفتار رو تکرار میکنیم یک مسیر عصبی رو تقویت میکنیم. مثل اینکه دفعه اول از اینکه الافزار بک رو بور میکنید یه جای پایی از خودتون میذارید، ولی هر بار که اون مسیر رو دوباره پیاده میرید جای پاتون سفت‌تر میشه و بعد از یه مدتی یک مسیر پیاده رو در اون الافزار ایجاد کردید. در مغز هم با چندین بار تکرار مسیرهای عصبی قوی تر میشن. چرخه شکلگیری عادت 3 بخش داره. بخش اول محرکه، دکمه شروع این که شما یه کاری رو انجام بدین. بخش دوم رفتاره که همون کاریه که میخواییم تبدیل به عادت بشه. و بخش سوم پاداشیه که انجام اون کار براتون به همراه میاره. محرک میتونه این باشه که از صبح از خواب بیدار میشید، احساس شدید خواب‌آلودگی دارید و میخواید اون احساس از بین ببرید. این میشه محرک. رفتار اینه که پا میشید میرید قهوه رو دم میکنید یا چایتون رو دم میکنید. این میشه رفتار. و بعد از خوردن چای یا قهوه اون حالت خواب‌آلودگیتون که از بین میره، اون حس پاداشی که براتون ایجاد میکنه، این قسمت سومه. این چرخه عادت هست. یه راهی که عادت جدید زودتر جا بیفته اینه که سوارش کنین روی یه عادت قدیمی. مثلا اگر هر روز صبح عادت دارید که چای دم کنید یا قهوه دم کنید، تا زمانی که آب جوش میاد همون بغل شروع کنید به ورزش کردن. دمبلا رو باید یه جایی بذارین که مدام جلو چشتون باشه که هی بهتون یادآوری کنه. رو سینک آشپزخونه، رو اتاق پذیرایی، رو مبل، فدا سرتون که مهمون میاد، هیچ اهمیتی نداره.
1: حالا من نه و یه خواستگار.
0: اگه میخواین مثل من ریزخاری نکنید، دوروبرتون اصلا بیسکویت و چیپس و پفک و اینا نذارین. روی میزتون و میز ناهارخوری تو آشپزخونه و اینا کاهو، کرفس، هویج، از این چیزای سالم بذارین. از قدرت دوپامین به نفع خودتون استفاده کنید. چطوری؟ مثلا اگه آهنگ غیری گوش دادن حالتون رو خوب میکنه و از تمیز کردن اتاق متنفرین، همزمان که میخواین اتاق رو تمیز کنین یه آهنگ غیری هم بذارید. خیلی اوضاع نرم‌تر پیش میره. اگه لیست نوشتن و فهرست نوشتن حالتون رو خوب میکنه، سعی کنید کاراتون رو بنویسید و بعد از انجام هر کدوم یه تیک کنارش بزنید که یه دوپامین ترشح بشه، که یعنی اون کار رو انجام بدید. اگه میخواید ورزش کردن رو تبدیل به عادت بکنید برای خودتون، خوبه که از این اپ‌های مجانی که روی گوشی‌ها هست استفاده کنید که ببینید چند کالری سوزوندین یا چند قدم راه رفتین. این حس پاداش خوب

0: باد.
1: نکته جالب برای من اینه که برای مغز هیچ فرقی نداره که عادت عادت سالم باشه یا عادت ناسالم. به محض اینکه تبدیل به عادت شد به صورت خودکار انجامش میده. اگه برای مغز تبدیل به عادت بشه که من به محض اینکه یه اتفاقی میفته این لیوانو بردارم، دیگه هیچ فرقی براش نداره که تو این لیوان آبه، من روزانه دارم مثلا 8 لیوان 10 لیوان آب میخورم، یا توش الکله، دارم روزانه 8 لیوان 10 لیوان الکل مینوشم. اگه محرک و پاداش رو به اندازه کافی قوی انتخاب کنین، بعد از انجام چندین باره این چرخه رفتارتون تبدیل به عادت میشه. حواستون باشه که پاداش باید واقعا قوی باشه. این پاداش قویه که این پیامو به مغز میرسونه که حتما این کارو چندین بار انجام بده، خیلی کیف میده انجام دادنش. عادتایی که دوپامین زیادی ترشح میکنن کنار گذاشتنشون خیلی سخته، مثل شکر، سیگار، شبکه‌های اجتماعی، مواد مخدر و محرک. دوپامین اون صدای مغزه که میگه این درسته، دوباره انجامش بده. نه نخور، تو میتونی. و اینم صدای اراده است. وقتی میخوایم یه عادت قدیمی رو کنار بذاریم، این قسمت پیش پیشانی مغز رو وارد رینگ میکنیم با قسمتی که کار اتوپایلوت و خودکار رو انجام میده، و تو جنگ بین این دو همیشه اون قسمت داخلی مغز که مسئول عادته میبره. بنابراین شانس خیلی زیادی نداریم که با اراده بخوایم یه عادت جدید رو شکل بدیم. عادت‌ها از بین نمیرن، جایگزین میشن. یعنی مغز چرخه عادت‌های قبلی رو دیلیت نمیکنه، میبره یه جای آرشیف میکنه که در صورت نیاز دوباره بهشون برگرده. برای همینه که تحت فشار مغز الگوهای آشنا رو دوباره فعال میکنه. احتمالاً شما هم کسی رو میشناسید که سیگار رو چندین سال ترک کرده، ولی به محض اینکه یک عزیزی رو از دست میده دوباره برمیگرده به سیگار کشیدن. عادت بد از بین نمیره، باید جایگزینش کنید. چطوری؟ محرک و پاداش رو ثابت نگه دارید و فقط این رفتار رو عوض کنید. همه متخصصان میگن برای ساختن عادت باید با قدم‌های کوچیک شروع کنید. مثلا اگه می‌خواید ورزش کنید، یه دفعه با روزی 45 دقیقه شروع نکنید، بلکه می‌برید. با روزی 2 دقیقه شروع کنید. آهسته و پیوسته.
2: امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و همینطور امیدوارم اینترنت به زودی در ایران برای همه وصل بشه. تا اگه اطرافیانتون کسی بچه داره و فکر میکنید مصاحبه دکتر جوانبخت به کارشون میاد، بتونید لینک یوتیوب برنامه رو باشون به اشتراک بذارید. اگر هم به اینترنت دسترسی دارید، میتونید ساعت‌های پخش برنامه در تلویزیون رو که در اینستاگرام باهاتون به اشتراک میذارم بهشون بگید. مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

در گفتار این هفته، امروز جمعه 8 خرداد 1405 برابر با 29 مه 2026، ابتدا همچون هفته های گذشته به تداوم کارزار سه‌شنبه های نوه اعدام می‌پردازم. زندانیان عضو این کارزار روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405، یعنی سه‌شنبه گذشته، در هفته 122 در 56 زندان در سراسر کشور اعتصاب قضا کردند. در اطلاعیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده است که موج اعدام‌های سیاسی همچنان ادامه دارد. از هفته گذشته تا کنون 2 زندانی سیاسی و هموطن کرد، رامین زله و کریم معروف پور، و 1 جوان دیگر به نام عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دیماه بیرحمانه به دار آویخته شدند. 1 زندانی دیگر به اسم مجتبی کیان به اتهام جاسوسی اعدام شد، اتهامی که طبق معمول در نبود حق دادرسی منصفانه به اعدام این هموطنان منجر شد. بر اساس اطلاعات رسیده دست کم 72 تن از ابتدای سال تا کنون اعدام شدند که بالغ از 25 تن از آنها زندانیان سیاسی و امنیتی بودند. علاوه بر موارد برشمرده شده، ده‌ها و صدها زندانی بی‌نام و نشان دیگر در زندان‌های مختلف زیر حکم اعدام قرار دارند. اینها قسمت‌هایی از بیانیه یا اطلاعیه بود که از جانب شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام منتشر شده. اما در هفته گذشته اخبار بسیاری پیرامون مذاکرات میان رژیم و آمریکا منتشر شد، اخباری که واکنش‌های بسیار زیادی را برانگیخته است. طبق معمول ترامپ اخبار متناقضی منتشر کرد، برخی مواقع خوشبین و برخی مواقع تهدیدآمیز. ترامپ مثلا گفته توافق با ایران به مراحل پایانی رسیده و تنگه هرمز باز خواهد شد. اما این صحبت‌ها در شرایطی میشه که عملیات نظامی هم برای مثال در روز چهارشنبه گذشته از جانب طرفین صورت گرفته. اما همین آتش‌بس و این حرف‌های متناقض در مورد مذاکرات موجب تشدید تضادهای درونی در حاکمیت شده. از اونجایی که دسترسی به ولی فقیه آسان نیست، مثل سید علی خامنه‌ای نیست که هر روز بیاد و مرتب بشینه و صحبت کنه، بنابراین از قول اون هم قضاوت‌های مختلفی میشه. کامران قزنفری یکی از اشغالگران بهارستان گفته که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی آتش‌بس را قبول کرده. این حرف بسیار بسیار بعیده که واقعیت داشته باشد، اما از این صحبت‌ها در صدا و سیما هم میشه. بنابراین از این جهت هست که مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما گفته که هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ میشود، همه دستگاه‌ها و تریبون‌ها و جریان‌ها باید از آن حمایت کنند تا صدای واحد و منسجم از جمهوری اسلامی به جهان مخابره شود. البته واقعیت اینه که پروژه هسته‌ای یک پروژه ایران ویران کنه و مانع اصلی از این صحبت هایی که میشه وقتی که مذاکرات با پیچ و خمهای روبرو میشه، از این صحبتها، از این تضادها بسیار به وجود میاد و تشدید میشه. پروژه هسته‌ای تا کنون به جز زیان برای جامعه ایران و برای مردم ایران نداشته. این پروژه منبع و اصلیت وقوع جنگ های هست و تحریم و و و و مسائل مختلف. بنابراین تا وقتی که این پروژه هست، این کنش ها و واکنش ها وجود دارد و به هیچ گونه و به هیچ وجه
بهتره بگیم به هیچ وجه به سود مردم ایران نیست. اما در هفته گذشته از شامگاه سه شنبه و به خصوص در روز چهارشنبه اینترنت به طور نیم بند آزاد شد. حجم ترافیک اینترنت بین المللی پس از نزدیک به 3 ماه در روز چهارشنبه به حدود 50% رسید. اما همین آزادی نیم بند اینترنت هم موجب تشدید تضادهای درون هرم قدرت شده. احمد راستینه از اشغالگران بهارستان در واکنش به تصمیمات پزشکیان گفته که برخی از ماموریت‌ها و شرح وظایف ستاد سازماندهی و راهبردی فضای مجازی با ماموریت‌ها و شرح وظایف شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد و تأکید می‌کند که بازگشایی اینترنت خلاف قانونه. این ستاد ساماندهی و راهبردی فضای مجازی ستادیه که پزشکیان برای حل مسئله اینترنت ایجاد کرده و به صورت موازی با ستادهای دیگه حرکت میکنه. اما اخبار تأسف‌آوری هم در هفته گذشته منتشر شد، من جمله سرکرده سازمان بهزیستی از وجود بیش از 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده. وی با اشاره به وجود بیش از 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل اعلام کرد که از این میان 2,808 کودک در حوزه مددجویان بهزیستی شناسایی شدند و طرحی برای بازگشتشان به تحصیل در دست اجرا هست. ملاحظه میکنید از 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل برای تنها 3,000 نفر، نزدیک 3,000 نفر طرحی برای بازگشتشون به تحصیل در دست اجرا هست. اما خبر دیگر این که دست کم 30 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم توسط کمیته انضباطی این دانشگاه در ارتباط با فعالیت‌های در فضای مجازی و فرآیندهای مرتبط با اعتراضات سراسری در دیماه محکوم شدند و اینکه احکام بدوی صادر شده برای این دانشجویان شامل اخراج همراه با 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها برای شماری از آنان و منع موقت از تحصیل برای تعداد دیگر است. این یکی از شیوه‌هایی است که سال‌های سال پیرامون دانشجویان این شکل از محرومیت، این شکل از محکومیت، شکل سرکوب دانشجویان به عنوان نیروهایی هست که سرنوشت کشور در دست اونها باید باشد. اما غارت اموال شهروندان با اتهام‌های ساختگی هم چنان ادامه داره. سرکرده کل بیدادگستری استان ایلام گفته که اموال 7 شهروند در این استان توقیف شده. همزمان بیدادستان عمومی استان قزوین هم گفته اموال 96 نفر در استان قزوین توقیف شده است. این افراد را این مقام سرکوبگر حکومتی مزدوران خارج نشین و داخل کشور خونده و گفت که برای 3 نفر از این افراد به اتهام جاسوسی و برای 6 نفر به اتهام انجام اقدام اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده. یعنی 96 نفر اموالشون رو توقیف کردن، فقط در مورد 3 نفر اتهام ساختگی اعلام میکنه و در مورد 6 نفر دیگه مقیه معلوم نیست به چه اتهامی، حتی اون چیزی که حکومت هم میگه معلوم نیست. اما حمله به مقر احزاب کردستان ایران همچنان ادامه داره. در هفته های مختلف حملاتی که باید اون رو به شدت محکوم کرد. روز شنبه خبر از حمله به مقر احزاب کردستان مخالف رژیم ایران در اقلیم کردستان عراق منتشر شده. در پی این حملات آتش سوزی زیادی در مقر حزب آزادی کردستان ایران رخ داد. بر اساس گزارش منتشر شده سپاه پاسداران رژیم با 2 پهپاد و 1 موشک یکی از مقرهای پارت آزادی کردستان، حزب آزادی کردستان که پارت خودشون میگن پارت آزادی کردستان پاچ، را هدف قرار داد. به گفته منابع آگاه در جریان این حمله دست کم 9 پیشمرگه مجروح شدند که وضعیت جسمانی 4 نفر از آنها وخیم گزارش شده.
این اقدامات محکومگرانه همچنان که گفتم شدت محکومه. اما در هفته گذشته باز هم شماری از کنش‌های اعتراضی نیروهای کار وجود داشت. روز شنبه 2 خرداد تجمع رانندگان استیجاری از استانهای مختلف، تجمع کارگران اپراتورهای برق فشار قوی در کرمانشاه و تجمع کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در تهران. روز یکشنبه 3 خرداد گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، رشت و شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند و روز دوشنبه 4 خرداد تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری در تهران برای بار دوم در یک هفته. روز سه‌شنبه 5 خرداد به عنوان آخرین خبر تجمع مالباختگان پروژه نگین غرب در تهران. به پایان برنامه رسید و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صف مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

بچه آهنگای بندری دوست دارید؟ این آهنگم از ساخته های خودم هست. این آهنگ از یک نامه میاد که از ایران به دست من رسید و انقدر این نامه قشنگ بود که باعث شد من این شعر آهنگو براتون بنویسم. حاضرید؟

اونقدر

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی

به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در می کند؟ من ساده ترینم، ساده می خواهم، می خواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار. سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم، دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن. چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم. بارها برایت میمردم، فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی. زیر رگبار باران خیس میشدم، غرق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

در گستره پرآشوب خاورمیانه، ملت کرد همچون صخره استوار در برابر امواج پی در پی سرکوب و انکار ایستاده است. ملتی که قرنها در تقابل با قدرت‌های مرکزی، امپراتوری‌ها و دولت ملت‌های نوظهور قرار گرفته و هر بار از دل آتش و خون هویتی مقاومتر و آرمانی ریشه دارتر برون آمده است. دشمنان این ملت که عمدتاً در کاخهای تهران، دمشق، آنکارا و بغداد سکنا گزیدند، نه تنها درک درستی از ماهیت وجودی و تاریخی کردها ندارند، بلکه در خطای فاحش و فاجعه بار تمرکز توأم با عناد خیش را بر مطالبات حقوق ملی مانند حق آموزش به زبان مادری، برخورداری از حقوق شهروندی برابر، مشارکت در اداره امور عمومی و حفظ هویت فرهنگی معطوف ساختند. این مطالبات که در جوامع دموکراتیک به عنوان حقوق بنیادین و طبیعی انسان شناخته می شوند و حتی در بسیاری از نظام‌های غیر دموکراتیک نیز حداقل در ظاهر به رسمیت شناخته شدند، در نگاه این حاکمان به تهدیدی علیه وحدت ملی و توطئه خارجی بدل گشتند. آنها در توهمی خطرناک به سر می‌برند که گمان می‌کنند با پاک کردن موقت صورت مسئله از طریق ممنوعیت زبان، سرکوب فرهنگی، زندان، شکنجه، اعدام و قتل عام‌های سازمان یافته می‌توان مسئله کرد را برای همیشه به پایان رساند. این درک نادرست و سطحی در حالی ریشه دوانده که کردها قرن‌هاست در برابر اشکال گوناگون سلطه و انکار ایستادگی کردند. ایستادگی که نه تنها فروکش نکرده، بلکه هر بار با عمق و گستردگی بیشتری بازتولید شده است. این روزنگار به تبیین این واقعیت می‌پردازد که سرکوب نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه بذر نفرت عمیقی می‌کارد که نسل به نسل منتقل می شود و دیر یا زود گریبانگیر فرزندان و نوادگان همان سرکوبگران خواهد شد. از منظر تئوریک رفتار دشمنان کردها را می توان در چهارچوب نظریه های پست کلونیالیسم، خشونت ساختاری و هویت سازی مقاومتی تحلیل کرد. فرانس فانون استدلال می کند که سلطه استعماری و شبه استعماری تنها جسم مظلوم را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هویت، روان و حتی امکان وجودی او را به چالش می‌کشد. فانون تاکید دارد که این سلطه خشونتی ساختاری و فرهنگی ایجاد می‌کند که مقاومت را نه تنها سرکوب نمی‌کند، بلکه آن را به مثابه تنها راه بازپسگیری کرامت انسانی ضروری می‌سازد. در مورد کردها، مطالبات ابتدایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی بشر به رسمیت شناخته شدند، به انفصال طلبی و تجزیه طلبی تقلیل داده می شود. این تقلیل بخشی از استراتژی هژمونیکی است که آنتونیو گرامشی شرح داده است. او می گوید قدرت مرکزی با ایجاد رضایت کاذب و تحمیل فرهنگ غالب سعی در مشروعیت بخشی به سلطه خیش دارد. اما هنگامی که این هژمونی با مقاومت فرهنگی و سیاسی مواجه می شود، به خشونت اوریان متوسل می گردد. یوهان گالتونگ در نظریه چرخه خشونت و تمایز میان خشونت مستقیم، ساختاری و فرهنگی نشان می دهد که سرکوب فرهنگی مانند ممنوعیت زبان کردی در مدارس ترکیه یا ایران به خشونت ساختاری، تبعیض اقتصادی و سیاسی و سپس به خشونت مستقیم منجر می شود. اما این چرخه یک سویه نیست. خشونت سرکوبگر خشونت مقاومتی را نیز زایش می کند و این مقاومت به نوبه خود ساختار سلطه را متزلزل می سازد. نظریه انتقال نسلی تروما که در مطالعات هولوکاست و نسل کشی های قرن بیستم توسعه یافته، توضیح می دهد که چگونه زخم های جمعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و به شکل نفرت، بی‌اعتمادی عمیق
و عزم راسخ برای عدالت خواهی ظاهر می گردند. در نهایت ایمانوئل کاستلز در قدرت هویت استدلال می کند که در عصر جهانی شدن هویت های مقاومتی همچون هویت کردی نه تنها از بین نمی روند، بلکه در برابر فشارهای خارجی تقویت می گردند و به شبکه های فراملی تبدیل می شوند. اگر حاکمان چهار پایتخت اندکی بصیرت تاریخی داشتند، در می یافتند که آنچه انجام می دهند نه پایان بخشی به مسئله کرد، بلکه کاشت بذر نفرتی است که فردا گلوگیر فرزندان و نوادگان خودشان خواهد شد. تاریخ کردها آکنده از خیانت‌های پی در پی است، خیانت‌هایی که چنان مکرر و عمیق بودند که اگر غیر از این می بود شگفت‌انگیز می‌نمود. از پیمان قصر شیرین در سال 1639 میلادی که کردستان را میان عثمانی و صفوی تقسیم کرد تا پیمان سایکس-پیکو در سال 1916 که قدرت‌های استعماری بدون کوچکترین توجه به خواست کردها سرزمینشان را تکه تکه نمودند و سپس پیمان لوزان در سال 1923 که آرمان استقلال کردستان را به طور رسمی دفن کرد. این خیانتها بذر بی‌اعتمادی عمیقی کاشتند که تا امروز در روان جمعی کردها زنده است. جمهوری کردستان در مهاباد ژانویه تا دسامبر 1946 با وجود عمر کوتاه کمتر از یک سال به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر کردها بدل شد. این تجربه کوتاه اما پرشکوه تحت رهبری قاضی محمد و یارانش در حزب دموکرات کردستان نه تنها نخستین تلاش سازمان یافته برای خودمختاری سیاسی در دوران مدرن بود، بلکه به مفهومی ذاتی عینی در گفتمان سیاسی کردها تبدیل گردید. کردستان ممکن، کردستان قابل تصور و کردستانی که میتواند وجود داشته باشد. اعدام قاضی محمد نه تنها این آرمان را نابود نکرد، بلکه آن را به نمادی جاودانه بدل ساخت، نمادی که نسل به نسل بازگو می شود و الهام بخش مقاومت‌های بعدی می گردد. در دوران معاصر قتل عام حلبجه در 16 مارس 1988 که بیش از 5000 غیر نظامی را با گازهای شیمیایی به کام مرگ فرستاد و انفال، عملیات نابودی کردها در عراق، کشتار 182,000 انسان بیگناه، به جای خاموش کردن مبارزه به همبستگی عظیم کردها با کردهای باشور و تقویت خواست خودمختاری و استقلال منجر شد. همه پرسی استقلال کردستان عراق در سپتامبر 2017 میلادی که بیش از 92% آرا را به خود اختصاص داد، گواهی بر این واقعیت است که خشونت آرمان را نابود نمی کند، بلکه آن را ریشه دارتر می سازد. سؤال اساسی اینجاست: چگونه می توان با این حجم از خونریزی و ویرانی ذهنیت سروری سیاسی کردها را پاک کرد؟ پاسخ روشن است: نمی توان. هر بمب، هر گلوله، هر تخریب خانه و روستا تنها این ذهنیت را عمیق‌تر و مقاومتر ساخته است. رابطه میان جنایات دشمنان کرد و همبستگی کردها رابطه ای مستقیم، این همانی و دیالکتیکی است. هر جنایت در یک بخش موجی از همدلی، حمایت و بسیج در سه بخش دیگر را به راه می اندازد. مقاومت کوبانی در سالهای 2014-2015 میلادی که با حمایت پیشمردهای باشور و پشتیبانی کردها در بخشهای دیگر همراه بود، نمونه درخشان از این همبستگی فراملی است. جنبش ژنژیان آزادی در روشلات پس از شهادت ژینا امینی در 1401 نیز نشان داد که چگونه سرکوب در یک بخش آتش مقاومت را در سراسر کردستان و حتی ایران شعله‌ور می‌سازد. دریای خون میان کردها و حاکمان چهار پایتخت چنان عمیق و گسترده است که سرانجام فرزندان و نوادگان همان دیکتاتورها را
فرو خواهد برید. تاریخ گواه است رژیم هایی که بر پایه سرکوب و انکار بنا شدند دیر یا زود به دست همان زخم هایی که ایجاد کردند فرو می باشند. و سخن آخر این که کردها ملتی هستند که طعم خیانت را بیش از هر ملت دیگری چشیدند. خیانت هایی که اگر نبودند شگفت‌انگیز می نمودند. اما این خیانت ها نه تنها آنها را نابود نکردند، بلکه به سوخت مقاومتشان بدل شد. درک نادرست دشمنان کردها که مطالبات طبیعی انسانی را تهدید می‌پندارند تنها به تعمیق بحران و کاشت نفرت نسلی منجر شده است. در پایان میتوان با اطمینان گفت پاک کردن موقت صورت مسئله پایان کار نیست، آغاز فصلی نو از مبارزه است. بذر کاشته شده در دل کردها سبزینه آزادی خواهد شد. دریای خون روزی عدالت را جاری خواهد ساخت و آرمان کردستان هرگز خاموش نخواهد گشت. این نه آرزوی رمانتیک بلکه منطق محتوم تاریخ است.

پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست. گوه

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار.

0: سلام، به قسمت سوم رسم نا خوش آمدید. برنامه ای برای گفتگوی شهروندی درباره آینده ایران با سه واژه محوری: حق، برابری، مطالبه. در قسمت های پیشین ما از یک پرسش شروع کردیم: چرا آرمان های خوب سیاسی در ایران از مشروطه تا امروز بارها نتوانستند به نهاد و ضمانت تبدیل شوند؟ ما درباره قرارداد اجتماعی، جامعه، دولت، قانون و پرسش ضمانت حرف زدیم، اما امروز می‌خواهیم همین پرسش را از زاویه‌ای باز کنیم که در ایران امروز شاید زنده ترین و عینی ترین و شاید هم تاریخی ترین میدان سیاست باشد: زن، زندگی، آزادی. این سه واژه فقط شعار خیابان نبودند، فقط واکنش به قتل حکومتی ژینا امینی نبودند، فقط مطالبه رفع حجاب اجباری هم نبودند. اگر این سه واژه را جدی بگیریم، کل معماری قدرت در ایران را به پرسش می‌گیرند. قدرت بر بدن، قدرت بر خانواده، قدرت بر خیابان، قدرت بر پوشش، قدرت بر آموزش، قدرت بر قانون، قدرت بر کار، قدرت بر زبان، قدرت بر شهروندی و قدرت بر زندگی. در رسم نو من از هر مهمان می‌پرسم حق چیست؟ برابری چگونه تعریف می‌شود؟ مطالبه چگونه ممکن می‌شود؟ و مهمتر از همه، ضمانت آن کجاست؟ امروز میخواهم همین پرسش را درباره فمینیسم و زن زندگی آزادی مطرح کنم. اگر زن زندگی آزادی یک مانیفست است، این مانیفست چگونه به نهاد تبدیل می شود؟ اگر رهبری زنان لازم است، این رهبری فقط نمادین است یا باید در ساختار قدرت، قانون، بودجه، گذار و عدالت انتقالی تضمین شود؟ اگر قرارداد اجتماعی آینده ایران باید فمینیستی باشد، این قرارداد چه چیزی را می‌بیند که قراردادهای مردانه، سکولار، لیبرال یا حتی جمهوری خواه معمولا نادیده گرفتند؟ و اگر حق زنان نقض شد، شهروند کجا می‌رود؟ دادگاه، نهاد تبعیض، نهاد ضد تبعیض، رسانه، شورا، قانون اساسی یا ترکیبی از همه اینها؟ پرسش مرکزی امروز این است: زن زندگی آزادی چگونه از مانیفست به ضمانت می رسد؟ مهمان امروز ما سوسن رخش است. جامعه شناس، فمینیست، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان و حقوق بشر. سوسن سالهاست درباره جنبش های فمینیستی، جامعه مدنی، حقوق زنان، دموکراسی و نسبت جنبش زن زندگی آزادی با آینده ایران نوشته و گفتگو کرده است. من و سوسن پیش از این گفتگوهای متعددی داشته ایم، به ویژه در چارچوب پادکست مانیفست ژنژیان آزادی. در آن گفتگوها بارها درباره فمینیسم، جامعه مدنی، قرارداد اجتماعی، حق شهروندی و آینده ایران صحبت کرده ایم. همچنین سوسن در وبسایت پروژه ما مقاله های نوشته و در بحث های مشارکت داشته که برای مسیر فکری این پروژه بسیار مهم بودند، به ویژه در بحث درباره اینکه آیا زن زندگی آزادی می تواند فقط یک شعار اعتراضی نباشد، بلکه پایه‌ای برای قرارداد اجتماعی نوین، دموکراسی، برابری و آزادی از سلطه باشد. برای همین دعوت امروز من از سوسن فقط دعوت از یک مهمان تازه نیست. این گفتگو ادامه یک مسیر فکری مشترک است، مسیری که در آن هم توافق داریم، هم اختلاف و هم پرسش‌های ناتمام. اما هدف امروز فقط تایید نیست. قرار نیست فقط بگوییم زن زندگی آزادی مهم است. قرار است بپرسیم اگر مهم است چگونه ضمانت می شود؟ اگر مانیفست است چگونه نهاد می شود؟ اگر فمینیسم می خواهد قرارداد اجتماعی بسازد، آن قرارداد دقیقا چه ساختاری دارید؟ سوزن جان، خیلی خوش آمدید به رسم نو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان این برنامه که خوشحالم چنین برنامه آغاز شده که بتونیم این بحث ها رو در جامعه ایرانی گسترش بدیم و تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید.
0: ممنون از اینکه دعوت رو پذیرفتید. سوزن جان، من میخوام از خود زن زندگی آزادی شروع کنم. تو در نوشته ها و گفتگویت بارها تاکید کرده ای که زن زندگی آزادی فقط یک شعار نیست، بلکه میتوان آن را به عنوان یک مانیفست فهمید. مانیفستی که فقط مربوط به زنان نیست، بلکه ریشه های عمیق‌تر نابرابری، سرکوب، حذف دیگری و روابط ضد آزادی را نشانه میگیره. اما برای مخاطب رسم نو میخوام این را از ابتدا بازگو بکنی یا باز بکنی بیشتر، و این برمیگرده به سوال اول من. وقتی میگویی زن زندگی آزادی، فقط یک شعار نیست و یک مانیفست است، دقیقا منظور چیه؟ این مانیفست چه چیزی رو درباره جامعه، قدرت، زن، زندگی و آزادی تغییر میدهد؟
1: سوال
0: خواهش.
1: بسیار خوبیه و خوشحالم که روی این مسئله میخوایم تمرکز بکنیم. ببینید، اگر این یه بحث تاریخیه که من برمیگردم بهش و تلاش میکنم که این رو از این زاویه نگاه بکنم. شما اگر به اصلا جامعه بشری که در زمانهای اولیه زندگی میکردن از غارنشینی میان بیرون و کمی از اون حالت قارنشینی بیرون میان و تقسیم کار بینشون اتفاق میفته، اولین تقسیم قدرت بین کهتر و مهتر جنسیتی بوده. یعنی مردی که میرفته شکار میکرده خودش رو با قدرت تر میبینه چون اقتصاد خانواده رو اداره میکنه، در نتیجه زن میشه اون جنس پایین تر و مرد میشه اون جنس قدرتداری که تصمیم گیرنده هستش. زن در خانه است و کاری رو که انجام میده هیچ قیمتی براش وجود نداره، باید انجام بده، جزء طبیعت زندگیشه. از اینجا تقسیم بندی های سلطه شروع میشه. یعنی تمام سلطه‌گری هایی رو که ما بعدها در جامعه مدرن میبینیم، از بین نجات ها، بین قدرت های بزرگ و قدرت های کوچک، تقسیم بندی جهان به قدرت های پیشرفته و پسرفته، همه اینها منشأش از اونجاست. از اونجا که مرد یاد میگیره که میتونه قدرت مافوق باشه و این قدرت مافوق همینطور ادامه پیدا میکنه و پیچیده تر و گسترده تر میشه. و بحث من این هستش که اگر ما میخوایم با این سلطه‌گری به جنگیم که داریم می جنگیم، اگر می خواهیم به یک جامعه‌ای برسیم که عدالت درش باشه، عدالت اجتماعی، عدالت فردی، آزادی باشه، سلطه و فردی بر فرد دیگر، جامعه‌ای بر جامعه دیگر، قدرتی بر قدرت دیگر از بین بره، ما باید به ریشه برگردیم. یعنی از اون ریشه شروع بکنیم، از اون جایی که این تقسیم بندی ها آغاز شد. بنابراین ما باید برگردیم به این که زندگی که ما امروز ازش صحبت میکنیم همون زندگی هستش که زن رو به طبقه پایینتر یا به جنس دوم به قول سیمین دوار تبدیل کرد و مرد رو به جنس اول جامعه. ما از اونجا باید شروع بکنیم. اوجالان، عبدالله اوجالان، دقیقا این تز زن زندگی آزادی رو او به عنوان شعار مطرح نکرد، به عنوان یک تز، به عنوان یک فلسفه مطرح کرد که من اعتقاد دارم از این فلسفه اون مانیفست میتونه تدوین بشه، که همین رو مطرح کرد که به تقسیم بندی قدرت و بی‌عدالتی در جامعه منشأ از تقسیم بندی جنسیتی بوده. بنابراین ما از اونجا شروع میکنیم، ما به زندگی رنگ دیگر و معنای دیگری میدیم به این شکل. یعنی زندگی رو به شکل دیگری تعریف میکنیم، زندگی رو به شکلی تعریف میکنیم که آزادی همه، عدالت برای همه در اون جامعه و در اون زندگی حفظ بشه. بنابراین زن زندگی آزادی میتونه یک مانیفستی بشه که ما رو به این هدف برسونه و غیر از اون هم امروز من هیچ راه دیگری نمیبینم. خیلی راهها امتحان شده ولی به نظر من این مانیفست میتونه ما رو به هدف برسونه.
0: خیلی ممنون. من با این برداشت موافقم که زن زندگی آزادی فقط یک شعار لحظه ای نبود. اما در رسمنا همیشه بعد از مانیفست یک سوال میاد که اگه این مانیفست قرار است آینده رو بسازه، چه نهادی باید از آن بیرون بیاد؟ یعنی از کجا به الهام به ضمانت میرسیم؟ و این به اون دلیله که خب یکی از ادعای مهم اینطور میشه که زنان فقط قربانی نیستند و نیروی رهبری اند. من اینجا میخوام وارد بحث رهبری زنان بشم و اینکه معنیش یعنی چی به طور مشخص، چون تو در مقاله ها و گفتگوت بر نقش محوری زنان در گذار از اقتدارگرایی و بازسازی جامعه تاکید کردی. همچنین گفته ای که زنان در بسیاری از سازمان های سیاسی و مدنی ایران هنوز به معنای واقعی در جایگاه رهبری قرار نگرفتند و اغلب در نقش های پشت صحنه، پشتیبانی یا نمادین نگه داشته شدند. این من فکر کنم این برای بحث رسم نو خیلی مهمه که تو تقریبا همین امروز از زن زندگی آزادی حرف میزنن، اما وقتی بحث تقسیم قدرت میرسن، بحث تصمیم گیری، ساختار گذار، بودجه، رسانه، قانون و عدالت انتقالی همه الگوهای مردانه خیلی سریع برمیگرده. و خب تو این کانتکست من میخوام ازت این سوال بپرسم برای سوال دوم، که وقتی از رهبری زنان حرف میزنیم دقیقا منظور چیه؟ آیا منظور حضور نمادین زنان در سیاست هست؟ یا بازطراحی ساختار تصمیم گیری در گذار، قانون، دولت، جامعه مدنی، بودجه، عدالت انتقالی؟ خواهش میکنم.
1: مسلما فقط نمادین نیست. خب نمادین شما در جاهایی که وجود حضور داشته باشید یه حضور نمادین دارید، اون این چیز اجتناب ناپذیره، ولی فقط این مهم نیست. شما یه جا باشید، یه چهره باشید که شما رو نشون بدن که بله ما طرفدار زن هستیم، طرفدار برابری هستیم، ببینید چند درصد ما در بین ما زن نشسته. این فقط یک بازیه به اعتقاد من. یعنی وقتی دور میز میشینیم حرف آخر، من تو جنبش چپ ایران بودم و این رو تجربه کردم، جنبش چپی که میگفت ما به دنبال جامعه بی طبقه از هر نظر هستیم، ما اولین پاتریارکالیسم رو، اولین نارینه سالاری رو در جنبش چپ ایران من تجربه کردم شخصا خودم، و به همین دلیل وجود نمادینمون بود، ولی فقط نمادین بود. هرچی که ما میگفتیم کاملا نادیده گرفته میشد. در سیستم سیاسی هم اینطوریه، حتی در غرب هم ما الان داریم این رو میبینیم، خیلی از برابری صحبت میکنن، خیلی زنها رو ما چهرهشون رو میبینیم، ولی وقتی تو بطن روابط برید، من در اینجا هم کار سیاسی کردم، با احزاب کار کردم، تو بطن روابط میری شدیداً سیستم، ساختار حزبی، ساختار سیاسی مردسالار هست و این زن امضا میکنه در مقام ریاست نشسته، ولی تصمیم گیرنده اصلی نیست. تصمیم گیرنده اصلی مردانی هستن که پشتش وایستادن. بنابراین وقتی ما صحبت از رهبریت میکنیم، صحبت از گذار از مرحله نمادین میکنیم، گذار از این میکنیم که واقعا زن در تصمیم گیری نقش داشته باشه. دور میز مذاکره وقتی میشینه به اندازه مرد حق رأی و حق اظهار نظر داشته باشه. من یه مثالی بزنم که سال 2000 سازمان ملل یک منشوری رو به تصویب رسوند به اسم منشور 1325. این منشور در رابطه با کشورهای جنگی هست و که در مراحل صلح هستن، میخوان برای صلح با همدیگه مذاکره بکنن. تاکید میکنه که زنان هم باید دور میز مذاکره باشن و در پایداری صلح شریک باشن. خب خیلی از کشورها این اصلا رعایت نمی کنن، به خاطر اینکه اصلا نمیپذیرن اینو، ولی اندک کشورهایی که اینو رعایت کردن در طی 20 سال و 25 سال گذشته آمارش نشون داده. شما، من رجوع میدم شما رو به سایت سازمان ملل متحد بزنید رزولوشن 1325، این میاد بالا، نشون میده که در جاهایی که زنان دور میز مذاکره بودن و نقش برابر داشتن، صلح بسیار پایدارتر بوده و بسیار سریعتر به صلح دست پیدا کردند. یعنی زنها تونستن با ایده هایی بیان که بتونه قانع کننده باشه. مردان برای قدرت همیشه با هم میجنگن، زن نمیره اونجا برای قدرت بجنگه، میره واقعا برای اینکه صلح رو به وجود بیاره و صلح رو حفظ بکنه، برای اینکه مادره، برای اینکه خواهره، برای اینکه زنه و همیشه درد رو بیشتر از مردا در جنگ تحمل کرده. برای همین نتیجهش این بوده. ما اگر این رو بست بدیم به سطح کل سیستم سیاسی، میتونیم به این برسیم که در جاهایی که زنان نقش موثر داشته باشن در نهادها، در ارگانهای تصمیم گیری و قدرت، مسلما جامعه میتونه از یک بالانس بهتری برخوردار بشه، برای حفظ عدالت و آزادی میتونه نماد بهتری داشته باشه، میتونه ایده های بهتری داشته باشه و سریعتر به اینها برسه. من رو تضمین میکنم که اگر ما بخوایم به اون جامعه برسیم که زن هم به اندازه مرد در رهبریت نقش رهبری داشته باشه، نه نمادین فقط، نقش رهبری، نقش تصمیم گیرنده داشته باشه، اون جامعه بسیار سریعتر پیشرفت خواهد کرد. اگر خاطرتون باشه، شما هم در جریان بودین، من از روزی که این مسئله رو مطرح کردم مدام مورد حجمه قرار گرفتم و مورد تهاجم مردان روشن فکر ما قرار گرفتم، مردانی که مدعی هستن که طرفدار برابری هستن، طرفدار حقوق زنان هستن، ولی وقتی من این مسئله رو مطرح کردم، منو متهم کردم به اینکه تو داری جنبش زن زندگی آزادی رو فمینیزه میکنی. فقط این فمینیزه کردن نیست، این دادن نقش برابر به تک تک افراد جامعه در سیستم و در تصمیم گیری هستش.
0: خیلی ممنون. شاید نکته که خب شما از نظر من هم با شما موافقم، به درستی اشاره می کنید، بحث در حقیقت برمیگرده به اینکه خب اگر ما صحبت زنها رو در ایران کردیم و به حال شعار زن زندگی آزادی مسئله بوده که خب در ایران در چندین سال گذشته خیلی تبلور زیادی داشته، این بحث ما رو به قرارداد اجتماعی میرسونه. حالا نگاه به قرارداد اجتماعی نگاه های متفاوتیه. به حال از زمان 250 سال پیش، زمان روسو و حالا قبلش لاک، در حقیقت دو نگاه متفاوت به قرارداد اجتماعی وجود داشت. به هر حال دو جمهوری به وجود اومدن و اون چیزی که من میخوام از شما الان سوال بکنم اینه که خب این رهبری زنان و وقتی که شما میگید فقط حضور نمادین نیست، پس شاید قرارداد اجتماعی آینده هم نباید فقط زنان رو به قرارداد قدیمی اضافه کنه. شاید خود ساختار این قرارداد باید تغییر بکنه. شاید مسئله‌ای که به نظر من ما ایرانی ها میتونیم واقعا درش وارد بشیم و مسئله رو باز بکنیم اینکه قرارداد اجتماعی فمینیستی چیه؟ یعنی توی کانتکس سیاست چگونه ما اینو میخوایم نگاه بکنیم؟ خب تو این کانتکس تو این قرارداد اجتماعی رو چگونه میبینی؟ و برای منم بسیار مهمه، چون به هر حال رسم نو از همین جا شروع میشه که این حق برابری و مطالبه فقط در سطح شعار نمونه، بلکه وارد قرارداد اجتماعی نهاد و ضمانت بشه. خب اون پرسش پایه‌ای که من اینجا دارم اینه که این قرارداد اجتماعی فمینیستی یعنی فقط زنان هم در قرارداد حضور داشته باشند یا خود مفهوم قرارداد باید تغییر بکنه؟ یعنی اون چیزی که شاید من خیلی تاکید دارم اینه که بحثی که حالا توی رسم نو ما راجع به قرارداد اجتماعی میکنیم همون بحث 250 ساله پیش لاک و روسو نیست، یه بحثیه که این نگاه به این قرارداد اجتماعی چگونه است. ما نداشتیم این بحث رو توی جامعه ایران که چگونه ما میخواییم راجع به این بحث حقوق مطالبه صحبت کنیم. خواهش میکنم.
1: من باید در جواب این سوال شما یک کمی برگردم به عقب. ببینید، اصلا اساسا من بگم جنبش فمینیستی با قرارداد اجتماعی مخالف بود، همیشه مخالفت کرد با این، و یکی از پر سر و صدا ترین، یعنی یکی از سخنگویان بزرگ فمینیست که با قرارداد اجتماعی مخالفت کرد، کرول همتن بود، کرول پتمن بود، که معتقد بودش که جامعه و تمام نهادها همیشه مرد سالار هستن، به درستی هم میگه، و معتقد بود که این قرارداد اجتماعی که تدوین شده اون سیستم بالای هرم رو اگر در نظر بگیریم که کاملا نرین سالار هست رو با قرارداد اجتماعی میاره تو بدنه جامعه، یعنی تمام درها رو به روی زنها میبنده این قرارداد اجتماعی، و درست هم میگفت. برای اینکه قرارداد اجتماعی که روسو، لاک و اینها صحبت کردن، حتی میایم به زمان مدرنتر افراد دیگری نوشتن، همه اینها همه و همه نرین سالار بود. پتمن از این تئوری شری اورتن قرض میگیره، که میگفت که در جامعه بشری زن نماد طبیعت، مرد نماد فرهنگه. طبیعت دست نخورده میمونه تحت کنترل فرهنگ، فرهنگ تغییر میکنه، طبیعت رو با خودش میبره، و به این دلیل این تقسیم بندی رو میکرد که زن در خونه میمونه، زن متعلق به فضای خونه است، نگهداری از کودک، نگهداری از خانواده، از پیران خانواده، و اینها وظیفه زنه که قابل تغییرم نیست چون جزء طبیعته، ولی مرد فرهنگه و میتونه بره جامعه رو تغییر بده، پیشرفت جامعه در دست مرده. این تقسیم بندی رو شیهورتن خیلی ناعادلانه میدونست. پتمنم این رو قرض میگیره، میگه دقیقا اون قرارداد اجتماعی که شما مطرح میکنید تا اینجا مطرح شده، همین رو داره قوی ترش میکنه، یعنی طبیعت در مقابل فرهنگ، مرد در مقابل زن، و این رو قوی میکنه که زن باز بیشتر به اون سوق زندگی خصوصی، خانه سوق داده میشه، کار خانگیش بی اصلا ارزش گذاری نمیشه در جامعه ای که این قرارداد اجتماعی که امثال رالز و اینها مطرح کردن، میگه در اینها زن دوباره بیشتر و بیشتر زیر سلطه قرار میگیره، به همین دلیل کاملا باش مخالفت میکنه. اما وقتی که یک کمی جلوتر میایم، ما به صاحب نظرانی برمیخوریم در جنبش فمینیستی که میگن نه، لزوما نباید اینطور باشه. ما اگر بتونیم تعریف ها رو تغییر بدیم، اگر بتونیم نهادها رو تغییر بدیم، ما میتونیم قرارداد اجتماعی داشته باشیم که اتفاقا برعکس این تضمین کننده حقوق زنان هم باشه. یعنی اون قانونی که وضع میشه، قانون اساسی، قانون کیفری، همه اینایی که وضع میشه در اون قرارداد اجتماعی بتونه به زن اون اطمینان رو بده، اون ضمانت رو برای یک حقوق برابر و یک زندگی برابر بده، که من دقیقا بر مبنای این نگاه هستش که راجع به قرارداد اجتماعی صحبت میکنم. در قرارداد اجتماعی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، نگاه رولز یا نگاه لاک اینها نیستش. ما داریم فراتر از این میریم که حق و حقوق همه. شما حتی پتمن این رو میگه که مردان سفید هستن که تصمیم گیرندن، حتی مرد سیاه هم نمیتونه تصمیم گیرنده باشه در این قرارداد اجتماعی. بنابراین فقط نابرابری جنسی جنسیتی نیست، نابرابری اتنیکی هست، نابرابری نژادی هست، همه اینها رو درش میبینه و دقیقا هم درست میگه. این ما مطرح میکنیم امروز که ما میتونیم فراتر از این بریم و اون چی که اوجالان عبدالله اوجالان مطرح کرده دقیقا تبلور همینه، که ما یک قرارداد اجتماعی جدیدی رو در جامعه به وجود میاریم بر مبنای این فلسفه زن زندگی آزادی، یعنی تعریف جدیدی از روابط زن و مرد جامعه، تعریف جدیدی از موقعیت افراد شهروندان جامعه و تعریف جدیدی از زندگی در یک جامعه. وقتی که ما به این برسیم، ما میتونیم یک قرارداد اجتماعی رو تدوین بکنیم که این قرارداد اجتماعی کاملا متفاوت با قراردادهای اجتماعی قدیمی هست، اونهایی که تا الان تولید شده، و این قرارداد اجتماعی میتونه حقوق همه رو در بر بگیره، عدالت رو برای همه در بر بگیره و آزادی رو، چه فردی چه آزادی اجتماعی، که خب اونم تعریف های خودش رو داره در یک قرارداد اجتماعی، برای همه تعمین بکنه. من معتقدم که این مانیفست زن زندگی آزادی کاملا میتونه این قرارداد اجتماعی رو که امروز ما در جنبش فمینیستی نوین داریم در جنبش صحبت میکنیم، میتونه برآورده بکنه و تعمین بکنه.
0: خیلی ممنون از توضیحات مبسوطتون و به نظر من نکته که خب شما بهش اشاره کردید اینه که قراردادهای اجتماعی کلاسیک لاک و روسو در حقیقت یک شمول اجتماعی خیلی محدودی داشتن، در این حال اینکه خود نظریه از لحاظ سیاسی خیلی سیطره بزرگی داشت، به حال بحث بزرگی رو مطرح کرد، ولی در عمل شمول اجتماعیش خب خیلی محدود بود. بحث حقوق زنان خب در خود آمریکا، بحث های نژادی که شما بهش اشاره کردید، بحث بومیان، بحث سیاهان در آمریکا، خب اینها مسائلی بود که قرارداد اجتماعی کلاسیک همیشه داشت و اینجاست که به حال من فکر کنم اون نگاهی که ما به عنوان ایرانی داشته باشیم به هر در حقیقت میتونیم این مسئله رو با یک زاویه دیگه مورد بررسی قرار بدیم. این برمیگرده که خب ما به آزمون اصلی رسم نو میرسیم، ما بحث ضمانته. یعنی اگر این حقوق نقض شد، یعنی اگر فرض بکنیم که بپذیریم ماها برابر هستیم و اون چیزی که شما خب تاکید دارید اینه که زن و مرد با هم برابر هستند، خب سوالی که بعدا پیش میاد اینه که وقتی این حقوق نقض شد شهروند کجا میره؟ چون من برای یه مقدمه هم بگم، به حال ما از زمان مشروطه بر وقت قانون اساسی رو می نویسیم در حقیقت میایم یک سری حقوق رو تعریف میکنیم. درسته که اون موقع زنها حقوق نداشتن، بهایی ها جزو حقوق مندان نبودن، خیلی ها نبودن، ولی خود اونهایی هم که بودن، این بحث در ایران که وقتی میگیم یکی حق داره یعنی چی، وقتی خب حق نقض میشه چه کار باید کرد؟ و این چیزیه که من فکر کنم که علاوه بر این که ما خب بحث داریم که آیا که خب زن و مرد برابر هستن، باید این بحث بکنیم که خب ضمانت این حقوق کجاست، چه نهادی باید پاسخ بده و چه چیزی مانع میشه که دوباره حقوق این قدرت رو این قدرت این حقوق رو دوباره تعلیق نکنه. خب و تو اینجا من میخوام این بحث رو در حقیقت کاملا به زمین نهاد و ضمانت بیارم که خب وقتی سوال میپرسیم که خب حق چیه، چه کسانی در آن برابرند، چگونه میشه اونو مطالبه که اگه نقض شد شهروند باید کجا بره؟ و خب من سوالم اینجا این خواهد بود به طور مشخص که اگه زن زندگی آزادی باید به قرارداد اجتماعی تبدیل شود، حقوق مشخص اون چیه و چه نهادی اون رو ضمانت میکنه؟ از نظر تو چه ضمانت نهادی ما میتونیم برای برابری جنسیتی در ایران آینده داشته باشیم؟ خواهش میکنم.
1: ببینید، خب قرارداد اجتماعی بر مبنای قوانینیه که در کشور تدوین میشه، قانون اساسی، قانون کیفری، قانون اجتماعی و همه اینها رو در درجه اول ما باید روی اینها صحبت بکنیم که این قوانینی که ما میخوایم داشته باشیم چطوری تأمین حقوق همه شهروندان رو میکنه. احتمالا خاطرتون هستش که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی، جنبش زنان ایران یک دو سه سال روی این کار کرد و یک بخشی از قانون اساسی آینده ایران رو تدوین کرد که در اون قانون اساسی دقیقا چه حقوقی باید در جامعه به زنان داده بشه تا حق و حقوق زنان به اون معنای واقعی تأمین بشه رو در اونجا تشریح میکنن. در عین حال هم ضمانت هایی رو هم براش در نظر میگیرن، تشکیل کمیسیون هایی که ناظر باشه بر پارلمان و قانونگذاران و دولتی که میخواد قانون رو اجرا بکنه. این کمیسیون های ناظر باید مدام فعال باشن و بتونن بر جزئیات نظارت بکنن. این یکی از راههاییه که خب میتونه ضمانت داشته باشه. خب یکی اینکه خود تو خود این قوانین، خب شما میدونید مثلا حق حضانت فرزند، حق کار خانگی، هیچ کدوم اینها برای زنها هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. یعنی همونطوری که گفتم جزء طبیعت به حساب میاد که اصلا دیگه جای بحث نداره، احتیاجی هم نداره در هیچ قانونی تدوین بشه. ما با این مخالفیم. ما موافق معتقدیم که اینها باید همه در قانون بیاد و این قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشه. یعنی دولتی که میاد رو کار باید موظف باشه این قانون رو اجرا بکنه. ما ضمن اینکه یک قرارداد اجتماعی داریم که جامعه رو آگاه میکنیم بر مبنای اون قرارداد اجتماعی که این قوانین وجود داره و باید اجرا بشه و اگر اجرا نشه نقض قرارداد اجتماعیه که بین مردم و دولت برقرار میشه، بین مردم و قانونگذاران برقرار میشه و اینجا هستش که میتونن مردم نظر بدن، میتونن شهروند دخالت بکنه و تقاضای اجرا بکنه. این خود یک ضمانت است. خود قانون در این حال یک ضمانت است. دولت اجرا کننده، مجری قانون یک ضمانت هست که ما همه رو باید برشون ناظر باشیم و بخوایم ازشون که این رو اجرا بکنن. شما اگر ببینید در کشور اروپایی هم این یک پروسه است که طی شد. امروز ما برای مثال در اسکاندیناوی به اینجا رسیدیم که دیگه حتی الانش هم پیش میاد که مردم تلاش میکنن قانون رو دور بزنن. تو همین کشورهای اسکاندیناوی تلاش میکنن قانون رو دور بزنن و اونجا هستش که کمیسیون هایی هست، ارگان هایی هست و جامعه مدنی، این رو نادیده نگیرید، ما با احتیاج به یک جامعه مدنی بسیار قوی داریم، سازمان ها، گروه های مستقلی که بتونن ناظر بر این باشن که این قوانین اجرا میشه. ما اینجا یکی از بزرگترین چیزهایی که امروز در اروپا ما داریم سازمان های زنان هستند، سازمان های غیر انتفاعی زنان هستند، NGO ها هستند که مدام دارن نظارت میکنن. هیچ قانون امروز در برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی نمیتونه در مجلس به تصویب برسه قبل از اینکه به این سازمان ها فرستاده باشه و اینها نظر خودشون رو ارائه بدن، اشکالات رو و نکات مثبت اون قانونی رو که پروپوزل یا به اصطلاح به عنوان طرح مطرح شده در پارلمان اون رو باید اول به بحث بذارن و بعد هستش که قانونگذاران تصمیم میگیرن. ما یه همچین تضمینی رو در ایران احتیاج داریم.
0: خیلی ممنون. نکاتی که
1: سازمان
0: خواهش
1: مدنی
0: می‌کنم.
1: قوی و قانونگذارانی که متعهد باشن.
0: خیلی ممنون. به هر حال نکته که شما اشاره کردی بحث برای من در دو کلمه یا سه کلمه بخوام توضیح بدم. یکی بحث دخالت شهروند بود که شما
1: بله.
0: اشاره کردید که نظارت بر پارلمان خیلی بحث مهمه، یعنی اینکه پارلمان در حقیقت خودسر نمیتونه باشه به صرف اینکه یک سری رأی دادن و هر کاری دلش خواست بکنه. و به هر حال نوعا شما بحث مشروعیت دینامیک هم اشاره کردید که این مشروعیت باید دائما در حال پرسش باشه و دولت رو بازخواهی بکنه که آیا کارش رو انجام میده یا خیر. و اینجا من میخوام در حقیقت دو تا پرسش رو هم به عنوان دو سوال آخر در حقیقت با هم مخلوط بکنم از شما بپرسم، و اون برمیگرده به این که مسیر عملی از جنبش به نهاده، یعنی این که نسبت جنبش فمینیستی با دیگر مطالبات برابری خواهان است. من نمیخوام پیش‌داوری بکنم، فقط میخواستم اینو سوال بپرسم از شما که در این قرارداد اجتماعی فمینیستی برای ایران آینده، جنبش فمینیستی چگونه نسبت خود را با دیگر مطالبات برابری خواهانه تعریف میکنه، از جمله حقوق شهروندان با گرایش ها، هویت های جنسی و جنسیتی گوناگون، ملیت ها، اقلیت های دینی، طبقات فرودست و دیگر گروه هایی که به هر حال تجربه حذف و تبعیض داشتند. آیا این نسبت به یک صورت ائتلاف جنبش ها فهم میشه، یا در سطح یک اصل مشترک شهروندی برابر، یا از طریق نهادهای ضد تبعیض و ضمانتهای حقوقی دیگر؟ خواهش میکنم.
1: من فکر میکنم که یک مجموعه ای از همه اینها خواهد بود. در یک جامعه که بخواد پویا باشه و بخواد حرکت بکنه به اون جهت مثبتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، که تک تک شهروندان از حقوق خودشون برخوردار باشن، از آزادی برخوردار باشن، عدالت برای همه اجرا بشه، ما یک مجموعه از همه اینها رو احتیاج داریم. من میدونم که خب یه عده تو جنبش فمینیستی هستن که میگن که نه، خب LGBTQ+ داره برای خودش مبارزه میکنه، ما احتیاجی نیست به مبارزات اونها دخالت بکنیم، ما باید برای حقوق زنان مبارزه کنیم. من این اعتقاد رو ندارم. ببینید، اگر من یک تجربه ای در همینجا دارم که خب سالها طول کشید تا زنان اروپا تونستن حق خودشون رو بگیرن، حق رأی بگیرن و بتونن وارد مجلس بشن. بعد مرحله بعدی این شد که اگر زنی لزبیان بود، اون موقع به مشکل دوباره برخورد میکرد. یعنی در مرحله اول زن بودنش بود، در مرحله دوم لزبیان بودنش بود. بنابراین این هر دو به همدیگه تنیده بود شده بود. من نمیتونم بگم حالا لزبیان بودنش به خودش مربوطه، زن بودنش به من به عنوان فمینیست مربوطه. این رو نمیتونم بگم. یک زن لزبیان با حق و حقوق برابر همطوری که با یه زن هتروسکسوئل هست، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین من مجبورم، هیچ راهی ندارم که اگر دارم برای حقوق زن میجنگم، برای حقوق اون زن لزبیان هم بجنگم که اونم حق رأی، حق نظر داشته باشه، حق دخالت در امور داشته باشه. در مرحله بعدی مثلا شما زنان سیاه آمریکا رو اگر در نظر بگیرید، زنان سیاه آمریکا فقط برای حقوق زن نجنگیدند، برای حقوق زن سیاه می جنگیدند. یعنی یک اینترسکشنالیتی رو ما اینجا داریم مطرح میکنیم. ما در ایران هم همین رو داریم. در ایران ما کشوری هستیم با مذاهب متفاوت، با اتنیک های متفاوت، با زنها با گرایش های جنسیتی متفاوت. بنابراین ما نمیتونیم اینها رو از هم جدا مبارزه بکنیم، اینها در هم تنیده شده. من میشناسم کسانی رو که با اینترسکشنالیتی مخالفن، به دلیل اینکه میگن وقتی ما اینترسکشنالیتی رو مطرح میکنیم، حقوق زن رو به عنوان زن زیر سوال میبریم، یعنی تضعیف میکنیم مبارزه خودمون. من اصلا به این اعتقاد ندارم. به این اعتقاد دارم که همونطور که مثال زدم، وظیفه من این هست که برای زن حالا به هر گروهی که تعلق داره، به هر مذهبی که تعلق داره، به هر گرایش جنسیتی که تعلق داره، وظیفه من مبارزه برای حقوق اون هست. بنابراین مبارزه فمینیستی ریشش یک مبارزه اینترسکشناله و ما باید همه این مسائل رو در نظر بگیریم و در نهادهایی که به وجود میاد در آینده، همه اینها باید با هم تنیده شده باشه. ما نمیتونیم یک حقوق افراد رو، یک سری از حقوق افراد رو در نظر بگیریم، بگیم خب حالا به عنوان زن این حقوق رو داره، حق حضانت کودک داره، حق مثلا آبورت داره، سخت جنین داره و و، ولی زن لزبیان این حق رو نداره چون لزبیانه. این اصلا منطقی نیست، اصلا قابل پذیرش نیست. بنابراین به اعتقاد من ما یک مبارزه، این به خصوص مبارزه فمینیستی، یک مبارزه اینترسکشناله، برای اینکه زن از خیلی از این حقوق ها محرومه، به عنوان یک اقلیت مذهبی، به عنوان یک اقلیت اتنیکی، به عنوان یک اقلیت جنسیتی همیشه بیشتر از دیگران زیر ظلمه، بیشتر از دیگران تبعیض رو تحمل میکنه. پس مبارزه ما به همون اندازه قوی تر باید باشه و به همون اندازه باید همه این جوانب رو در خودش داشته باشه.
0: سوزن جان ممنونم. من فکر میکنم که بحث امروز ما یه پرسش اساسی رو برای رسم رو روشن کرد. زن زندگی آزادی اگر فقط شعار بماند، حتی اگر شعار بزرگی هم باشه ممکنه مصرف شود. اگر فقط مانیفست بماند ممکن است الهام بخش باشد، اما الزام آور نباشد. پرسش ما این است که چگونه این مانیفست به حق، برابری، مطالبه و ضمانت تبدیل می شود. من شاید امروز این پرسش را فمینیستر بکنم و بگویم که قرارداد اجتماعی آیند ایران اگر بدن، خانواده، مراقبت، کار خانگی، خشونت، جنسیتی، حقوق شهروندان با گرایش ها و هویت های جنسی و جنسیتی گوناگون و رهبری واقعی زنان را نبیند، آیا واقعا قرارداد اجتماعی آزاد و برابر است؟ برای من پاسخ روشن است: خیر. اما پاسخ نهایی در شعار نیست، در نهاد است، در قانون است، در دادگاه است، در بودجه است، در آموزش است، در رسانه است و در امکان دادخواهی است. این همان مسیر رسم نوست: حق، برابری، مطالبه. من خیلی خوشحالم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. من امیدوارم که در آینده در همین بحث در همتنیدگی ما بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم و بحث رو بیشتر باز بکنیم. خواهش میکنم صحبت آخری اگه هست بفرمایید.
1: خیلی ممنونم که دعوت کردید و فکر میکنم که خیلی مهم هستش که ما حتی الان در بحث گذار هم که صحبت میکنیم، در بحث این مرحله ای که از مبارزات هستیم، من فکر میکنم باید این بحث ها رو گسترش بدیم و منتظر نشیم به این که حالا بذارید ما از این مرحله بگذریم در مرحله بعدی راجع به این مسائل صحبت میکنیم. و به اعتقاد من خیلی خیلی مهم هستش که ما به یک توافقی، به یک دیدگاهی برسیم که در آینده بتونه پایه نظری و عملی برای جامعه ایران باشه. ممنونم که من دعوت کردید و خوشحالم که این برنامه رو اجرا میکنید.
0: خیلی
1: موفق
0: ممنون.
1: باشید.
0: ممنون. تا برنامه بعد از شما میخواهم فقط تماشاگر نباشید. پرسش بفرستید، نقد کنید، مهمان پیشنهاد دهید و بگویید از نظر شما زن زندگی آزادی برای تبدیل شدن به نهاد ضمانت باید از کجا شروع کند. شب بخیر.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم

این سرزمین نشان ندارد، حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز، چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است. بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه ارسطو جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

من که گفته بودم اگه بری برمیگردم، همین قصه هر شب مگه نمیبینی بی تو دستم سرد سردم، بگو برمیگردم سوز خاطرات

بخشی از جامعه ایران پس از حدود 3 ماه سکوت حالا به اینترنت برگشته و روایت ماه‌ها و هفته‌های پرتلاطم گذشته را مطرح می‌کند. فضای مجازی فارسی چه تصویری از این روزها می‌دهد و این تصویر چه اثری بر جریانات سیاسی و اجتماعی دارد؟ اما پیش از آن گزارش‌ها از درگیری‌های تازه بین ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. آیا جنگ از سر گرفته می‌شود؟ من فرین عاصمی هستم. این صفحه 2 آخر هفته است.

0: سلام. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دیشب از سرنگون کردن 4 پهپاد ایرانی و حمله به سایت پرتاب پهپاد پنجم در حوالی بندرعباس خبر داده. در حالی که از شروع جنگ 3 ماه می‌گذرد و هنوز در مهلت آتش بس 2 ماهه هستیم. سنتکام می‌گوید سپاه پاسداران هم پایگاه آمریکا در کویت را هدف قرار داده. حمله‌ای که سپاه آن را تلافی حمله آمریکا خوانده و در بیانیه‌ای گفته این یک اقدار جدی است و ادامه داده در صورت تکرار پاسخ جمهوری اسلامی قاطع‌تر خواهد بود. وزارت خارجه کویت هم در بیانیه‌ای حملات موشکی و پهپادی ایران به آن کشور را به شدت محکوم کرد و آن را تشدید جدی تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملی‌اش دانست. با وجود این تهدیدها سخنگوی کاخ سفید گفته مذاکرات ادامه دارد و همزمان دونالد ترامپ گفته توافق نزدیک است اما تاکید کرده که توافق ضعیف را نمیپذیرد. همزمان حملات اسرائیل به لبنان هم ادامه دارد، جایی که ایران میخواهد آتش بس در آن هم بخشی از توافق باشد. در سایه این حملات احتمال کدام یک بیشتر است؟ بازگشت جنگ یا ادامه مذاکرات یا حتی گزینه سوم، ادامه این شرایط نه جنگ و نه صلح؟ در برنامه امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل، و آرمان محمودیان، پژوهشگر مؤسسه امنیت ملی و بین‌المللی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از شهر تامپا. آقای آریان، با شما شروع بکنیم. به نظرتون آیا آتش بس نقض شده؟
1: بیشک نقض شده، برای اینکه ما یعنی بعد از آتش بس در واقع محاصره دریایی رو داشتیم که اینم به هر حال جزئی از همون به حساب نقض آتش بس هست و به اضافه درگیری روز دوشنبه همین هفته 25 مه که آمریکا ادعا کرد که 2 قایق رو از بین برده در تنگه هرمز، که این 2 قایق تلاش داشتند مینگذاری بکنند و متعاقب اون گفت که منطقه‌ای رو در بندرعباس کوبیده، ولی خبرگزاری فارس به باور من اطلاعات بهتری داده، برای اینکه به نظر میرسه که آمریکا پایگاه دریایی سیریک و جاسک رو بمباران کرد و پایگاه امام علی و پایگاه دریایی پایگاه امام علی در کوه مبارک و پایگاه دریایی شهید راهبری در سیریک که در شرق بندرعباس است، یک منطقه بسیار مهمه برای نیروی دریایی سپاه پاسداران، و متعاقب اون سپاه پاسداران پاسخ داد، ادعا کرد که یک RQ-9 رو پهباد رو هدف قرار داده و بعد بالاخره میرسیم به آخرین درگیری که این 4 پهباد بوده که آمریکا ادعا میکنه پهباده انتحاری است، و بعد واکنش سپاه پاسداران که یکی از پایگاه های هوایی رو در کویت که دقیقا نمیدونیم که علی از سالمه یا احمد جابر یا یکی از کمپ‌های دیگر در کویت هست هدف قرار داده. همه اینها واقعا داره نشانگر اینی که وضعیت داره تشدید میشه و اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه این گفتگوها را به طور کامل زیر سوال میبره.
0: آیه محمودی، نظر شما را میخوام بدونم، به نظرتون آتش بس نقض شده و اگر نقض شده چرا پس مذاکرات همچنان ادامه داره؟
2: ببینید آتش بس ها به صورت تاریخی یک مطالعه هم که به چند وقت پیش اینستیتوت فور پالیسی استادیز یا مرکز مطالعات سیاست سیاسی منتشر کرد، بلوشه از هر 5 آتش بس 4 تاشون در نهایت سقوط میکنن. یعنی نیچر و طبیعت آتش بس همیشه متزلزله، برای همین هم مثلا لغت آتش بس میاد. اینکه آیا نقض شده یا نه، خب بالاخره طرفین به روی هم آتش گذاشتن، این نشون دهنده یا این به ذات علیه خود اون توافقیه که شده که آتش بس بشه، یعنی که جلوگیری بشه از آتش گشودن. ببین لغتش حتی معنیش اینه، ولی آیا این جلوی مذاکره رو میگیره یا شانس مذاکره رو منتفی کرده یا شانس اینکه یک توافق سیاسی حاصل بشه؟ به نظر من همچنان این که دو طرف به یک توافق سیاسی برسن بالاست، یعنی بالاتر از اینه که ما به جنگ برسیم. ببینید به خاطر اینکه ادامه شرط شرایط موجود این که این وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه، نه برای آمریکایی‌ها امکان پذیر، نه برای ایرانی‌ها. ایران نمیتونه زیر اون سایه نه جنگ و نه صلح زندگی کنه. این محاصره دریایی آمریکا در اگر قرارش همینطور ادامه پیدا کنه و همزمان با تحریم‌ها باشه، فشار بسیار بالایی بر ایران باز خواهد آورد، شرایط بسیار وخیم‌تر از این خواهد شد. مسئله تنگی هرمز فشاره که روی بازار انرژی هست، فشاره که روی مسئله قیمت سوخت در آمریکا هست. یا همین فلوریدایی که بنده هستم الان بالای 4 دلاره که یک رقم بسیار بالای آخرین بار فکر کنم در دوران بحران پاندمی که کرونا بود اینطوری برای آمریکا هم شدنی نیست. من فکر کنم لن شانس توافق سیاسی بیشتر.
0: آقای آریان چقدر فکر میکنید که این مسئله حملات کنترل شده و کوتاه انجام بشه و شرایط در همین وضعیت جنگ و صلح، نه جنگ نه صلح، ادامه پیدا بکنه؟
1: خب ببینید، همینطور که میهمان شما هم گفتند، به هر حال هر دو طرف مایلن که مذاکره ادامه پیدا بکنه به رغم این آتش بازی. البته آمریکا میدونه، میگه که اینا دفاع از خود هست و برای حساب تهدیدایی را که اینا به سپاه پاسداران به وجود آورده بود، اینا قابل بحثه که آمریکا چیکار میکنه، برای چه سپاه پاسداران اومده 4 پهباد انتحاری رو پرتاب کرده علیه ناوهای آمریکایی بوده، یا اینکه آمریکایی‌ها میخواستن کشتی تجارتی رو به حساب به دور از چشم سپاه پاسداران وارد تنگه هرمز بکنن یا خارج بکنن. ولی در نهایت این گفتگوها بسیار بسیار به باور من پیچیده خواهد بود، برای اینکه ما هنوز در مرحله ابتدایی هستیم، یعنی یک memorandum of understanding فاز اول، یعنی یک به حساب میخوان صحبت بکنن که چه کار باید انجام بدن، چگونه باید این مذاکره ادامه پیدا بکنه. این یک توافقنامه هست و اون ادعاهایی رم که طرفین دارن به رغم تمام صحبتهایی که شده، صحبتهایی رو که از طرف ترامپ ما شنیدیم، از طرف مایک روبیو و از طرف مقامهای ایرانی، هنوز که هنوزه در همون فاز اول هستیم. ایران خیلی خلاصه میگم خواستهاش میگه که من تنگه هرمز رو باز میکنم، شما محاصره رو لغو کنید، بعد آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده خودش رو طلب میکنه و بعد میگه خوب حالا که آتش بس هست، فاز دوم بایستی متارکه باشه، یعنی عقب نشینی نیروهای آمریکایی از مجاورت فوری ایران، یعنی نیروهاتون رو بکشین عقب و بعد یه فاز 30 روزه یا 60 روزه که بخوان پشت سر این، یعنی در اون مدت در مورد موضوعات اصلی که هسته‌ای و دیگر مسائل باشه گفتگو میکنن. بنابراین ما هنوز در اون گام های اول هستیم، ولی خوشبینی های اینجا و اونجا از هر دو طرف اظهار میشه که میخواییم به نتیجه برسیم.
0: من الان از خوشبینی صحبت کردید، یک خبری که به دستمون رسیده اینه که کاخ سفید خبر آکسیوس رو تایید کرده. آکسیوس چندی پیش گزارش داده بود به نقل از 2 مقام آمریکایی، البته نام اونها رو ذکر نکرده بود، گفته بود که از توافق ایران و آمریکا برای آتش بس 60 روزه خبر داده بود، نوشته بود که باید به تایید نهایی دونالد ترامپ برسه. الان اعلام شده که فریم ورک یا همون چارچوب بهش رسیده شده. آیه محمود، فکر میکنید که این مسئله چه تحولی رو در پی خواهد داشت؟
2: ببینید، خب ما باید ببینید مفادش چیه، ولی این قدم خیلی مهمیه که به مجرسی. البته من اول آکسیوس خبر داده که فریمورک انجام شده ولی نیازمند تایید آقای ترامپ. من نمیدونم توی خبری که الان اومده، یعنی آقای ترامپ تایید کرده یا نکرده.
0: رسما از آقای ترامپ نام برده نشده، فقط گفتن که آکسیوس، بی بی سی خبر داده که آکسیوس خبرش رو کاخ سفید تایید کرده. هنوز آقای ترامپ صحبتی در این باره نکرده.
2: این قدم بسیار مهمیه، به خصوص با وجود اینکه ما در دوشنبه و هم در دیروز آقای آریان خیلی قشنگ توضیح دادن ما برخورد نظامی داشتیم، ولی این نشون میده داره یک مرحله میره جلو. یعنی با وجود تنش نظامی، اولویت یا اون پایروتی که این دو طرفین دارن اینه که همچنان معادله سیاسی برای این بحران داشته باشن. این خیلی مهمه. حالا ما باید ببینیم قدم بعدش چیه، باید ببینیم مفادش چیه، و حتی ما به این هم برسیم. ببینید این خیلی شبیه خواهد شد به اون قرارداد اولیه‌ای که قبل برجام داشتیم. شما یادتون باشه تو قرارداد برنامه مشترک چیز شبیه به این هم وقتی که تازه امضا شد، از همون روز اولش طرفین همدیگر رو به نقضش متهم کردن تا روز انعقاد قرارداد برجام، و بعد برجام همین مسئله شد. این قرارداد یا این تفاهم یا این درک مشترک هم اگر به امضا برسه، که به نظر من خواهد رسید تا پایان این هفته، ما وارد یک استیج جدیدی از بحران و تنش‌های سیاسی خواهیم شد، چون دو کشور تازه عهد جنگ خواهند شد. یکی از مهمترین مسائل مسئله کنترل دریای هرمز، در تنگ هرمز. آیا ایران همچنان میخواد به جمع‌آوری اطلاعات بپردازه، میخواد از کشتی‌ها اطلاعات بگیره؟ چون آمریکایی‌ها ظاهرا علاقه حتی به اونم ندارن، یعنی فقط مسئله عوارض نیست، حتی علاقه به اعمال حکومت مدیریتی ایران در تنگ هرمز دارن. تا چه حد نیروهای آمریکا قرار از ایران فاصله بگیرن، چه نیروهای قرار فاصله بگیرن، آیا دریایی است یا زمینی است؟ من خیلی بعید میدونم آمریکا تحت هیچ شرایطی حاضر بشه که پایگاه‌های خودش در منطقه خالی کاله، ممکنه کشتی‌هاش حرکتشون تغییر کنه که طبیعیه در ذات نیروی دریایی همچین چیزی. مسئله دیگه چه آیا این قرارداد شامل لبنان خواهد شد یا نخواهد شد؟ آیا نه. اسرائیل حاضر به این قرارداد اعتنا کنه؟ چون اسرائیل یک بازیگر مستقل از این
0: همون دقیقا ما امروز شاهد این بودیم که اسرائیل به لبنان حمله کرد. آقای آریان، لبنان جزو خط قرمزهای ایرانه و خواسته که لبنان هم در بحث توافق گنجوده بشه. چطور اینو ارزیابی میکنید شما؟
1: درسته، برای اینکه یکی از خواسته های جمهوری اسلامی تو همین به حساب فاز اول اینی که بایستی یه آتش بسی در تمام جبهه ها برقرار بشه، ولی اون چرا که اسرائیل میخواد در ارتباط با ایران با ترامپ کاملا فرق میکنه. به رغم اینکه میگن صحبت های تلفنی رهبران دو کشور داشتن و در بسیاری موارد توافق دارن و اینا، ولی به باور من این گونه نیست. برای اینکه مثلا برای نمونه ما در صحبت ها اینجا اونجا از ترامپ میشنویم که قبلا میگفت که بایستی تمام اون مواد غنی سازی شده برگرده آمریکا، به آمریکا. بعد این یه مقدار تعدیل شد و تبدیل شد به اینکه بایستی این مواد نابود بشه تحت نظر باز آژانس، حالا تو ایران یا جای دیگه. بنابراین همه اینها مسائلی است که
0: حتی از کشور سومی هم نام برده شد، گفتن بله، که منتقل بشه به جای دیگه، بله،
1: منتقل بشه به روسیه، رقیقش بکنن، صحبت های دیگری است. ولی اینا باب طبع واقعا نتانیاهو نیست، باب طبع اسرائیل نیست. اسرائیل به دنبال اینی که به طور تام و تمام غنی سازی در ایران متوقف بشه، مراکز هسته‌ای رو که کوبیدند اصلا برچیده بشه، مواد غنی سازی خارج بشه، توان موشکی ایران بایستی محدود بشه. خیلی از تقاضاهایی رو که اسرائیل داره به مراتب فراتر از آمریکاست. هدف نهاییش خلاصه بگیم برای نتانیاهو و اسرائیل، میگه تا زمانی که این رژیم یعنی جمهوری اسلامی سر کار هست در ایران، این تهدیدی است برای اسرائیل و به باور خودشون برای موجودیت اسرائیل که واقعا محلی از اعراب نداره، حالا میشه در موردش بحث کرد. ولی اون اصلا میخواد این رژیم برداشته بشه، این را از آمریکا میخواد، میخواد حملاتش رو ادامه بده. بنابراین اون اجندا با اون برنامه‌ای رو که اسرائیل داره کاملا متفاوته. و آخرین نکته اینی که اگر از این فاز اول دو کشور رد بشن و وارد گفتگوهای بعدی بسیار مشکل بشند، اینجا اسرائیل میتونه خرابکاری ایجاد بکنه، میتونه مانع بشه، میتونه دردسرساز بشه، میتونه به بانهای مختلف اینجا و اونجا رو بمباران بکنه یا درگیری ایجاد بکنه. این از اسرائیل ساخته است. بنابراین اینجا ما سه تا بازیگر داریم، یعنی جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل.
0: بازیگران دیگه هم هستن از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس. آقای محمودیان، فکر میکنید که این کشورها براشون تشدید بحران نگران کننده تره یا اینکه رسیدن آمریکا با جمهوری اسلامی به یک توافق؟
2: ببینید این سوال خوبیه و یه خوردم سخته، چون چیزی بین این دوتاست. کشورهای عربی خلیج فارس به هیچ وجه علاقه اینو ندارن که جنگ بین ایران و آمریکا آغاز بشه، به خاطر اینکه اینا خط اول جنگ. ولی مسئله دیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن اینه که این کشورها نمیخوان جنگ به صورت یعنی به توافق سه. که توی اون توافق سیاسی دست برنده جنگ بشه، چون در اون حالت
0: آقای محمودیان صدای شما رو ما داریم، فکر می‌کنم یه مقدار قطع و وصل میشه. نه آقای محمودیان شما صدای من میشنوی؟
2: من صدای شما رو میشنوم.
0: بله متاسفانه فکر کنم مشکل فنی استودیوی ما باشه. بفرمایید. بله
2: کشوری عربی من حالا مهدی نردن که ایران به سوی دست بالا یا دست بردی توافق خواهد شد که اعتماد به نفس ایران یا رفتارها ایران تغییر بشه و به خواهد موضع از های پرخاشگر خارج فارد. برای همین به صورت خلاصم علاقه مندی اینه که این جنگ تمام، ولی توافق خواسته بشه ایران تر به قدرت امتیازاتی امتیازات جر و محدود شد.
0: فکر می‌کنم که آقای محمودیان یه مقداری خطتون دوچار مشکل شده بود، یه مقداری صداتون رو قطع و وصل شنیدیم، ولی تقریبا مفهوم بود صحبت هاتون. آقای آریان، بحث تنگه هرمز هست بسیار مهم. ایران گفته که حاکمیتش رو میخواد نگه داره بر تنگه هرمز. از اون ور وزیر خارجه آمریکا سه بار در هفته گذشته به طور واضح گفت که هرمز باید باز بشه. اگر توافقی صورت بگیره فکر می‌کنید که ایران عقب نشینی خواهد کرد و از تنگه هرمز؟
1: خب یکی از خواستای ایران در همین که مطرح حتی شده، برخی از رسانه‌های به هر حال تو ایران هم گزارش کردن در ارتباط با تنگه هرمز، اینی که بسیار خوب ما تنگه هرمز رو باز می‌کنیم، شما هم لغو محاصره دریایی رو به اجرا بذارید، ولی کماکان میگه که کنترل، یعنی این خواسته جمهوری اسلامی، میگه که کنترل تردد کشتی ها بایستی با نظر ایران باشه و به احتمال بسیار قوی میخواد که این تردد در امتداد جزیره قشم به طرف لارک از همون مسیری که الان برخی از کشتی ها وارد و خارج میشن صورت بگیره، یعنی تحت کنترل باشه، برای اینکه بقیه مسیرها امن نیست و به احتمال قوی میین گذاری شده. آمریکایی هم تایید کردن که دست کم 10 مین در جاهای مختلف گذاشته شده. ولی خواسته دیگر جمهوری اسلامی اینه که بعد از این مذاکرات ما کنترل تنگه هرمز، یعنی به طور کلی یک نهادی رو درست کرده به اسم نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که ما باید کنترل داشته باشیم، یعنی بایستی رفت آمدها بدون ضرر باشه، که روی این بسیار تاکید کرده، برای اینکه طبق قوانین به حساب دریایی، قوانین بین المللی دریایی مال سازمان ملل که جمهوری اسلامی رو امضا کرده ولی به تصویب نرسانده مثل آمریکا، میگه باید عبور مرور بی ضرر باشه، یعنی جلوی میخواد عبور مرور کشتی های نظامی رو بگیره. این قابل قبول نیست برای آمریکا، کماکان روی این اصرار داره، به همین جهتی که این خیلی ترامپ رو منقلب کرده. همین که فقط شنیده و بهش گفته شده که جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه با عمان که بتونن به یک نتیجه برسن، یک راه و روشی برای این مدیریت آبراه خلیج فارس تعیین بکنن، که البته عمان این رو تکذیب کرده، صحبتی در این مورد نکرده، دست کم

0: محمودیان، پژوهشگر مؤسسه امنیت ملی و بین‌المللی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از آمریکا با ما. پس از 88 روز اینترنت بخشی از کاربران ایرانی وصل شد. در این حدود 3 ماه که کشور یکی از پرفراز و نشیب‌ترین دوره‌های تاریخش را می‌گذراند، اغلب کاربران در داخل ایران خاموش بودند. از ایران یا صدایی نمی‌آمد یا صدای غالب به لطف سیم کارت سفید و اینترنت پرو صدای کنترل شده توسط حکومت بود. عده قلیلی با پرداخت کانفیگ و فیلتر شکن‌های گران قیمت گاهی وصل می‌شدند و از تجربه زندگی زیر موشک و جنگ می‌گفتند. حالا هم که اینترنت تا حدی وصل شده، اختلال و فیلترینگ شدید ادامه دارد. داده های شرکت کنتیک که اینترنت جهان را رصد می کند نشان می دهد که حجم ترافیک اینترنت بین الملل پس از هفته ها محدودیت شدید تا ساعت 7:30 صبح امروز به 53% حجم پیش از اعتراضات دیماه 1404 رسیده. پس از وصل، نخستین پیام‌ها از داخل را می‌شود در چند گروه طبقه بندی کرد. برخی از اولین پیام‌هایی که از ایران به اشتراک گذاشته شد درباره تجربه تلخ این ماه‌ها بود. روایتی از کشتار اعتراضات دی به این سو و پس از آن زندگی زیر سایه جنگ. این جمله زیاد شنیده می‌شود که شما نمی‌دانید بر سر ما چه آمده. برخی حکایت‌های جنگ از زبان خود مردم که قبلاً نشنیده بودیم. داستان کشته ها از زبان خانواده هایشان، از آن جمله حامد میرزایی که همسر و 11 نفر دیگر از خانواده اش را در پلاک 12 خیابان جاجرودی در رسالت از دست داده و حساب کاربری تحت نام پلاک 12 به راه انداخته و از آنها می نویسد. یا کسانی که تصاویر ویرانی خانه هایشان را منتشر کردند، نظیر این خانه، یک کاربر از خانه آسیب دیده اش در جنگ فیلم گرفته و منتشر کرده. همزمان تصویری دیده نشده از اعتراض‌های دی ماه منتشر شده. اینجا 18 دی در کرج. این هم تصویر دیگری است از اصفهان که تازه منتشر شده. تصاویر جانباختگان 18 و 19 دی در کیسه های سیاه در کهریزک از تاثیرگذارترین و ماندگارترین تصاویر تاریخ ایران است و حالا تصویری تازه از همانجا در 19 دی منتشر شده که خانواده های جانباختگان بطری های آب که مسئولان به دستشان می دهند را نمی پذیرند. بسیاری از گرانی و بیکاری میگویند، از اینکه شغلشان را از دست دادند. قطع اینترنت باعث شده بیکار شوند و قیمت کالاها و مواد خوراکی سر به فلک کشیده.
1: شاید باورتون نشه ولی این یه دونه موز رو خریدم 180,000 تومان. موز نیست، خاویاره، یعنی خاویار موزه. 180 تومان.
2: گریه کنین، گریه، چون این بیسکویت 40,000 تومانی شده 115,000 تومان، این بیسکویت 90,000 تومانی شده 210,000 تومان، این چای 120 تومانی شده 249,900، اون چای 500 تومانی شده 1,100,000 قیمت ها از دو برابر بیشتر شده. خیلی خوشحال نباشین، ناراحت باشین، مملکت تو جنگ. چیپس 30,000 تومانی شده 70,000 تومان.
0: خیلی ها هم از جو امنیتی میگویند از ترس و وحشتی که طرفداران حکومت شبها در خیابانها و میدانهای شهر ایجاد میکنند، از سرکوب و فضای امنیتی که هر حرکتی از سوی حکومت همکاری با دشمن تلقی میشود، از اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی و بسته شدن فضای سیاسی و اجتماعی. اینها که برشمردیم بخش هایی از ترند های فضای مجازی در این یک و دو روز بوده و در همین حال بخشی از کاربران در خارج با آنها که در داخلن میگویند در غیبت آنها

0: چه اتفاقاتی افتاد و همین هم بار دیگر به فضایی برای تنش بیشتر بین کاربران در خارج بدل شده. شنیدن آنچه این 3 ماه بر جامعه ایران چه داخل چه در خارج از کشور رفت، چه اثری بر رابطه ایرانیان داخل و خارج می‌گذارد؟ آیا ایرانی ها به هم نزدیکتر شدند یا دورتر؟ این روایت ها چه تصویری از جامعه ایران می‌دهد؟ برای گفتگو در این باره 3 میهمان داریم در برنامه امروز: مهرداد درویشپور، جامعه شناس و همینطور استاد دانشگاه ملاردالان از استکهلم، و همینطور مهیار محمدی، فعال سیاسی از انجمن شیر و خورشید از برلین همراه ما هستند. خوش آمد میگم به مهمونهای برنامه که الان به ما پیوستن. ما سعی میکنیم یه مهمون دیگه هم داریم که به ما بپیوندن. آقای درویشپور، بحث رو با شما شروع بکنیم. این اطلاعاتی که داره از ایران میاد بیرون چه تصویری به ما نشون میده؟ چطور میشه ارزیابی کرد اتفاقاتی که در 3 ماه گذشته افتاده رو؟
1: نخست اینکه آنچه که ما شاهد آن هستیم این هست که چگونه جمهوری اسلامی ایران که تلاش کرده بود کل جامعه رو به یک زندان بزرگ تبدیل بکنه، اما شاید موفق نمیشد. به هر حال در عصر دیجیتالیسم تصور این که میشه جامعه رو محروم کرد از اخبار بین المللی و داد و ستدهای بین المللی بسیار دشواره. اما جنگ بهانه ای رو داد دست حکومت که نه فقط در حوزه تشدید اعدام ها یا در حوزه محدود کردن به اصطلاح فضای سیاسی، محدودتر کردن فضای سیاسی در تمام این زمینه ها بتونه با اعمال فشار بیشتری عمل بکنه، بلکه ببخشید من فقط یک ثانیه بستم، داشتم میگفتم نه فقط موفق شد این کار رو انجام بده، بلکه با بستن اینترنت در واقع تلاش داشت جامعه رو به سمتی نظیر آنچه که در شاید کره شمالی و چه میدونم چین و اینها هست سوق بده، که فقط از اسباری رو که در سطح داخل کشور قابل به اصطلاح پخش هست بیشتر خبردار بشن.
0: آیا موفق شد هم حکومت؟
1: خیلی. من پیشترم شاید در یه مقاله در این زمینه گفتم که جامعه مدنی ایران به مراتب پیشرفته تر از آن چیزی که شاید ما در چین یا حتی در کره شمالی میبینیم، و بنابراین این تلاش برای امنیتی تر کردن فضا به بهانه گرفتن جاسوسان، مقابله با فضای امنیتی به اصطلاح ناشی از جنگ، همه اینها دیر یا زود در هم خواهد شکست. و کما اینکه دیدیم با طبقاتی کردن اینترنت هم موفق نشدن در واقع چندان اونطور که شاید باید کنترل رو تحکیم بکنن، و نه فقط این در حوزه سیاسی میسر نبود، بلکه در حوزه اقتصادی هم خب پیامدهای بسیار سنگینی برای جامعه داشت که به نه بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی با کلی فقر و بیکاری و دشواری‌های مختلف روبروز، تحریم هم که از آن سو، جنگ هم که میزان ویرانی‌هایی که ایجاد کرده، در واقع ما شاهد این بودیم 2 سیاست مرگ، یکی از سوی جمهوری اسلامی ایران، یکی از طریق تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، مردم ایران در واقع در موقعیت بسیار شکننده قرار داده بود. قطع اینترنت فقط در واقع به اصطلاح داستان گل بود به سبز آراسته شد بود، یعنی این فشارها رو به مراتب بیشتر کرد، و از این نظر جامعه در واقع با یک وضعیت بسیار سختی روبرو شد. اما مقاومت جامعه مدنی ایران و امکان پذیر نبودن اینکه جامعه ایران رو با آنچه که گفتم در کره شمالی صورت گرفته انجام داد، باعث شد به هر حال حکومت عقب نشینی بکنه. چقدر ممکنه امید به اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه موعظه این عقب نشینی بوده، چقدر نگرانی از اینکه باز هم با یک انفجار اجتماعی روبرو بشیم بر من روشن نیست. اما آنچه که بسیار به نظر من قطعی و روشن هست این هستش که جمهوری اسلامی ایران با این فضا سازی در واقع کنترل امنیتی خودش رو بیشتر کرد. اما میخوام یه نکته ای هم اشاره کنم در مورد این که شما پرسیدید که چه تأثیری تو روابط ایرانیان داخل خارج میگذاره. ببینید جنگ شکاف در میان جامعه ایرانی خارج از کشور رو به شدت افزایش داد. آنهایی که طرفدار حمله نظامی بودند و کسانی که مخالف حمله نظامی بودند، عین این شکاف در درون جامعه هم بود. جامعه هم بخشی به هر حال از حمله نظامی دفاع میکرد و بخش هم به شدت مخالف اون بود. آنچه که به گمان من صورت گرفت، باز شدن اینترنت این میدان رو داشت، تمام این تنش‌ها، این قطبی شدن جامعه به یک معنی به سطح بیاد و به این معنی میتونم بگم در کوتاه مدت میتونه حتی تنش ها و سرخوردگی ها و بدگمانی ها نسبت به یکدیگر رو افزایش بده. اما در این حال به نظر من اصل دیجیتالیسم، شما فراموش نکنید بسیار جنبش های اجتماعی که در ایران شکل گرفت به یمن همین دیجیتالیسم بود. بنابراین فکر میکنم این باز شدن فضای مجازی در دراز مدت بخت همبستگی متکثر جامعه ایران و گفتگو بین بخش های گوناگون رو میتونه افزایش بده و طبیعتا به سود جامعه است که فضای اینترنتی باز بشه. هر گشایش سیاسی در جامعه ایران از مذاکره گرفته قطع باز شدن اینترنت و هر کاری دیگه به نظر من به نفع جامعه است که در
0: اینجا
1: واقع
0: اضافه بکنم.
1: فضایت بهتری پیدا کنه.
0: بله اضافه بکنم که آیدین اخوان پژوهشگر اقتصاد سیاسی از استانبول هم به ما پیوستن. قبل از اون آقای محمدی، آقای درویش پور در مورد شکاف بین ایرانیان داخل و خارج و شکافی که بین ایرانیان خارج اتفاق افتاده صحبت کردن. شما چقدر موافق هستید؟ چقدر فکر میکنید که این شکاف جدی هست و چطور دیدید این اختلاف ها رو؟
2: فکر میکنم همبستگی که ما در جنبش اخیر در انقلاب ملی شیر و خورشید دیدیم یکی از محکمترین و مستحکمترین همبستگی هایی بود که جنبش های اجتماعی و مدنی ایران در سالهای اخیر به خودش دیدن. اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داد، اون همبستگی که بعدش بین ایرانیان خارج از کشور شکل گرفت، واقعا اگر بی‌نظیر نه کم نظیر بود، واقعا نه فقط در سطح ایران، در سطح جهانی. ولیکن این دو دستگی که به نظرم ازش صحبت میشه و بله تا حدی وجود داشت، یک بخشیش یک دو دستگی که بر سر اختلاف عقیده شکل میگیره و طبیعی هم هست، اختلاف عقیده هایی که بر سر راه حل هایی که کار میکنن یا نمیکنن، ولی یک بخشیش بر سر اختلاف اصول اخلاقی بود که اتفاقا در اثر این قطعی اینترنت در ایران دوچندان هم شد، به این جهت که هر دو طرف این دو دستگی تصویر درستی از ایران شاید بهشون به اون شکل مخابره نمیشد و یا تأییدی بر اون تصویری که از ایران داشتن بهشون نمیرسید و دچار حدس و گمان هایی میشدن و این قطع اینترنت کمک میکرد که اون عده ای که میخوان روایت خودشون رو روایت برنده بازی ارائه بدن بتونن به یک جایی که نمیشه بررسیش کرد رفرنس بدن و روایت خودشون رو به کرسی بنشونن و این دقیقاً هدف جمهوری اسلامی از قطع اینترنت هم بود. همونطور که میدونید در 30 سال اخیر 20 سال اخیر جمهوری اسلامی برای پیروز شدن در این جنگ روایت ها بسیار هزینه کرده، از بازوهای پروپاگانداش گرفته تا نفوذ در رسانه ها و آکادمی های غربی تا جایی که تونست سیمکارت سفید بین طرفداران خودش ارائه کرده، با قطع دسترسی شهروندان سعی کرده صدای واقعی مردم ایران رو اجازه نده که به جامعه جهانی رسیده بشه و با قطع
0: آیا
2: کلی
0: موفق
2: اینترنت
0: شده در... آقای محمدی فکر میکنید که جمهوری اسلامی تونست موفق بشه روایت خودش رو روایت غالب بکنه در سراسر جهان؟
2: یا تو چی تعریف کنید؟ این که بخشی از جامعه جهانی رو همراه خودش کرده، بله، و بسیاری از رسانه های ایرانی خارج از کشور، بسیاری از فعالین ایرانی خارج از کشور خواسته یا نخواسته با این روایتی که جمهوری اسلامی سعی میکرد به جهان بفروشه هم همراه شدن. یعنی بسیاری از رسانه های فارسی ناامید کننده عمل کردن. یک جاهایی بود که ما بین بی بی سی فارسی و تسنیم نمیتونستیم بدون عکس پروفایلشون تفاوتی قائل بشیم. روایت هایی که بی بی سی منتشر میکرد در رسانه های داخلی بازتاب پیدا میکرد، صحبت هایی که برخی از خبرنگاران بی بی سی میکردن میدیدیم که توی تجمعات شبانه داره تکرار میشه. این فضایی که شکل گرفت، این فضایی
0: البته
2: که
0: البته من نمیدونم که مثلا دقیقاً چه نکته‌ای رو اشاره می‌کنی، خودم هم که سخنگوی بی بی سی نیستم، عملکرد بی بی سی رو هم الان نمی‌خوایم که تحت بررسی قرار بدیم، ولی خب اصولاً این روایتی که مطرح شد از داخل ایران واقعاً آیا جمهوری اسلامی روایت غالب رو داشت؟ دست کم اون چیزی که در خیابون‌های خارج از ایران می‌دیدیم، کشورهای دیگه اون چیزی که میدیدن و روایت غالب جمهوری اسلامی نبود.
2: یک بحثی هست بین چیزی که رسانه ها و آکادمی غربی بهش باور داره و داره مطرح میکنه و یک چیزی که در کف خیابان ها مطرح میشه. من نمیدونم اگر منظورتون در خیابان های کشورهای اروپایی مردم ایرانی بودن که در تجمعات شرکت میکردن، خیر اونجا هرگز، یعنی این روایت جمهوری اسلامی رو به ایرانیانی که این تجربه جمهوری اسلامی رو داشتن نمیشه فروخت، ولی کن به خیلی از جریان های سیاسی غربی تونستن این روایت رو بفروشن و این یک حقیقتی که نمیشه کتمان کرد و باید در این مسئله جامعه ایرانی بیشتر قدر عمل کنه.
0: مرسی. اجازه بدید آقای اخوان هم نظرشون رو بگن. آقای اخوان، این شکافی که وجود داره بین بعضی ایرانی ها چه داخل چه در خارج از ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید و آیا فکر موافق هستید که روایت جمهوری اسلامی روایت غالب بوده؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و دیگر دوستان. آقای محمدی فرمودن تا جایی که من شنیدم این که در واقع هر دو طرف، اگر دو طرف رو در نظر بگیریم که من قائل به دو طرف نیستم، در این روایت ها سه طرف وجود داشت، در روایت های پس از 18 و 19 دی و در دوران جنگ. اگر ما بخوایم در واقع برنده‌ای که من اینجا هم حتی فکر میکنم که روایت برنده گفتن درست نیست، چون متاسفانه مردم این وسط حالا فارغ از روایت ها بازنده اصلی تمام این اتفاقات بودن، بهتر الان بعد از اینکه وقایع کمی روشن شده، غبارها خوابیده و الان دیگه تقریبا مشخصه که نتیجه عملی و در واقع توالی منطقی هر کدوم از تحلیل ها، هر کدوم از راه حل ها چی بوده و الان داریم چی میبینیم روی زمین، بهتره در مورد درست و غلط صحبت بکنیم اگر بناست که به عنوان یک تجربه این رو بررسی بکنیم و یک دیده آکادمیک داشته باشیم. میتونیم الان بسنجیم که کدام تحلیل، موافقان جنگ، مخالفان جنگ برای تغییر و یا جمهوری اسلامی، روایتی که جمهوری اسلامی داشت از مقاومت، کدوم یکی از اینها الان در واقع روی زمین درست از آب در اومده. این فکر میکنم دیگه تا حد زیادی برای هر ناظر در واقع منصف و دانایی روشن باشه که الان ما در کجا ایستادیم، نتیجه جنگ چه بوده، آیا واقعا اون اهدافی که چه از طرف مدافعان ایرانی جنگ، چه از طرف در واقع عاملان و کسانی نیروهایی که درگیر جنگ بودن اهدافی رو برای جنگ معین کردن، آیا واقعا به این اهداف رسیدن یا اینکه کاملا نتایج عکسی به بار آورده. من فکر میکنم در مورد درست یا غلط بودن تحلیل ها باید خیلی روشن، الان در نقطه ای هستیم که باید خیلی روشن در مورد اینها حرف بزنیم. هر کس هر موضعی داشته، هر تحلیلی داشته، الان روزیه که باید بشینه کلاه خودش رو قاضی بکنه و ببینه که چقدر بر پایه واقعیت، چقدر بر پایه علم و صحیح بوده و نتیجه‌اش چی بوده. دلیلش اینه که ما باید مسئولیت بپذیریم نسبت به تحلیل‌های سیاسی که می‌کنیم، راه سیاسی که انتخاب می‌کنیم و این کمک می‌کنه که در آینده بتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم.
0: آقای درویش‌پور، می‌دونم که شما جلسه‌ای دارید و باید برید. یک بحثی که بسیار مطرح هست بحث خشمی هست که الان در جامعه وجود داره بعد از اعتراض‌ها، کشتار دیماه، جنگ و اینکه خب خیلی‌ها انتظار داشتن که جمهوری اسلامی سر کار نباشه با حمله آمریکا، در حالی که این اتفاق افتاده. الان خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی وقتی که وصل شدن دارن از این سرخوردگی صحبت می‌کنن، از این خشمی که وجود داره. این مسئله جامعه رو به کجا میرسونه؟
1: ما الان موضوع اتفاقا سخنرانی که الان مجبورم ترک کنم این گفتگو رو برای رسیدگی به اون سخنرانی، درست راجع به اینه که ما در یک وضعیت، اگر تازه توافق صورت بگیره، وارد یک وضعیت پسا منازعه خواهیم شد. اما برای جامعه تاب‌آوری، توانمندسازی، یافتن در واقع اعتماد به نفس به خودش مسئله کلیدی شده. این جنگ عملا برای حکومت تبدیل شد به یک برکت یا نعمت. اونهایی که مدعی بودن فرصت فقط رسوایی تاریخی برای خودشون باقی گذاشتن، یعنی به عنوان بدنامهای به اصطلاح به گمان من چه در سطح جامعه ایران و چه در جهان، که ببینن یک عده‌ای بلند میشن به نفع دو تا کشور متجاوز، همینطور در واقع شعار میدن و تشکر میکنن که سرزمین مادریشون بمباران کردن. خب این برای یک شکست و یک خفت به گمان من جدی برای این جریانات خواهد بود. اما برای مردم ما که در واقع پیشتر زیر سیاست مرگ جمهوری اسلامی و در همین آخرین نمونش دیماه به سر می بردن، اینکه با دو سیاست مرگ رو بشوشن، یکی از سوی جمهوری اسلامی ایران چند هزار تا کشته بدن در آخرین نمونه و یک سو با بمبارانهای نظامی روبرو بشن و اون هم در واقع آنها را به کام مرگ و نیستی بکشه، نشون میده که سیاست مرگ، ما در برابر سیاست مرگ فقط باید بر سر سیاست زندگی و در دفاع از سیاست زندگی پافشاری بکنیم. بنابراین به جای هر نوع رویا فروشی، حمایت از جمهوری اسلامی یا جنگ طلبان و با این خوشخیالی هایی که همش نشان داده بود که فریب و توهمه، به گمان من جامعه یک سرخوردگی عمیق رو داره. اما این جامعه آیا میتونه از این سرخوردگی سر باز بیاره؟ به نظر من اون صدای سوم، اون صدای زندگی که سعی میکنه در امتداد آرمان هایی که در جنبش زن زندگی آزادی دید، مراقبت، مطالبه محوری، در واقع بازیابی اعتماد به نفس خود، توانمندسازی جامعه، به گمان من اینها کم کم مجدداً در جامعه شکل خواهد گرفت. ولی در لحظه کنونی ما نه فقط به لحاظ اقتصادی شرایط بدتر شده، نه فقط با جنگ به یه بحران دیگری تبدیل شده، بلکه فروپاشی هر نوع اعتماد و بی‌افقی مطلق آینده نوعی گیرکردگی سیاست رو ایجاد کرده. اینها البته زمینه‌های رشد راست افراطی هم میتونه باشه، اما فکر می‌کنم جامعه با تجربه جنگ به یک بازبینی نیازمنده و این کارو خواهد کرد. گروه‌های اپوزیسیون هم به گمان من نیازمند یک بازبینی هستن که اگر جامعه ایران بختی برای گذار از وضعیت کنونی داشته باشه، راه حل نه در بمباران، نه تمکین به حکومت اسلامی، تقویت جامعه مدنی ایران است به عنوان صدای سومی که بیزار از هر دو، هم حکومت اسلامی و هم جنگ طلبی. به هر حال ایرانی باید باشه که بشه علیه حکومتش جنگید و امروز به نظرم جامعه داره بیش از پیش با این واقعیت سر کار پیدا میکنه که رویا فروشی که جنگ رهایی رو در بر داره فقط به بدبختی بیشترشون منجر شده. این سرخوردگی رو با همدلی هایی که داره میبینیم در کوچه و خیابان، حتی نجات کسانی که زیر آوارها موندن، یکدیگر رو پیدا کردن.
0: دیدم که شما دارین صحبت میکنید، آقای محمدی سرشون رو تکون دادن، فکر میکنم که میخوان جواب بدن.
1: چه طرفداران جنگ که معلومه چه نظری دارن از
0: خب به هر حال اجازه بدید ایشون هم جواب بدن. نمیدونم شما میمونین که پاسخ رو بشنوید.
1: من که به شما گفتم من متاسفانه مجبورم ترک بکنم.
0: خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.
1: قرار بود تا هفته نیم در خدمت دوستان باشم.
0: ممنونم از حضورتون. آقای درویش پور، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه. آقای محمدی شما پاسخی می‌خواستید بدید، فکر می‌کنم که می‌خواستید واکنشی نشون بدید.
2: آقای درویش پور گفتن که وقت شرمساری تاریخی رویافروشان رسیده. من این کلمه رویافروش رو دقیقا متوجه نمیشم، چون برای من صحبت کردن از تقویت جامعه مدنی در برابر یک حکومت آدمکش آخرالزمانی که برای یک ایدئولوژی مذهبی حاضره تا جایی پیش بره که ده ها هزار نفر رو در روز در خیابان از مردم خودش به کشتن بکشه، یک مقدار به نظرم بیشتر شبیه به رویا فروشیه تا ایده جنگ یا ایده مبارزات خیلی جدیتر نسبت به جمهوری اسلامی. نمیدونم، ما شاید به اندازه کافی، من دانشی ندارم که تا کجا امتحان کردیم راه های جامعه مدنی رو، ولی تا اونجایی که من به خاطر میارم تقریبا اکثر مسیرهای ممکن رو ما امتحان کردیم در مبارزات مدنی، در تقویت جامعه مدنی، و دیدیم پاسخشون چه چیزی بود. گلوله در جواب حکومتی، در برابر حکومتی که پاسخی جز گلوله نداره، من نمیدونم تقویت جامعه مدنی تا چه حد رویا فروشیه. نکته دوم، آقای درویش پور معذرت میخوام. آقای درویش پور فرمودن که جامعه مدنی ایران که نشون داده ضد جنگ هست. من این هم دوباره از اون ادعاییه که شاید تا سه روز پیش میشد به لطف قطع بودن اینترنت در ایران مطرح کرد، ولی کن الان میشه واکنش درست از جامعه گرفت. الان دو روزی هست تقریبا اینترنت بس شده و میشه خیلی مستقیم دید که نظر مردم در ایران چه چیزی هستش. مردم ایران خودشون میتونن مستقیما نظر خودشون رو بیان کنن و ببینیم که به چه راه حل‌هایی میرسن.
0: آقای اخوان، آقای محمدی اشاره کردن به اینکه پاسخی که حکومت داده گلوله بوده. شما فکر میکنید که جامعه مدنی باید چه بکنه؟ آیا باید طرفدار جنگ باشه یا به نظرتون راه دیگه‌ای وجود داره؟
3: اجازه بدین اول حالا آقای درویش پور نیستن که خودشون جواب بدن، من به زعم خودم در واقع چیزی که میفهمم رو بگم. در مورد کلمه رویا فروشی سوال کردن. رویا فروشی مربوط به یک ماه و دو ماه و سه ماه اخیر نیست، چیزیه که در واقع در جوامع بحران زده اتفاق میفته. ما این رو قبلا در شبکه‌های اجتماعی در ابعاد دیگری داشتیم، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد موفقیت. رویا فروشی خلاصش اینه که شما میتونید یک شبه راه 100 ساله برید و من این رو برای شما تضمین میکنم که شما اگر به حرف من گوش بدید، اگر این پکیج رو از من بخرید، اگر این کتاب من رو بخونید، مطالعه کنید یا عدد 5 رو کامنت کنید برای من، فردا پولدار میشید. به این میگن رویا فروشی که پایه‌ای در واقعیت نداره، بر اساس تحلیل‌های واقعی نیست، دلیل علمی پشتش نیست. چیزی که ما در 17 و 18 دی دیدیم رسما اسمش رویا فروشی بود، یعنی چنان امید مردم رو بالا بردن بر اساس یک سری در واقع اطلاعات غلط، برآوردهای نادرست و احتمالاً روایت‌هایی که از جای مشخصی برای هدف مشخصی صادر می‌شد، که چنان بود که این رویا به مردم فروخته شد که روز شنبه چشمتون رو در ایران بدون جمهوری اسلامی باز خواهید کرد، کافی است که امشب برید بیرون. و بعد در حالی که گزارشات کشته شدن مردم وجود داشت، اون رو پنهان کردن و دوباره برای شب دوم، شب سوم، شب چهارم به مردم این امید رو ادامه دادن فروختنش رو، دقیقا در سایه همین نبوده. در
0: ولی آیا همه افرادی که 18 هم و 19 هم دی بیرون رفتن به خاطر این وعده بوده یا به خاطر این بوده که فردا چشمشون رو باز بکنن که جمهوری اسلامی نبوده؟ آیا کسی نبوده که به نظرتون مستقل خودش خواسته باشه بره بیرون فقط به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی؟
3: این هر دو یکیست، فرقی نمی کنه. طبیعتا مخالفت با جمهوری اسلامی قبل از اون هم ادامه داشت. چند روز قبل از این تاریخ در واقع مخالفت ها، راهپیمایی ها شروع شده بود، ولی اون حضور گسترده، حضوری که با خانواده مردم شرکت کردن، نتیجه این رویا فروشی و این اطمینان بود. من اجازه بدید اینو یه قدم ببرم عقب‌تر این تحلیل رو. ببینید در دی 404 چیزی که ما مواجه بودیم باهاش، در واقع مردم، اولا که حالا مردم رو باید اصولا تعریف کردیم، یک توده همگن بیشکل نیست، بخشی از مردم طوری فکر میکنن، بخشی از مردم طور دیگه، و ما در واقع اون چیزی که از ما، چون ابزار سنجش علمی نداریم، نظرسنجی نداریم، ما تمام برداشتامون طبیعتا از حبابیه که توش قرار میگیریم. این رو اول باید بپذیریم، به رسمیت بشناسیم. مسئله اینه که مردمی که در دی اعتراض میکردن، چه اونها که قبلتر بودن، چه اونها که 18 و 19 بودن، اینها در واقع سه ویژگی مشترک داشتن از نظر من. اول اینکه از شرایط موجود ناراضی بودن، خسته بودن از شرایط. دوم اینکه امیدشون رو به اصلاح پذیری سیستم و نظام جمهوری اسلامی به هر نحوی به طور کامل از دست داده بودن، که این هم درست هست، اشتباه نیستیم. سوم هم اینکه باور کرده بودن که گذار فوری ممکن است و هر نتیجه‌ای، و این رو ما مشخصا در ادعاها می‌دیدیم، که بدتر از این که نمیشه.
0: خب آقای اجازه بدین آقای اخوان این قسمت رو آقای محمدی یک نظرشون رو بپرسیم پاسخ بدن. شما یا آقای محمدی نظری دارید در مورد این صحبت‌ها؟
4: من فکر میکنم این مسئله که راجبی 19 دی و رویا فروشی صحبت کردن، اگر منظورتون به خیابان آمدن بوده، صرف به خیابان آمدن بوده، این که بگیم فقط صرفا به خاطر فرخان بوده، بله، و یک بخشش به خاطر فرخان بوده در تاریخ مشخص کردن، ولی این که به خاطر آن رویا آمدن، نه، این یک مقدار سلب عملیات از کسانی که تصمیم گرفتن و کسانی که میدونستن با چه حکومت آدمکشی طرف هستن. یعنی یک تصمیم آگاهانه بوده که من یک مقدار حس می‌کنم سلب عملیات از جاویدنامه‌ها خواهد بود اگر بخوایم همه چیز رو به رویا فروشی نسبت بدیم. اما اگر از رویا فروشی منظورتون ادامه اتفاقات پس از 19 دی من جمله جنگ است، که این به نظر من دوباره یک مقدار تحریف حقیقت است. اینکه بیایم جنگ رو هم در ادامه اون دیاسپورای جنگ طلب ببینیم و اینکه مثلا فرض کنیم که یک جریان سیاسی باز شده این جنگ شکل بگیره، نه، جنگ صرفاً و صرفاً حاصل سیاست‌های 47-8 ساله جمهوری اسلامی در جنگ طلبی بود و یک چیزی بود که قابل پیش بینی بود و سالها بود که همون جامعه مدنی ایران پیش بینیش می‌کرد و نسبت بهش هشدار می‌داد و صرفاً در گلوگاهش که رسید مردم باید نسبت بهش یک موضعی می‌گرفتن. برخی تلاش کردن در این جنگ یک امیدی ببینن برای جدا کردن یک
2: آینده دموکراتیک برای ایران در فردای پس از جنگ، و برخی هم سعی کردن با جنگ همراه نشن. همراه شدن یا نشدن با جنگ صرفا یک تصمیم استراتژیکی بود که هر گروهی و هر شخصی میتونست برای خودش بگیره، اما شروع جنگ رو نمیشه به کسی نسبت داد که بگیم مثلا این یکی از آثار اون رویا فروشی 18 و 19 دی بود که جامعه مدنی ایران رو امروز ضعیف‌تر کرد و جامعه ایران رو به این روز انداخت.
0: آقای
2: من فکر می‌کنم اینجا باید یکم دقت کنیم.
0: آقای اخوان، یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم اگه پاسخی دارید.
3: به هر حال پس ایشون پذیرفتن که بخشی از رویا فروشی انجام شده و نقشی داره. در مورد جنگ، اینکه عملیات جنگ با کی بوده و چطور اتفاق افتاده بحث شده قبلا. منظور ما به هیچ وجه نیستش که اون مردمی که در کانادا، در امریکا، در بقیه کشورها تظاهرات کردن و درخواست جنگ کردن عامل جنگ بودن. اونها دقیقاً چیزی که شما فرمودید، انتخاب سیاسی کردن و موضع سیاسی رو اتخاذ کردن که باید نسبت به تبعاتش، نتایجش و همون نسبت مسئول باشن. ما نمیتونیم بگیم که پس حال اون موقع دعوت میکردن ولی الان بگیم که اونها اصلا هیچ نقشی نداشتن. نقش اونها و مسئولیتشون به اندازه موضع گیری سیاسیشون بودن.
0: بله، میدونم که بحث بسیار همچنان باقی مونده بحثا، ولی متاسفانه وقت ما تمام شده. ممنونم آیدین اخوان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، و همینطور مهیار محمدی، فعال سیاسی از انجمن شیر و خورشید، و ممنون از شما که تا پایان برنامه ما رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است. میتونید توی یوتیوب هم این برنامه رو تماشا کنید.

0: ببخشید.
1: در گفتار این هفته، امروز جمعه 8 خرداد 1405 برابر با 29 مه 2026، ابتدا همچون هفته های گذشته به تداوم کارزار سه‌شنبه های نوه اعدام می‌پردازم. زندانیان عضو این کارزار روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405 یعنی سه‌شنبه گذشته در هفته 122 در 56 زندان در سراسر کشور اعتصاب قضا کردند. در اطلاعیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده است که موج اعدام‌های سیاسی همچنان ادامه دارد. از هفته گذشته تا کنون 2 زندانی سیاسی و هموطن کرد، رامین زله و کریم معروف پور، و 1 جوان دیگر به نام عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دیماه بیرحمانه به دار آویخته شدند. 1 زندانی دیگر به اسم مجتبی کیان به اتهام جاسوسی اعدام شد، اتهامی که طبق معمول در نبود حق دادرسی منصفانه به اعدام این هموطنان منجر شد. بر اساس اطلاعات رسیده، دست کم 72 تن از ابتدای سال تا کنون اعدام شدند که بالغ از 25 تن از آنها زندانیان سیاسی و امنیتی بودند. علاوه بر موارد برشمرده شده، ده‌ها و صدها زندانی بی‌نام و نشان دیگر در زندان‌های مختلف زیر حکم اعدام قرار دارند. اینها قسمت‌هایی از بیانیه یا اطلاعیه بود که از جانب شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نوه اعدام منتشر شده. اما در هفته گذشته اخبار بسیاری پیرامون مذاکرات میان رژیم و آمریکا منتشر شد، اخباری که واکنش‌های بسیار زیادی را برانگیخته است. طبق معمول ترامپ اخبار متناقضی منتشر کرد، برخی مواقع خوشبین و برخی مواقع تهدیدآمیز. ترامپ مثلا گفته توافق با ایران به مراحل پایانی رسیده و تنگه هرمز باز خواهد شد. اما این صحبت‌ها در شرایطی میشه که عملیات نظامی هم برای مثال در روز چهارشنبه گذشته از جانب طرفین صورت گرفته. اما همین آتش بس و این حرف‌های متناقض در مورد مذاکرات موجب تشدید تضادهای درونی در حاکمیت شده. از اونجایی که دسترسی به ولی فقیه آسان نیست، مثل سید علی خامنه‌ای نیست که هر روز بیاد و مرتب بشینه و صحبت کنه، بنابراین از قول اون هم قضاوت‌های مختلفی میشه. کامران قزنفری یکی از اشغالگران بهارستان گفته که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی آتش بس را قبول کرده. این حرف بسیار بسیار بعیده که واقعیت داشته باشد، اما از این صحبت‌ها در صدا و سیما هم میشه. بنابراین از این جهت هست که مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما گفته که هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ میشود، همه دستگاه‌ها و تریبون‌ها و جریان‌ها باید از آن حمایت کنند تا صدای واحد و منسجم از جمهوری اسلامی به جهان مخابره شود. البته واقعیت اینه که پروژه هسته‌ای یک پروژه ایران ویران کنه و مانع اصلی است. این صحبت هایی که میشه وقتی که مذاکرات با پیچ و خمهای روبرو میشه، از این صحبت ها، از این تضاد ها بسیار به وجود میاد و تشدید میشه. پروژه هسته‌ای تا کنون به جز زیان برای جامعه ایران و برای مردم ایران نداشته. این پروژه منبع و اصلیت وقوع جنگ های هست و تحریم و و و و مسائل مختلف. بنابراین تا وقتی که این پروژه هست، این کنش ها و واکنش ها وجود دارد و به هیچ گونه و به هیچ وجه بهتره بگیم به هیچ وجه به سود مردم ایران نیست. اما در هفته گذشته از شامگاه سه شنبه و به خصوص در روز چهارشنبه اینترنت به طور نیم بند آزاد شد. حجم ترافیک اینترنت بین المللی پس از نزدیک به 3 ماه در روز چهارشنبه به حدود 50% رسید. اما همین آزادی نیم بند اینترنت هم موجب تشدید تضادهای درون حرم قدرت شده. احمد راستینه از اشغالگران بهارستان در واکنش به تصمیمات پزشکیان گفته که برخی از ماموریت‌ها و شرح وظایف ستاد سازماندهی و راهبردی فضای مجازی با ماموریت‌ها و شرح وظایف شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد و تأکید می‌کند که بازگشایی اینترنت خلاف قانونه. این ستاد ساماندهی و راهبردی فضای مجازی ستادیه که پزشکیان برای حل مسئله اینترنت ایجاد کرده و به صورت موازی با ستادهای دیگه حرکت میکنه. اما اخبار تأسف‌آوری هم در هفته گذشته منتشر شد، من جمله سرکرده سازمان بهزیستی از وجود بیش از 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده. وی با اشاره به وجود بیش از 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل اعلام کرد که از این میان 2,808 کودک در حوزه مددجویان بهزیستی شناسایی شدند و طرحی برای بازگشتشان به تحصیل در دست اجرا هست. ملاحظه میکنید از 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل برای تنها 3,000 نفر، نزدیک 3,000 نفر طرحی برای بازگشتشون به تحصیل در دست اجرا هست. اما خبر دیگر این که دست کم 30 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم توسط کمیته انضباطی این دانشگاه در ارتباط با فعالیت‌های در فضای مجازی و فرآیندهای مرتبط با اعتراضات سراسری در دیماه محکوم شدند و اینکه احکام بدوی صادر شده برای این دانشجویان شامل اخراج همراه با 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها برای شماری از آنان و منع موقت از تحصیل برای تعدادی دیگر است. این یکی از شیوه‌هایی است که سال‌های سال پیرامون دانشجویان این شکل از محرومیت، این شکل از محکومیت، شکل سرکوب دانشجویان به عنوان نیروهایی هست که سرنوشت کشور در دست اونها باید باشد. اما غارت اموال شهروندان با اتهام‌های ساختگی همچنان ادامه داره. سرکرده کل بیدادگستری استان ایلام گفته که اموال 7 شهروند در این استان توقیف شده. همزمان بیدادستان عمومی استان قزوین هم گفته اموال 96 نفر در استان قزوین توقیف شده است. این افراد را این مقام سرکوبگر حکومتی مزدوران خارج نشین و داخل کشور خونده و گفت که برای 3 نفر از این افراد به اتهام جاسوسی و برای 6 نفر به اتهام انجام اقدام اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده. یعنی 96 نفر اموالشون رو توقیف کردن، فقط در مورد 3 نفر اتهام ساختگی اعلام میکنه و در مورد 6 نفر دیگه مقیه معلوم نیست به چه اتهامی، حتی اون چیزی که حکومت هم میگه معلوم نیست. اما حمله به مقر احزاب کردستان ایران همچنان ادامه داره. در هفته های مختلف حملاتی که باید اون رو به شدت محکوم کرد. روز شنبه خبر از حمله به مقر احزاب کردستان مخالف رژیم ایران در اقلیم کردستان عراق منتشر شده. در پی این حملات آتش سوزی زیادی در مقر حزب آزادی کردستان ایران رخ داد. بر اساس گزارش منتشر شده سپاه پاسداران رژیم با 2 پهپاد و 1 موشک یکی از مقرهای پارت آزادی کردستان، حزب آزادی کردستان که پارت خودشون میگن پارت آزادی کردستان پاچ، را هدف قرار داد. به گفته منابع آگاه در جریان این حمله دست کم 9 پیشمرگه مجروح شدند که وضعیت جسمانی 4 نفر از آنها وخیم گزارش شده. این اقدامات محکومگرانه همچنان که گفتم به شدت محکومه. اما در هفته گذشته باز هم شماری از کنش‌های اعتراضی نیروهای کار وجود داشت. روز شنبه 2 خرداد تجمع رانندگان استیجاری از استانهای مختلف، تجمع کارگران اپراتورهای برق فشار قوی در کرمانشاه و تجمع کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در تهران. روز یکشنبه 3 خرداد گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، رشت و شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند و روز دوشنبه 4 خرداد تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری در تهران برای بار دوم در یک هفته. روز سه‌شنبه 5 خرداد به عنوان آخرین خبر تجمع مالباختگان پروژه نگین غرب در تهران. به پایان برنامه رسید و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو. شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نمیدونم.

0: باش. مجتبا اسدپور.
1: ولیعهد.

0: Good.
1: به دنبال تحریم نهادی که جمهوری اسلامی برای اخاذی از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأسیس کرده بود، ایالات متحده میگه هر کشوری که با این نهاد همکاری کنه هدف قرار میگیره. همزمان سنتکام جزئیات تازه‌ای از اقدام دفاعی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رو منتشر کرده. سوران خاطری از وزارت امور خارجه آمریکا همراه ما. سوران، تازه‌ترین اظهارات وزیر خزانه داری و همچنین ارتش آمریکا رو از تو بشنویم.
2: بله کوروش، خب اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا ساعت گذشته دست کم دو پست رو در شبکه اجتماعی ایکس در رابطه با اخاذی جمهوری اسلامی از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین عملیات کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده. اسکات بسن میگه که ایالات متحده تلاش برای وضع عوارض در تنگه هرمز رو تحمل نمیکنه. وزیر خزانه داری آمریکا یک هشدار جدی و قاطع هم به عمان داده. خب میتونیم عمان پیش از شروع درگیری ها از میانجی های اصلی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بود و رابطه خوبی هم با حکومت ایران داشت. اسکات بسن در این هشداری که به عمان داده نوشته که عمان باید بدونه که وزارت خزانه داری ایالات متحده به شدت هر بازیگری رو که چه مستقیم و چه غیر مستقیم در تسهیل گرفتن عوارض در تنگه هرمز دخیل باشه هدف قرار میده و هر شریک که مایل به این کار رو هم مجازات میکنه. وزیر خزانه داری آمریکا از تمام کشورها خواسته که تلاش جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض در این آبراه بین المللی رو رد کنن و گفته که روزهای ارعاب جمهوری اسلامی چه در منطقه و چه در جهان به پایان رسیده. در پست دیگری وزیر خزانه داری آمریکا به کارزار خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته که نیروهای جمهوری اسلامی حقوق نمیگیرن، پلیس سر کار نمیره و جزیره خارک تعطیل شده و اقتصاد و ارز حکومت ایران به گفته اسکات بسن در حال سقوط آزاده. اسکات بسن همچنین با تحریم نهادی که جمهوری اسلامی اخیراً برای اخذ عوارض در تنگه هرمز به نام مدیریت آبراه خلیج فارس پرداخته، خب میدونیم روز گذشته این نهاد از سوی وزارت خزانه‌داری تحریم شده. در همین رابطه اسکات بسن گفته که هر نهاد، شرکت یا دولتی که بخواد در این باره همکاری کنه با جمهوری اسلامی هشدار میدیم که با همکاری نکنن چون مشمول تحریم ها میشن. اسکات بزن اضافه کرده که محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مانند یک فولاد دیوار فولادی عمل میکنه و فروش نفت جمهوری اسلامی رو به چشمگیری کاهش پیدا کرده. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده همچنین از تحریم دو شرکت هواپیمایی حکومت ایران خبر داده. جزئیات بیشتری از این دو شرکت منتشر نشده، فقط نوشته که در شبکه اجتماعی نوشته که دسترسی این دو شرکت هواپیمایی به فرودگاه‌ها، سوختگیری و فروش بلیت ممنوع شده. اسکات بسن در پایان تأکید کرده که فقط یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات میتونه به این روند نزولی پایان بده. از سوی دیگه همزمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه داره. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام یکی از 24 فروردین و آغاز این محاصره 111 کشتی با دستور نیروهای آمریکایی تغییر مسیر دادن و اجازه پیدا نکردن که به بنادر ایران برن یا اینکه از این بنادر خارج بشن. سنتکام همچنین جزئیات تازه‌ای رو در مورد اقدام نظامی دفاعی علیه مواضع جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی و به دنبال اون حمله موشکی حکومت ایران به کویت منتشر کرده. سنتکام میگه که حمله رژیم ایران به کویت موشکی بوده، با موشک بالستیکی بوده و نقض فاحش آتش‌بس موجود بوده. به گفته سنتکام این موشک از سوی سامانه‌های پدافندی در کویت رهگیری شده. با این حال نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ایشون در مقابل تجاوزگری غیر موجه جمهوری اسلامی نامیده هوشیار باقی میمونن. به گفته سنتکام این نقض فاحش آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی ساعتی پس از اون روی داده که حکومت ایران چند پهپاد رو پرتاب کرده بود در تنگی و هرمز، که به گفته سنتکام این پهپادها تهدیدی جدی علیه نیروهای آمریکایی بودند و به همین دلیل هم این پهپادها رهگیری شدند. بعد جمهوری اسلامی می‌خواست یه پهپاد دیگر هم پرتاب کنه که نیروهای آمریکایی محل پرتاب این پهپاد رو که یک سایت پرتاب بوده هدف قرار دادن و مانع پرتاب اون شدند. همچنین یک مقام ایالات متحده در رابطه با حملات به مواضع حملات دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی در بامداد امروز پنجشنبه گفت که این اقدام نظامی ایالات متحده دفاعی بوده و برای اطمینان و حفظ آتش‌بس بوده. وزارت خارجه کویت هم امروز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی مسئول حمله موشکی به کویت بوده و این حمله موشکی نقض آشکار حاکمیت و امنیت این کشور بوده و جمهوری اسلامی وزارت خارجه کویت از جمهوری اسلامی خواست که فوراً و بدون هیچ قید و شرطی به حملات خودش پایان بده. حمله جمهوری اسلامی به کویت واکنش‌های گسترده و محکومیت گسترده در کشورهای منطقه را به دنبال داشته. مصر، قطر، عربستان و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را به شدت محکوم کردند، اون را نقض کننده حاکمیت و امنیت کویت دونستن و از جمهوری اسلامی خواستند که به تجاوزگری‌های خودش به کشورهای منطقه پایان بده.

0: چرا پرزیدنت ترامپ میگه جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه توافق کنه؟ مثلا نمیتونه جمهوری اسلامی همین وضعیت بحرانی ادامه بده تا زمانی که دوره ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ تموم بشه، بعد بخواد به همون رویه ادامه بده؟
1: امکان پذیر نیست به هیچ عنوان، چون پرزیدنت ترامپ میخواد که در این دوره، دوره خودش، بحران ایران، موضوعی به اسم ایران رو حل بکنه از هر طریقی ممکن، و اولویت رو دیپلماسی قرار داده. اولویت رئیس جمهور و تیمش دیپلماسی هست. یک راه هم وجود داره، جمهوری اسلامی باید به توافق برسه. حالا گزینه نظامی بوده، اقدام نظامی و هست و هر موقع هم بخوان استفاده میکنن، ولی این رو به جلو نیست، رو به عقبه. یه بار استفاده شد، جمهوری اسلامی چه بلایی سرش اومد. در واقع در حال حاضر با یادداشت تفاهمی که به پایان رسیده بین آمریکا و جمهوری اسلامی و باید به امضای رئیس جمهور برسه تا 60 روز فرصت داده بشه که گفتگوهای فشرده برای یک توافق نهایی پایدار، برای صلح پایدار اتفاق بیفته، وارد اون مرحله بشیم. هنوز تا این لحظه رئیس جمهوری امضا نکرده. حالا شیطنت هایی میشه از طرف سپاه پاسداران. ما ببینیم اینا خواستند که پهپاد شلیک بکنن، منهدم شد. یعنی امریکا قاطعانه برخورد هم کرد و مواضع موشکی و پهپادی سپاه در بندر عباس رو هدف قرار داد. اینها خواستن به کویت. یعنی اتفاقاتی که میفته در واقع ناشی از اختلافات درونی حکومت هست. خیلی ها تحلیلشون در داخل حکومت مخصوصا از سپاه پاسداران، از طیف تندرو باقی مانده بیت رهبری قبلی، فکر میکنن که اگر توافقی بشه جو معمولی، یعنی اتمسفر و فضای، یعنی بعد از جنگ، باعث میشه که مردم دوباره به خیابونها بیان، باعث میشه که مردم با اقتصاد بسیار بدی که مواجه شدند بیان حکومت رو پاسخگو بکنن، نیازهایی که میخوان، رفاهی که ازشون سلب شده، امنیتی که نیست و وضعیتی که در داخل کشور هست. به همین دلیل این بیشتر برمیگرده به شکاف در درون حکومت. خامنه ای دوم تثبیت نشده، هنوز غایبه. صحبتهای کتبی بیرون میاد، حرف میزنه، یه به نظر میرسه همش سپاه پاسداران باشه که خودش داره یک حکومت نظامی اعلام نشده رو بر مردم تحمیل کرده، فشار رو بر مردم بیشتر کرده و حالا بعد از 88 روز مثلا قطره چکانی اینترنت رو باز کردن. اینا چیه؟ ترس از امریکا نیست، ترس از مردمه. خب این شرایط باعث شده که اینها مردد باشن در مورد ضرب الاجل های پرزیدنت ترامپ. ولی راهی هم نیست، راه پیش رو فقط دیپلماسیه و با تنفس 60 روزه دیپلماسی میشه گفت که راه رو به جلو برای اون توافق برای جمهوری اسلامی باز شده. حالا ما نمیدونیم جمهوری اسلامی چی کار میکنه، ولی آنچه که این طرف، طرف امریکا، کاملا مسلمه، رئیس جمهوری امریکا توافقی میخواد که تضمین لازم و کافی و قابل قبول داده بشه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای نمیرسه. در مقابل این تضمین امتیازهایی هم میده امریکا، فقط اون موقع، حالا نه. اگر نشه لازم باشه دوباره اقدام نظامی هم میشه، اگر نشه، یعنی اون فشار حد اکثری محاصره بنادر جنوبی ادامه داره. همزمان این پیشنهاد هم جلوش گذاشتن که دیپلماسی، توافق دیگه. حالا این برمیگرده به داخل حکومت، شکافی که در بینشون هست که به نظرم نمیرسه ترمیم بشه. شما میبینید رئیس جمهورشون در مورد میگه ما به دنیا تضمین میدیم که سلاح هسته‌ای نمیخوایم، بلا فاصله بقیه واکنش نشون میدن و سخت علیهش صحبت میکنن. یعنی اونها وضعیتشون نامشخصه. شکافی که هست به نوعی بر تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ هم تأثیر گذاشته، ولی آمریکا قاطعانه با هر گونه، اگه بخوان خروج از صحبتایی که یا چارچوبی که امریکا تعیین کرده انجام بدن، قاطعانه برخورد میکنه و کرده. بخوام کوتاه بکنم، راه دیگه پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا توافق یا عواقب بسیار وخیمی که به گفته پرزیدنت ترامپ دیگه میتونه به وزیر جنگش گفت که میتونه کار رو تموم کنه، ولی نمیخواد، برای اینکه اولویت رو دیپلماسی قرار داده و این دیپلماسی فرصتی هست برای جمهوری اسلامی. تلاش هایی میشه که اتفاق نیفته، ممکنه لابی هایی بشه برای اینکه جنگ بشه، ولی واقعیت اینه که رئیس جمهوری آمریکا وارد جنگ طولانی مدت و با اهداف نامشخص نخواهد شد.

0: سلاوی دوباره بینرانی عزیزی برنامه رهند لا چوارمین رهند لخزمت ایوه خوشویز دهیم ده من هوه با میواندارتی زور برس که حسام دسپیش ماموسای زانکو توتوی او بابته بکیم که اساسا ایران ایرانی پاش 47 سال دیکتاتوری که کمر اسلامی بسری ده زالبوه اساسا پوتنسیل و توانای اوه هی که گورانکاری لخویا دروس بکات یا نه و والله می پرسیاره که جوهری و کلیدیش بدوزین و بخومن که ایران برو شوی اچیت هم که اتت باش ماموسا حسام بخیر بی
1: سرچاوکان که شمال گن زور سپاس با بانگشت و هیوه دارم که هر سال سلامت بین
0: هر بجی ماموسا جان دیاره اما وقت دلین مسبوخ بسابقه یا زور جاری دی کش سرانی کمر اسلامی بسیان لوا کردوه که توانایی و پوتانسیل یویان هی لگل همو گران کاری کانا خویان ابدیت کنوا خویان نوی بکنوا و بزرگ لگل دنیای نوی خو بگنجینن اساسا لاتن وایا که او پوتانسیل بونی هیا لچوارسیوی نظامی که ایدولوژیکی و حکومت اسلامی که استا بل برچاو گرسنی انبارو دوخا تازهی که بسری دا هاتوا بیان هوی خویان بگنجینن
1: دزانی ولام دانو این پرسیاره اگر حکمیتی قطعی بده زور زحمت ده و کارکش گرده و بوی که بابتی که یک جار آلوز و پیچیده و پیچیده یکیش گرده و بوی که لواقع کمر اسلامی تنیا اکترک نیه که خوی بریار بده برو چو دروا چی بسرده و آکامکی چی ده بی بلام یک نکته زور اساسی که لیران روی داو اوی شوی که نظامی بنای کمر اسلامی و دولتی بنای دولتی ایرانی اساساً لو فرمی دا که حکمرانی دکر فشلی هنو به معنای اوی که بتوانی اداره ولات کبکا وکو خدمات وکو سرویس وکو اوی که دتوانی بو حالاتی کانی بخاطر بردس و دومی شوی که لبواری اوی که دولتی که ایکو دتوانی ببی با اکتری که کلن کنسرکتیو یعنی اکتری که بنیاد نلکو ملگای نو دولتی ها طبیعتا نمیش توشی کشب و لأگل لم بواره و چاوی لیب که این که طبیعتا دتوانی زور ملام در بی اوی شوی که ایمنا به چاورانی و کن که تیر کمر اسلامی بتوانی به فرمکه سردمی خامنی بگره تو لواقع گرانه و به سردمی فرمکه خامنی به تواوی کتایی پیاد و هرچند که لایه که ما و کوالین هشتا بجاره که دوی دوی ام بجاره بکره بجارش ده گره تو طبیعتا با او نخبانه که وابستگی ایدولوژیکیان هبوا با او نظام فکریه که نتیجتاً که کشه خلقی نرگو تبیتاً ناگره تو بو سردم بلام اوی که احتمالی هی بگره تو تبیعتاً لچن فرمات وانی معنای هی بی یکم فرم که امریکای کان بدوائی وان اوی که وکو پیالن رپلیسمنت یا پیالن جای گزین سازی یان جای گره و اوان لواقع دگرین بوی که جای گره وی ببین و وکوی که لسوریه کردیان به نوعی جولانی هنهینا ولی بلا هم لبیتان چه جولانی لجنسی اسد نبو وکوی که لفنزویلا کردیان رودریگز یعنی بلا هم رودریگز لجنسی مادورو نبو اوی که لکوبا بدوائی وان طبیعتا من ملانه که لگل براکی کس شخص دویانه تره بلا هم طبیعتا نتوانه لو جنس بی که واتا لیرانی شا یکم چه که امریکا یکم بدوائی وان اوی که بیانه و الواقع کسی بین بیخنه شوینی او دای بنین و ابینین که مثلا ام کرایش طبیعتن دیوی او فرمیان او اشتبو هیم که معرفی که من دتوانم و بم بغام لیره دا پیوندی که راسو خوی هی بای که کمر اسلامی پرچه کرداره که چیده بی او پرچه کرداره تاکو استه نشانی داوا چاره نوسکه طبیعتنو که حماس و حزب الله لیده که دومین اپشنی که لایران هده بیل برچاوی بگرین اوی که کلی نظام سیاسی که طبیعتا توشی هرسه بی به معنی اوی که ایتر ابیت ایراقی 1991 و دبیت اسدی 2025 یا 2011 و ابیت قذافی 2009 و طبیعتا لیره دایی که ایتر سیستم تاوی فشل دینی ولا چه تحالتی که و ایتر لیره ده منتو بو او ما بزود نوانيان جريانانا كدتوان بيخنا جير مترسي وروخاني هميشه كي اتفاق كوي سهمين حالتك ايما دبي بيري ليبكينو اوش ويكا اقاريا وهي كبشك لو خاكي كبناوي ايران ناس راوا كنترول كري استلعين امريكا بي لباشورو بي للعين كردستان وبي للرجاوي ايران وبي للعين الشرق وبي البلوچستان وبي لهر كامل ما نتبعت الإمكاني هيك أو أجرى في الشركة ما تحبود بعد سرها وبدته وبتوانه إمكا كوات أجد دريجين كم ويان بس كم زور دريجين ندم جرت ما بلهم ك كماريستاني أو كإيمة بيني ما لسدمي خامنئي يا مرت وهرو كتشون جنازة كخامنئي ما هو كن مانجلا سر عزك وتوه تبعت السيستم ما كيشي بها ماشي و كن مانجيا كلا سر عزك وتوه يتدمينه تو أيكما لنهايه دينيجن يعني بقول بوغنكا وبردام بوغنينا تن عبر تشارل سكينا بلام دنياي كهاي بي لاي حموما هبي ويكيتر ام دولتنا تواني بقرتو دولتك
0: زور باشا ما هو صح سام اگر فلاش باك يكليب دين بو تلو حوت صالو بيش او كاتيكا رجيمي شاروخا ورجيمي خميني هات السركار یکی از فاکتورکانی بدست آوردنی دسالات لعنت کمر اسلامی لواقع خلق بون. هر آو خلقی که ونی خمینی آن لمانه آبینی. ولیم امرال لدواش لو حوصل نصده کی دیکا لو کمال گاخری کجیان که بیسته کی دیکا و بخواسته کی دیکا و بجیان بینی و روانی نه کی دیکا و نصله که امرال به نصلی زد آناسرت و آمدنیا لجیر چترو لچوارچویی قتیس و داخل و خوی ببینی تو پتانوایا یا پتانوانی که پرچکرداری ام نسل پرچکرداری ام نویک امرو لا کوملگا لا ساحی مبارزه حضوری هیا اتوانه یک لاکروی زوری گل هاوشی شکان بیت
1: راستی که دوی من گجبینی هو کارکشیم اوهی که دزانی نسلی نوی لیران اساساً نسلك نیا که بتوانی پیاناسی که گشتیم پی بدهی بو همو ناوچکان لیرانا لسرطای انقلاب بیان 1357 لوقعتو فزایی که گشتی تبو لیرانا او که زیبا کلامه یو دیمه تنیا مسئله کردستان من هبو لوکاتا بلا مثل دریای لمسائلی دی کمان هی بلا هم ایستا تو او نویا که لنی فارسکان هی زو جیواز نویا که لگل كرد كان هاي لقل بلوش كان هاي لقل عرب كان هاي يعني لقل النتو كان ديكا كوات مناتوان بيجشتيني بيجين أمن ويا ويسكاني طبيعة ليك جهتها يعني ليك خطها نموني هربرشاو تري لبزوت نوي جنجيان آزادية أو نسلي كالتهران فهمي كردبو آزادي وديمقراسي وحات نقو ربانا كان لگلو نسلی که لکردستان هات سر شقا مکان دنیای مودان هم ولی پیاناسا کردنی جوری گرانا و طبیعتا مشهور بود و اجار خودی فارس کان هاتن لدره و لچارچه وی ناسیونالیزمی چپ بستوی ببورن فارسی دا توانیان این اکان بلاره بر که واسه گشبینی من به نسبت موضوع و به حکاری که دیکی شویه که گماروی عبوری و لبین چونی جرخان عبور یکن شته که زور زور کشنده یه دتوانی زور مسائل بخاطر پراویز و دتوانی زور بزود نو لینو کمالگا لعواز بکات بوی طبیعت نمه کارگری که تسر او نویش که هیه ام نویه لم هلو مرجن نه لبار عبوریا ده بی پرسیار یوی لیب که ایا که توانه انقلابی هیه یعن توانه راپرینی هیه و اگر توانه راپرینی هبه تاکوی برکه یمن نمونه بحار عربیش من هبو لبحار عربی هن وزه کلنیو نوی نوی دنیا عربا بو مودایی که کردخانی توانی دوام بینی بو لبروی که اوانه که ده انتوانی شورشی که بردام به مارکسیان خونده و انگلسیان خونده و چگواره خونده و فانونیان خونده و انقلاب هم گاندیان خونده و نازنم او شورشانان خونده که اساساً فلسفه کی گران و قرص ادابوی که تو لخباته بلام ایا که تو دتوانی بلای او نویه که سوشیال میدیا بکر دینی بحلگری امبار قرصه یعن معنی قرصانه هی و آماده ببو چندین دیه خباتی پیو که یعن بتوانی مقاومت که بایا در اقمه تصویری که یعن وینه چی واقعی من هبه لراستی که بتایبت بنسبتی من کرسانه و زور دینی امیل کرسانه اشتاو بنمان من تیده هشتا او گره نمان تیده که بزودنو کمان نسله که همانه نسله نیوی کمان پیوسبونی با کمله پرنسی یعن بهای ارزشی گوره و یعن خونی گوره و هشتا ما بلان طبیعتا نتوانی لهموی رانامه بکشتینی بایی لکوتایی گرک ما بلیم که دورسته او نسله نتوانی قبولی که او نسل ناتواني لقوي حلب كا او نسل ناتواني بقولي بتواني لو جواب جي بلام انجلك اكو نسل دتواني لپشتي جرياني لپشتي جريان هايك لپشتي نيدو يكو تواني يقدس بي وبرو بيش بروا كمل لمبارا قمان مهي راسك
0: زور باشا كواتب بيش بيني برستان بو داهاتو ايران چيه بتان وايا بله برچه او گرتنی امبارو دوخی که استا هیا او وضیعتی که امرو لا کوملگای ایران حاکمه للاهی کوا کمی و نبونی معیشت للاهی که دی کوا بردوامی گوشار امنیتی کن با سر خلق للاهی که دی کوا ایرانی که بلا لیدراو که کومل قیرانی کلکبو لسر یک چه هی پیش لشارکت چه هی جریانی شارکت چه هی استا که تقریبا اگر بس یک راگ اندراو ایران برای چه چیت؟
1: کاش شما دزدی اویکه ایران برای چه چی راسته که اگر عالم لحظه ایم بیکو قصب کین و بیخنوید سر کین پیوندیه به دو دان اکتر و اگر آمریکا و اسرائیل بخوام یک قلب و کدروسیش نیبیان خدی قلب و بلام پیوندیه به نوعی رفتاری ماری اسلامی للاک چه چاره نوسی کی؟ ایکو ان هشتا لتصوری عصری خامنه ای و قاسم سلیمانی دانیو بجینی و درجه بجیانیان بدن اگرم اصران نوی طبیعتن ما خوی سنتایی که بوی کوان توشی کشه بین که پیم ما بی کشه کش هی لنیو یعنا دومی شوی که پیوندی هی با ولایت گرتوکان امریکا و چی ایرانی چی دوید کامه ایران با او ایرانی که مطلوبه ولی همان که تا ها پیمانه که اسرائیلی شا طبیعتن اویش کام ایرانی دوید بیا نوع رفتاری امان لحال حاضره که چهار نوسی و دولت دیاری کن ولی نیو خوی ایرانه به نسبت خلق و به نسبت بزاب مدنی کن و به نسبت نتو بندسه کن و طبیعتا لحال حاضره و نو امکانان نیه یعنی او امکان ناتوانین ببین مثلا مونمون لدی منگا سرحلدان کرا و هزاران کس جنیان بخت کرد و طبیعتا کمالگا پی ما به او امکانه یعنی کمالگای ایرانی گرک ما بلیم او امکانه جاری لطوانه هنیه بیتن نا او بارو چونکو جیان لوی که برام بر رژیم که هستانه و که توزه کشید یکو توا لبهاری معرفی شو توشی کشید و ایکو قبولی بکات که ایران بمشی و یا بقول لیه بدری و بچه تا پالوانه که دین دهانوی سیستم که بگورن کمالی مسائل که لین ناسامه ایرانی هاتو تا عربو اگر کما بلیم نوعی ململانی امدولایانانا دتوانی چه کاری گریه بی لسطح دو مکه اولاتانی که لنو چه کدن وکو اولاتانی عربی وکو ترکیه وکو مجموعی اولاتانی که تماح یعنی لنو چه که بنسبتی ایرانو اوی که رونه اولات آن عربی طبیعتا دابش کنه به دو بره و یکی کم بره امارات و اوانه بره امارات و کویت و بحرین بره که دیگهش طبیعتا بره سعودی اوانه که ام دو بره کام ایران یعنی که به نظری من ام دو بره لنهایت ایرانی که فوق العاده ایران و لحوازی اندوه و هکاریشیه لبره و که نیتوانی دراسه که محترم و رکبیک بین ولی آسی سیر مکاد دیتا سر اکترکانی و اکترانی که بشون گرانه و لینیو ایرانه و کو نتو بندستکانه و کو ناسیونالیزمی فارسه و کو جلیان مدنیه کانه او بلوپاینه که دیکن بوی که بتوان خواهن درمان بویا خودی اوی که خودی اوی که ایران شدم حالتی که نامتمانیه و من مخوم و کدرفتی که بینم راستی کدو یعنی کوکو هرشه ایک احتمالی هی هنده کس و کدر هرشه ببینن با چون دانیزو واز اکب بگاره تو بارسه کبران بلا اما تنیا دیوی که مسئله که دیوی که مسئله که ایمه نابه بیر لوی که اینو که چیجه که کاتی و این یعنی دسکوتی که کاتی یعنی دهاتوی که کاتی بیر کنه پیویسه که بیر لو بنیادارو کنه که واتا اگر باسه کم کرد کم و گره کم بلایم که ام ملانه ام چکینه ام بالوزیه ام لاواز دنی بنیادانی دولت لیرانه طبیعتاً یکی لوشتا دنی بنیادانی دولت لیرانه طبیعتاً یکی لوشتانه که تو نتوانی زور به اصلا

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدمهای فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گردون.

sorry.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقابی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، می‌رقصند و زنانش آواز می‌خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه‌ها می‌تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که می‌خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی رو باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری، هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیوی رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام، بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه، این برداشت شخصی ماست از بیرون و چنین چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
0: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
0: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه، و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
0: بعدم سرگرم کننده.
1: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
0: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
0: ولی خب آقای خامنه‌ای در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای به کمدیهای نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
0: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه، ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
1: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه. اون جایی که یک هنرمندو میسازه، من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، چه که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیز آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
0: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
1: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم
0: فیلم آخرشون،
1: هر فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی، و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی تو شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد، و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودم رو به قول این روزی های آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیرزمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری داشته باشه که ممکن ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
0: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
2: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم مثلا از خیابان‌ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست، و بهتر بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته میشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
0: نمیخواد اسمشو بگی؟
2: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی،
0: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
2: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمساز حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگه، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره دیگه، اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
0: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه، همه سینمای ایران.
1: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، ولی متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد. خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتید. یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز. یعنی قصه ای که دارید، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه. این مسئله‌ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
0: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
1: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه.
0: اونو که میشه دیگه
1: یه زمینه‌هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت‌ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما و اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم سوم چهارمی
0: که عواملی که پشت صحنه هستن،
1: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره به اینا میاد. ماه‌هاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه‌های سینما، هنوز اون آدم‌هایی که کارهای به اصطلاح خاصی می‌کنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، روندی که بوده، اون آدم‌ها ادامه خواهند داد. اون آدم‌ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم‌های زیادی تحت پوشش می‌گیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه‌ای در میاد.
0: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
1: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. ولی که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت و آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
0: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلم سازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلن سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
0: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
1: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی یه صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره، یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد،
0: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
1: آره یه بخش،
0: ولی یه جایی
1: کسی برای ما کاری نمی‌کنه،
0: سیاسی شد.
1: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذاته یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر عکسی که این روزها ما میکنیم یک عکس سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران یا اخبار هواشناسی سیاسیه، عکس سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جور، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر چه لازم دونستن که بیان، اگه
0: بتونن وسط بریم صحبت بکنن، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
1: خب این تعادل برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی‌کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری‌ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می‌دونستیم که آقا فرضاً رو من یهو 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن، درسته. اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
0: نمیخواد بگی کدوم گروه؟
1: خب مشخصا طرفدارای سلطنت. مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردم، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت، درسته. متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابون و رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
0: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
1: ببین، این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه می‌کنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر رو با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه، درسته. به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
0: اصلاح یواشکی آقای کاهانی در جامعه افته.
1: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
0: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
0: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
0: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت
0: میکشن. خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یه فعالیت سنفی رو
2: سرپرست. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنیم، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرمند بشید بی‌حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
0: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
2: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
0: دیگه. دیگه نه به همون دیگه نه، من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
1: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی معرف مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم.
0: اسمای دیگه ای رو به کار میبردم.
1: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی.
0: نه مستقل مستقل های یواشکی. اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042
2: همین که
0: بفهم. من بعدا شماره
2: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
0: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042-021-12-24-84-24-84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. حالا تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
0: بله.
2: چون ما... اصلاح بشه بهتر.
0: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
1: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانونی رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم، 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
0: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
1: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
0: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
1: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
0: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگید، 1 دقیقه هم به آقای
2: وقت من مال زروام وقت من مال.
1: ببین اولا از اینکه واجه که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم، الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خوش پیدا.
0: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
0: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول. پاراگراف اول.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مومن یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنیه. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

و لطفاً بیننده برنامه ما باشید. این روزا در واقع بحث بر سر تفاهم‌نامه اولیه‌ایه که جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ قرار سرش یه توافق اولیه بکنن و این به منزله پایان جنگ در خاورمیانه نیست. یکی از نشانه‌هاش اینه که همچنان نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه حضور دارن. این بیانیه چند روز پیش سنت کامه. در صورت توافق هم این صلح یا آتش‌بس 60 روز دیگه تمدید خواهد شد، مثل همین تمدیدی که قرار بود دو هفته‌ای بشه زمانش بیشتر شد. این 60 روز موضوعات اساسی مثل برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی و اون بندها و قراردادهایی که در اون 14 ماده ایالات متحده به جمهوری اسلامی پیشنهاد داد و جمهوری اسلامی هم خب با تغییر و تعدیل بعضی ازشون و با تبلیغات رسانه‌های داخلی خودش یه سری ادعاهایی کرد که دونالد ترامپ گفت که اکثرا ادعاهای پوچی از رسانه‌های جمهوری اسلامی میشنویم، اما آنچه که قراره در انتها اتفاق بیفته باید ایالات متحده رو راضی کنه و این به منزله اعلام پیروزی پیشاپیش جنگ به نفع ایالات متحده است. جمهوری اسلامی اما این موضوع رو نمیپذیره و روی تبلیغات برنده شدن در جنگ خیلی حساب کرده، فعلا این مجال رو به دونالد ترامپ نداده در پذیرش برخی از مفاد این تفاهم نامه. همچنان یه سری گمان زنی ها و شک و تردید ها هست. وزیر امور خارجه پاکستان هم امروز جمعه وارد واشنگتن شده و در مورد مسائل خاورمیانه و علل خصوص موضوع ایران یک گفتگوی به اصطلاح مفصل قراره با مارکو روبیو و دستاندرکاران کاخ سفید انجام بده که در هر حال نتیجهش مربوط میشه به این رفت و آمدها به تهران و اسلام آباد. حالا عراقچی و قالیباف هم که میدونید در قطر حضور پیدا کردن، بحث بر سر این بود که بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. اون رو هم دونالد ترامپ انکار کرد و گفت که ما اصلاً به جمهوری اسلامی باج نمیدیم، پولی رو به اینا تزریق نمی‌کنیم تا اینا دوباره به دنبال تقویت به اصطلاح سامانه‌های موشکی خودشون باشن، به دنبال به اصطلاح ناآرامی در منطقه باشن و ساپورت کنن و شارژ کنن حساب مالی حماس و حزب الله و هشت و شعبی و دیگر نیروهای نیابتی که قراره در این قرارداد یا در این تفاهم نامه اولیه در مورد این موضوع هم یک سری خط نشون‌ها آمریکا کشیده که باید جمهوری اسلامی رعایتش کنه. در هر حال امروز جمعه ما خبرهای کوتاهی رو برای شما انتخاب کردیم تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه نوشتن که مذاکرات ایران و آمریکا به یک توافق اولیه نزدیک شده. این توافق اولیه شامل تمدید آتش‌بس و رفع محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز. خبرگزاری رویترز این رو منتشر کرده و گفته منابع آگاه در کاخ سفید که طبق معمول نمیخواد به نامشون اشاره ای کنه گفته که دونالد ترامپ هنوز این توافق رو تایید نکرده، تایید کردنش به منزله امضاست و وارد این پروسه تفاهم نامه شدن. دونالد ترامپ فعلا در مشاوره خودش به این نتیجه نرسیده که این رو امضا کنه و اعلام کنه و به اصطلاح برای 60 روز قید کرده خبرگزاری رویترز که این 60 روز

به منزله آتشبس تلقی میشه، به منزله آتشبس حساب میشه و بعد از اون به اصطلاح مفاد دیگه‌ای که مهمن در اون قرارداد به اونا پرداخته میشه. یه مقام آمریکایی دیگه هم به آکسیوس گفته که دونالد ترامپ به میانجی‌ها گفته، منظورش البته قطعاً پاکستان و قطره، گفته هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدهیم. قرار هم اینه که به اصطلاح از راه دیپلماتیک این موضوع رو حل و فصل کنن، اما دونالد ترامپ در نهایت تأکید کرده که همچنان گزینه نظامی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی روی میز هست و فعلا از روی میز گزینه نظامی رو بر نداشته و همه چیز در یک نتیجه گیری ساده میشه اینجوری برداشت کرد که همه چیز فعلا به تایید امضا و اعلام دونالد ترامپ بستگی داره که باید خودش دیگه در واقع تشخیص بده که چه مثلا زمانی رو اعلام میکنه. در یک خبر جالبی که بر من خیلی مایه افتخار بود، کیهان کلهر نوازنده نامدار موسیقی و یکی از برجسته ترین نوازندگان موسیقی کرد در دنیاست که کاملا شناخته شده هم هست، دیشب اعلام کرده که در راستای حمایت از کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب دیده از این 88 روز قطعی اینترنت، صفحه شخصی خودش رو اختصاص میده به تبلیغات رایگان برای هنرمندانی که از این 88 روز آسیب دیدن و درآمدی نداشتن، زندگیشون به سختی میگذشته و این به هر حال موسیقیدان برجسته ای هست آقای کیهان کلهر، مورد علاقه بسیاری در جهان هست نوازندگی ایشون، شخصیت ایشون و اینکه یک کرد شناخته شده عرصه هنر و موسیقی در جهان به حساب میاد، این لطف رو کرده که صفحه شخصی خودش که خیلی هم پربازدیده، بیش از در واقع 3 میلیون بازدید کننده داره، اون رو اختصاص داده به تبلیغ برای هنرمندانی که در واقع در این 88 روز آسیب مالی دیدن، دچار فروپاشی شغل و کار و اقتصاد خانوادهشون بودن و از همین تریبون از استاد کیهان کلهر باید تقدیر و تشکر و قدردانی کرد. در خبری دیگه این که ایالات متحده کاخ سفید اعلام کرده که در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است. نکته جالب اینجاست که اینها مشغول امضای یک تفاهم هستند، قرار مثلا به یک تفاهم اولیه برسن، اما وزارت خزانه داری آمریکا آقای بسنت هر چند روز یک بار یک سری، البته خب دستور کاخ سفید، دستور دونالد ترامپ، یک سری منابع، اشخاص، شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی رو شامل تحریم میکنه و این بار اعلام کرده که 7 خرداد دیروز گفته که به طور مستقیم شریان های مالی سپاه پاسداران را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت است را مورد تحریم کامل قرار دادیم. سپاه معمولا درآمدهای هنگفت ایران رو در خودش میبلعه و کاملا این سرمایه مردمی، این منبع سرمایه مردمی رو در خودش هضم میکنه، خرج در واقع ساخت تسلیحات نظامی، ساخت تسلیحات مخرب نظامی، خرید ادوات نظامی، شارژ کردن حساب حزب الله و حماس و هشت و شعبی و حوثی ها
و بیشتر از هر کسی دیگه ای برای جمهوری اسلامی این نیروهای نیابتی مهمه. میدونید که در سال گذشته خانواده های حزب الله لبنان که خونه هاشون آسیب دیده بود از جمهوری اسلامی اینو رسما دیگه اعلام کردن، نه شایعه بود نه گمان زنی های اینترنتی بود، نه به طور رسمی نماینده حزب الله در تلویزیون اعلام کرد که جمهوری اسلامی به خانواده هایی که خونهشون آسیب دیده یا میخوان مثلا خونهشون دوباره بازسازی بشه بین 12,000 تا 15,000 دلار پول کمک کرده که اینها برای اسکان موقت خودشون از این پول استفاده کنن. این در حالیه که در تهران بدون اینکه مردم تهران، حالا تهران رو ما داریم مثال میزنیم، شهرهای دیگه ایران هست و از کردستان بگیر تا مشهد، خراسان و آذربایجان و سیستان بلوچستان که خونه هاشون آسیب دیده و خودشون آواره شدن، اینا رو در تهران فقط یک هتل هایی رو در نظر گرفتن که بعد از 15 روز 20 روز اینا رو از هتل بیرون کردن. خود شهرداری تهران از هتل بیرونشون کردن مردمی که خونه هاشون خراب شده بود و گفتن که از این به بعد اگه میخواین در این هتل ها اسکان پیدا کنین باید هزینه شخصیش رو، هزینه رو از جیب شخصی خودتون بدین. اینم لطف جمهوری اسلامی به مردم و از اون طرف کمک و پول دزدی از مردم که به حزب الله لبنان میده که این روزها میشنویم میبینیم به طور سهمگینی زیر حملات اسرائیل قرار داره. این مواضع و تمام اون جاهایی که حزب الله ازش برای به اصطلاح شلیک پهباد یا موشک به خاک اسرائیل استفاده میکنه و جمهوری اسلامی محور مقاومتش رو همچنان تقویت میکنه، از هیچ کس هم ابایی نداره. در تلویزیون رسمی خود جمهوری اسلامی هم رسما اعلام میکنه حتی اگر مردم از گرسنگی، 40 میلیون 60 میلیون از مردم ایران از گرسنگی تلف بشن، باز هم جمهوری اسلامی این رو به طور رسمی اعلام میکنه و باعث افتخارش هم هست که این رو داره رسما اعلام میکنه. در هر حال وزارت خزانه داری آمریکا این لطف رو داره در غیر مستقیم در حق مردم ایران میکنه که شریانهای حیاتی اقتصادی که از فروش غیرقانونی نفت در بازار سیاه میره تو جیب سپاه، اون رو هم به طور کامل شامل تحریم کرده. و دیشب یک خبری منتشر شد که تسنیم و یکی دو تا از شبکه‌های تلویزیونی خبری جمهوری اسلامی گفتن که یک پهباد آرکیو آمریکایی رو در به اصطلاح سواحل بندر عباس منهدم کردن، مورد اصابت ضد هوایی قرار دادن. سنتکام امروز یک بیانیه داده و به اصطلاح در شبکه ایکس یک تصویر ماهواره‌ای از پرواز دو هواپیمای خودش، حالا یکیشون که جاسوسیه یکیشون هم که جنگیه، بر فراز آبهای خلیج تصویری رو پخش کرده و گفته که هیچ کدوم از این هواپیماها آسیب ندیدن و این هم تصاویری که نشون میده که اینها رفتن و به سلامت ماموریت خودشون انجام دادن و برگشتن. این در حالی بود که خود سپاه پاسداران و تسنیم میگفتن که ما یکی از این به اصطلاح هواپیماها رو سرنگون کردیم، یکی از اون پهپادها رو، پهپادهای بزرگی که آمریکایی هست، سرنگون کردیم. بعد امروز دوباره خبرگزاری فارس این خبر رو تصحیح کرد، اون خبر سرنگونی رو حذف کرد و یه خبر زد که بفرمایید این به اصطلاح رصد ماهواره‌ای و نشون میده که پرواز بر فراز ساحل جنوبی دریای خلیج در ایران انجام شده، ولی نگفت که جمهوری اسلامی یا سپاه یا نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اینا رو سرنگون کردن. فقط گفتن که ماهواره‌ای هم
ثابت شده، تصاویرش هم هست که این پروازها انجام شده. به هر حال تقریبا شبیه یک جنگ سردیه که در علل خصوص تنگه هرمز و دریای عرب و دریای خلیج فعلا این تنش ها و این چالش ها بین نیروهای نظامی آمریکایی و نیروهای سپاه پاسداران مبادله میشه در جریان، و هر دو طرف هم ادعا میکنن که بعد از اینکه مثلا یک اتفاقی افتاد ادعا میکنن که این کارو کردیم که آتش بس نقض نشه، در حالی که آتش گشودن به مثلا قایق ها یا هلیکوپتری که سرنگون کرده بودن. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده که همیشه خیلی ورزشکار و سرحال خودش رو نشون داده، در جریان سفر اخیرش به سنگاپور با نیروهای نظامی آمریکایی در مستقر در سنگاپور دیداری داشته، صحبت از این کرده که مثلا ما در خاورمیانه در پی تقویت نیروی نظامی و دفاعی خودمون هستیم تا از منافع همپیمانان و کسانی که در واقع شریک اقتصادی و شریک دوست ایالات متحده هستند دفاع کنیم. و تصویری هم پخش شده که در به اصطلاح ورزش صبحگاهی سربازان آمریکایی که در سنگاپور صبح زود برگزار شده، آقای پیت هگست هم که جلوی همه مشغول دویدن و مشغول ورزش کردنه. خبرگزاری تسنیم، میدونید که مستقیما از سپاه پاسداران خوراک میگیره و زیر نظر سپاه پاسدارانه، با رد توافقات تهران و واشنگتن مدعی شده که هنوز هیچ تفاهمی امضا نشده و در برخی از موارد ما به اصطلاح اختلاف نظر داریم. این اختلاف نظرها شامل به اصطلاح بندهای کلیدی قرارداد و تفاهم نامه هست و در گام اول ایالات متحده باید در آزادسازی دارایی مسدود شده یه جمهوری اسلامی اقدام کنه که دونالد ترامپ در یکی دو روز گذشته هر نشستی که داشته در مورد مسئله مسدود شدن دارایی ها تأکید کرده که هرگز به جمهوری اسلامی این پول ها رو نمیده، اگر جمهوری اسلامی به دنبال این پول هاست در واقع باج‌خواهی میخواد بکنه و اگه بخواد باج‌خواهی بکنه ایالات متحده با زور باهاش برخورد میکنه. این ادعای تسنیم. از اون طرف به اصطلاح حرفایی که دونالد ترامپ میزنه در مورد دارایی های ایران، و این در حالیه که میدونید که جدی ونس معاون دونالد ترامپ دیشب گفتش که ما به توافقات اولیه نزدیک شدیم اما اختلاف بر سر یک سری از حروف، کلماتی که توی قرارداد هست، همچنان بر سر اون حروف اختلافات اولیه هست، ولی طرف ایرانی فعلا به اصطلاح نرمش نشون داده تا این توافق اولیه به دست بیاد. اون نرمشی هم که جمهوری اسلامی معمولا نشون میده بیشتر از ضعف، از بیپولیه، کفگیرش به ته دیگ خورده، صندوق ارزی کشور خالی شده، تورم رفته بالای 200% و میشه گفت که از لحاظ اقتصادی به طور شاید بیش از 80% خود کشور فلج شده. و خب طبیعیه برای حفظ نظام که به قول خمینی میگفتش که از اوجب واجباته، مجبوره که این جام زهرها رو پشت سر هم بنوشه که نظام حفظ بشه، چون میدونه که اگه این حملات، این جنگ و این اتفاقات ادامه داشته باشه، به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که دیروز فیروز کویت رو تهدید کرده بود، همه اون کشورها با بیانیه‌های تند این موضوع رو محکوم کردن و در هر حال قبول کردن این تفاهم نامه اولیه هم بیشتر از سر ضعف جمهوری اسلامیه که کفگیرش به ته دیگ خورده و پول نداره. این ادعای خبرگزاری تسنیم بود که گفت یه سری بندهای قرارداد مونده. و در ایران
گزارشات متعددی منتشر شده که شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مشاغل مختلفی دچار تعدیل نیروی اجباری شدن. این بسیار خبر بدیه. میدونید که اون 88 روزی که اینترنت قطع بود و حالا هم که وصل شده، همچنان مثل گذشته اون فیلترینگ روی اینترنت برقرار هست. با این حال در همون زمان قطعی اینترنت بیش از 8-9 میلیون، به آمار خود روزنامه ها و رسانه های جمهوری اسلامی، بیش از 8 میلیون از مشاغل در واقع آنلاین شاپ های که وابسته به صفحات مجازی و سوشیال مدیا بود از کار بیکار شدن و ورشکسته شدن. واقعا الان هم این تعدیل نیروی شرکت ها و کارخانه ها یک معضل بزرگ دیگه‌ایه که رسما داره به مردم ایران و طبقه به خصوص ضعیف جامعه فشار بسیار سنگینی وارد میکنه. و خبرگزاری CNBC یک مثلا تصویر و یک مقاله‌ای رو منتشر کرده و گفته دونالد ترامپ در یکی دو روز گذشته خشم خودش رو نسبت به عمان که اصطلاحاً به سوئیس خاورمیانه معروفه، چون میانجیگری ها معمولاً اونجاست، در واقع کشور آروم و بیطرفیه و با همه دوسته، با هیچ کس دشمن نیست، اما جمهوری اسلامی در اون جنگ 40 روزه خود عمان رو هم از موشک‌ها و پهپادهاش بی نصیب نکرد. یعنی علاوه بر این که اون بی‌طرف بود، ولی باز جمهوری اسلامی به خاکش تجاوز کرد. دونالد ترامپ از عمان به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی داره همدست میشه تا روی تنگه هرمز یک نظارتی داشته باشه که مالیات، پول و عوارض از کشتی‌های تجاری بگیرن و بین خودشون تقسیم کنن، دونالد ترامپ خیلی عصبانیه و میدونید که دیروز گفته بودش که اگه عمان به این کار دست بزنه یا عملی کنه این کارو، ما عمان رو منفجر میکنیم. یعنی واقعا اینقدر کوچیکه که این اصطلاح منفجر میکنیم دونالد ترامپ تقریبا بهش میاد با اون حجم کوچیکه که این کشور داره. خطیب نماز جمعه تهران امروز ابوترابی موقته گفته تعرض آمریکا دیروز به بندر عباس به اصطلاح نه خسارت جانی داشته نه خسارت به اصطلاح مالی، زده اون لانچر موشک و خیلی جای دیگر داغون کرده و کشته هم زیاد داشته. منتها ابوترابی خودش از خودش داره یه خبر درست میکنه و گفته که ما باید نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو تقویت کنیم. این نیرو در مسائل در واقع نظامی و بین المللی برای ما یک برگ برنده است. و همین نکاته که یک امام جمعه، خب تو برو نمازتو بخون یا خطبه های در واقع بین نمازت رو ادا کن، تو رو چه به سیاست. همین صحبت هاست که در واقع کارت های محرمانه ای رو صادر میکنه، همین تاییدهای محرمانه رو صادر میکنه که سپاه پاسداران باید شریان حیاتی اقتصادی مملکت رو ببلعه در درون خودش و مثلا به مردم هیچی نرسه، مردم تو بدبختی باشن، سپاه پاسداران این پول رو دزدی کنه، پخشش کنه بین نیروهای نیابتی. و همین کارا، همین امامان جماعت دارن این تأیید و به اصطلاح آفرین و به چهچهی که برای سپاه پاسداران میکنن، نشونه اینه که از درون نظام، یا هیچ هم بعید نیست که خود سپاه پاسداران به عنوان یک مافیای نظامی خود حکومت رو هم داره به اصطلاح کنترل میکنه. و در خبر دیگه این که امروز جمعه نشست اصطلاحاً مسیر امنیتی بین لبنان و اسرائیل هست با تمام مخالفت‌هایی که حزب الله و جنبش عمل در مجلس لبنان انجام دادن و می‌خواستن دولت لبنان رو ساقط کنن. در چنین روزی با حضور مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نشست سومشون رو خواهند گذاشت و
در مورد مسیر صلح با هم صحبت میکنن. باید دید که این نشست به کجا میانجامه. و آخرین خبر این که روزنامه اسرائیل هیوم امروز یک مقاله داده، یک گزارش داده، گفته که در نشستایی که بین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار بوده، عملیات خیزش شیران که حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای و موشکی و اینای جمهوری اسلامی بود و عملیات قرش شیران که با هدف تغییر حکومت در ایران رقم خورده بود، با این اهداف کلید خورد و ادامه پیدا کرد. این پرده برداری از انگیزه این دو عملیات برای اولین بار داره اتفاق میفته به طور رسمی و اسرائیل هیوم در یک مقاله مفصل به این موضوع پرداخته. به آخر برنامه دیدبان رسیدیم. امیدوارم دقایقی که در خدمتتون بودیم خسته نشده باشید و براتون هفته پیش روی خوب مملو از سلامت و برکت آرزو می‌کنیم.

پرزیدنت ترامپ گفته خط قرمز توافقی است که برای آمریکا خوب نباشد. کاخ سفید هم تایید کرده تفاهم نامه‌ای برای تمدید 60 روزه آتش‌بس و آغاز مذاکرات در انتظار تایید ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است. رسانه‌های اسرائیلی از شاخه‌ای محرمانه در موساد پرده برداشتند که برای تسریع سقوط جمهوری اسلامی ایجاد شده. توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی چه تأثیری بر تعامل اسرائیل با حکومت ایران خواهد داشت؟

در حالی که منابع آمریکایی از توافق اولیه تهران و واشنگتن بر سر تمدید 60 روزه آتش‌بس تا آغاز مذاکرات خبر میدن، دونالد ترامپ تاکید کرده خط قرمز آمریکا هر توافقیه که به گفته او برای آمریکا خوب نباشه. همزمان وزیر جنگ آمریکا بار دیگه هشدار داده ادامه مسیر به تصمیم جمهوری اسلامی درباره برنامه غنی‌سازی اتمیش بستگی داره، برنامه‌ای که به گفته رئیس جمهوری آمریکا باید متوقف بشه. اما در میانه این تحولات دیپلماتیک، انتشار گزارش از روزنامه اسرائیل حیوم توجه ها رو به ابعاد دیگری از تقابل جلب کرده. گزارشی درباره ایجاد شاخه محرمانه در موساد با مدیریت نفوذ، بی‌ثبات‌سازی و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. عملیاتی که به نوشته این روزنامه اسرائیلی از جنگ اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی تا حذف و فرسایش ساختار قدرت رو شامل میشه. در ابتدای بحث امشب همکارم نرگس سبا درباره فعالیت‌های موساد

0: در ایران توضیحاتی رو به شما ارائه میکنه.
1: بله مهدی، گزارش تازه منتشر شده در روزنامه اسرائیل هیوم ابعاد جالبی داره، اما برای درک اون باید کمی به عقب برگردیم و ببینیم در دو دهه اخیر موساد در ایران چه کرده. از دهه 80 با گسترش برنامه هسته‌ای مشکوک جمهوری اسلامی، ایران تبدیل شد به میادین کار سرویس امنیتی اسرائیل. هدف فقط جمع‌آوری اطلاعات نبود. موساد به عملیات فعال هم نیاز داشت. ترور دانشمندان هسته‌ای، انفجارهای مشکوک، خرابکاری در تأسیسات اتمی در نیمه پایانی دهه 80 اوج گرفت. جمهوری اسلامی معمولاً اسرائیل را متهم می‌کرد. اسرائیل هم اغلب سکوت می‌کرد و هنوز مشخص نیست این ضربه‌های پی در پی به ساختار هسته‌ای جمهوری اسلامی چگونه وارد آمده. مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و بعدتر مصطفی احمدی روشن که گفته میشد توی برنامه هسته جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته نقش داشتن، کشته شدن. ترورها به اسرائیل نسبت داده شد، اما اسرائیل هرگز تایید نکرد. جالب این که هر بار نیروهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی با اعتراف اجباری افراد بیگناه را بازداشت و محاکمه کردند. اما بزرگترین ضربه اطلاعاتی موساد علیه جمهوری اسلامی در بهمن 1396 اتفاق افتاد. موساد وارد یک انبار در ترقوزآباد تهران شد. آرشیو اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی را به اسرائیل منتقل کرد. نیم تن کاغذ و سی دی و عکس شامل 10,000 سند و فایل درباره پروژه‌های پیشینه تسلیحاتی. انتقال چنین حجم بزرگی از اطلاعات محرمانه، اون هم با کامیون به خارج از ایران، در تاریخ عملیات اطلاعاتی جهان کم سابق است. چند ماه بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توی تل آویو این اسناد محرمانه روبوده شده از ایران رو به صحنه آورد و اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره گذشته برنامه هسته‌ایش دروغ گفته. اهمیت این عملیات فقط به اسنادش نبود، یه جور تحقیر امنیتی جمهوری اسلامی و نشون دادن تسلط اطلاعاتی اسرائیل توی سطوح رده بالای حکومت ایران بود. جمهوری اسلامی ادعا میکرد یکی از سخت گیرترین دستگاه‌های ضد جاسوسی منطقه رو داره، اما موساد تونسته بود در تهران این انبار رو پیدا کنه، وارد اون بشه، گاوصندوق رو باز کنه و حجم انبوهی از اسناد رو ببره و سالم از ایران خارج بشه. 3 سال بعد علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، توی یک مصاحبه گفت نفوذ موساد توی کشور به حدی نگران کننده است که مسئولا باید نگران جون خودشون باشن. پیشبینی که در جریان جنگ 12 روزه و حملات اخیر اسرائیل به حقیقت پیوست و معلوم شد موساد از مشخصات و جای اغلب چهره‌های مهم حکومت اطلاع داره. یک بارم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، اذعان کرده بود مسئول مقابله با موساد در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی خودش مأمور موساد از آب در اومده. 7 آذر 1399 محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، در نزدیکی تهران کشته شد. فخری زاده برای اسرائیل فقط یک دانشمند نبود، نماد پیوند میان دانشگاه، سپاه، وزارت دفاع و پروژه‌های تسلیحاتی. کشتن فخری‌زاده با هوش مصنوعی که به اسرائیل نسبت داده شده بود، برتری قاطع عملیاتی اسرائیل رو بیش از پیش به نمایش گذاشت. تو این سالها تأسیسات غنی‌سازی در نطنز بارها هدف خرابکاری سایبری و انفجار قرار گرفت و منابع جمهوری اسلامی این اقدامات رو به اسرائیل نسبت دادن. هدف این اقدامات عقب انداختن برنامه هسته‌ای بود، اما اثر سیاسیش هم مهم بود. بعد از هر اقدام منتسب به اسرائیل، یک سوال در بالاترین حلقه امنیتی حکومت تکرار می‌شد: نفوذی اسرائیل کیه؟ کجاست؟ در بین پیمانکاران، در سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات، سپاه یا حتی بالاتر؟ این ناتوانی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی عوامل اسرائیل باعث شد تعدادی از زندانیان سیاسی رو با اعتراف اجباری و به همکاری با اسرائیل متهم و سپس اعدام کنند. در روایت جدید درزیافته به روزنامه اسرائیل هیوم، در دوران دیوید بارنیا، رئیس موساد، شاخه جدیدی برای عملیات اثرگذاری علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت، شاخه‌ای که هدفش فقط کشتن افراد نیست، بلکه بی‌اعتبار کردن اونها، کنار زدن و فرسوده کردن مقام‌های جمهوری اسلامی از راه رسانه، افشاگری و شبکه‌های اجتماعی. توی این گزارش یک مقام موساد میگه گاهی حذف سیاسی یک مقام ارزونتر و مؤثرتر از ترورشه. گزارش جدیدی منابع اسرائیلی ادعای مهمتری هم داره. موساد میگه یکی از اهدافش شکستن مکانیزم ترس در ایرانه، یعنی نشون دادن این واقعیت که حکومت همه چیز رو نمیدونه، همه جا حاضر نیست و نفوذناپذیر هم نیست. حالا که اسرائیل و جمهوری اسلامی همدیگر مستقیم هدف گرفتن، یه فاز جدید به روش‌های کار موساد اضافه شده. جمله‌ای که اسرائیل حیوم از مقام موساد نقل کرده، خلاصه همین مرحله جدیده. اون گفته ما کارمون با جمهوری اسلامی تموم نشده، تازه شروع کردیم. اگرچه میشه احتمال داد با تفاهم و توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، تعامل اسرائیل هم با حکومت ایران دستخوش تغییراتی بشه.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه جمعه و مثل همه جمعه ها نیکاهنگ کوثر اینجا در استودیو، کامبیز و کامبیز غفوری هم در یو اس کره فنلاند همراه ما هستند در تفسیر خبر و از اورشلیم پایتخت اسرائیل هم منشه امیر رو همراه داریم که در طول برنامه امشب به تفسیر درباره مسائل مطرح شده صحبت خواهیم کرد. آقای امیر خیلی خوش آمدید، از شما شروع کنیم. موسفید این جمع هستید، پیشکسوت عرصه رسانه. این گزارشی که اسرائیل حیوم امروز منتشر کرده گزارش بسیار مهمی تلقی شده. نکاتی که مطرح میکنه در مورد روند عملیات ها و فعالیت های موساد در داخل ایران، سیاست موساد اصولا سکوت هست در مقابل بسیاری از کارهایی که کرده. میخوام از شما بیشتر بشنوم که چه هست در این مقاله و چه نکاتی مطرحه و چه تأثیری این مقاله دارد بر روند تعامل جمهوری اسلامی و اسرائیل و اسرائیل با جمهوری اسلامی.
2: درود بر شما، درود بر مهمانان گرامی و آرزوی بهترین ها برای ملت خوب ایران، ملت فرهیخته‌ای که لیاقت داره از دموکراسی، رفاه و نیکبختی برخوردار بشه. به گزارش اسرائیل حیوم خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم که هیچ چیز تازه‌ای درش نیست. اینکه موساد چه نوع فعالیت هایی در ایران داشته گزارشگر شما به خوبی بیان کرد که از سالیان پیش اسرائیل احساس کرد که بزرگترین خطر امنیتی از جانب حکومت اسلامی ایران و نه از جانب کشورهای عرب همسایه. بنابراین تلاش کرد که یک تشکیلات خبررسانی بسیار گسترده رو در ایران برپا بکنه. همونطور که گزارشگر شما هم گفت، برخی از مقامات ارشد حکومت ایران به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند. اصلا یک لطیفه در تهران بود که رئیس ارشد جاسوسی اسرائیل در وزارت اطلاعات ایران از جاسوس برجسته اسرائیل در وزارت اطلاعات درخواست کرده که جاسوسان اسرائیل در ایران رو شناسایی و معرفی بکنه. لطیفه ایست که جریان داشت. در مجموع تمام آنچه که در اسرائیل حیام گفته شده و به داوید برنه منتسب میشه از پیش از آقای برنه وجود داشته، هر روز تکمیلتر شده، هر روز فعالتر شده. یکی از مواردی رو که من یا اطلاعات ندارم یا نمیتونم تایید بکنم، اون جنگ روانی از طریق شبکه‌های اجتماعی است که به نظر من اسرائیل در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده.
0: برمیگردم بهتون قطعا، ولی نکته بسیار مهم نیکاهنگ اینجاست که چرا الان و در آستانه توافق یا تفاهم نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن داره امضا میشه این گزارش منتشر میشه یا این مسائل در مورد سطح نفوذ موساد و برنامه‌های موساد مطرحه؟ یک جمله‌ای در این مقاله هست که بسیار جمله مهمیه، گفته اگر به تفاهم نرسند تا پایان سال جاری میلادی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. فکر می‌کنید چه تأثیری این دو بر هم دارن؟
3: سلام میکنم به شما و مهمانان محترم و روزنامه‌نگار با سابقه جناب امیر. نکات بسیار خوبی رو فرمودن جناب امیر و چند تا نکته هم که به نظر من بایستی اول گفت که واقعا نشون داد که موساد چقدر با اقتدار در ایران حضور داشته و چقدر مؤثر عمل کرده، به نحوی که معلوم نیست کدوم یکی از رهبران جمهوری اسلامی عامل موساد نباشند دیگه از این به بعد. حالا هم مجتبی خامنه رو نمیدونیم، حالا به عنوان یک ربات که الان از ربات کریم و ترقوزآباد اومده بیرون، حالا اون چه شکل داره. اما چیزی که من میخوام راجبش صحبت بکنم این هست که این گزارش داره از جانب رسانه‌ای منتشر میشه که وابسته است به خانواده ادلسون. حامی مالیشون قاعدتا چیزی که من دنبال کردم خانواده ادلسون، به خانواده ادلسون از اینکه یک به قول معروف آتش بس و یک پایان جنگی صورت بگیره خیلی راضی نیست، جزو حامیان این درگیری هستند. و اینکه به این شکل هم قدرت موساد رو در داخل ایران به نمایش میگذاره و هم میخواد این روند به نحوی نشون بده که ما اونجا حاکم هستیم و میدونیم به چه ترتیبی هست، ایجاد تردیدهای جدی در ساختار جمهوری اسلامی هم کمک میکنه که ایجاد بشه. این که الان داره منتشر میشه به نظر من میشه در چارچوب برنامه کسانی دید که نمیخوان یک تفاهمی صورت بگیره. الان یک تفاهم نامه‌ای در حقیقت Memorandum of Understanding داره در حقیقت بحث میشه، هنوز چیزی به عنوان قرارداد وجود نداره، اما اینا نمیخوان به نظر من این به یک تفاهم نامه برسه. این یک نکته. نکته دیگری که وجود داره که باید در نظر بگیریم، اگر شما این مطلب رو ببینید که چجوری مقام‌های جمهوری اسلامی را مثال میزنه که رستم قاسمی رو چطور شناسایی کردن، عکسش رو از طریق یکی از رسانه‌ها در حقیقت منتشر کردن. خب این نکته جالبی هست که چگونه رسانه ها تبدیل به ابزار دستگاه در حقیقت اطلاعات خارجی اسرائیل شده اند، و یا ما نمیدونیم، شاید گزارش بعدی بگه که کدوم رسانه ها حتی در حقیقت به طور مشخص همراهی کردن. این خب نکته جالبی که اینا رو باید بیشتر تخصص آقای قفوری هست که در حوزه تحلیل. و فقط یک نکته اضافه بکنم، من به عنوان یک زمینشناس که کار تجزیه و تحلیل رو انجام داده در حوزه های مختلف، و ما درس داشتیم به نام شیمی تجزیه، کارش تجزیه و تحلیل بود، اما من چیزی که در این مجموعه دیدم از آثاری که دیدم، اینا تحلیل رو گذاشتن کنار، بیشتر به دنبال تجزیه هستن. حالا بایستی اینو هم بررسی بکنیم.
0: بسیار خوب. حالا آقای امیر، من فقط یک سوال بپرسم با بله و خیر جواب رو بدید. به هر حال هم شما روزنامه‌گویید هم در اسرائیل زندگی میکنید، این مسئله که آقای کوسر گفتند که خانواده ادلسن، حالا خانم بیشتر مد نظر مریم ادلسن هست که در حقیقت فاند میکنه به سری از رسانه‌ها رو در دنیای آزاد، البته پشت روزنامه اسرائیل هیوم هست یا خیر؟
2: بله مسلمه که هست. آقای ادلسون به پایه‌گذار اسرائیل هیام بود، نه به هدف اینکه در امور ایران دخالت بکنه، بلکه برای حمایت از آقای نتانیاهو و تقویت دولت اون. خانم ادلسون هم بعد از فوت همسرش به این کار ادامه میده، هیچ ارتباطی هم با سیاست‌های آقای نتانیاهو و اسرائیل در مورد ایران نداره.
0: بسیار خوب. آقای غفوری از شما بشنویم. هر دو سوالی که من پرسیدم، یکی اون چیزی که نکات مهمی است که در این گزارش آمده، در گزارش تحقیقی خانم سبا همکارمون در استودیو هم به بخش از اون پرداخته شد، و همین که چه تأثیری دارد این زمانبندی خاص برای انتشار این گزارش که میتونست دو هفته قبل، یک ماه قبل هم منتشر بشه بر اساس اون چیزی که داده‌های خبری در واقع دیده شده در این گزارش هست.
4: بله از پرمیزم فقط سلام کنم، اول هم خدمت شما و آقای امیر و آقای کوثر و هم به مردم شجاع و شریف ایران که این روزها بعد از مدتی طولانی قطع اینترنت خیلی هاشون دوباره وصل شدن، و این خوشحالیم که صداشون رو میتونیم در این سوی دنیا بشنویم. اما در مورد این گزارش اسرائیل هیوم، همونطور که آقای امیر گفت، هیچ مطلب اطلاعات تازه‌ای نداشت، یعنی که نفوذ موساد در جمهوری اسلامی و در جای جای ایران رو ما میدونیم و میتونیم ببریمش. اصلا به نقل قول‌های خود مقام‌های رژیم در گزارش هم بود، وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی هشدار داده بود، گفت انقدر نفوذ دارند که تک تک مقام‌های جمهوری اسلامی باید از جانشان بترسند، و دیدیم که درست بود. می‌دانستند دقیقاً چه کسی کجاست، کدام اتاق اتاق خوابشه، که در بعضی از حمله‌هایی که اون پریسایز اتک بود که می‌خواستن کل یه مجموعه ویران نشه، دقیقاً اون موشک یا ریز پهپاد یا هر سلاح انفجاری که بود دقیقاً از پنجره همان اتاق وارد می‌شد. این میزان سیطره اطلاعاتی موساد در ایران بی سابقه است، واقعا شگفت انگیزه. اما یک نکته ای که این گزارش داشت به نظر من یک جملهش بود: ما هنوز کارمان با ایران تمام نشده، تازه شروع شده. این به نظر من سیگنال جدی این گزارش بود، یعنی اینکه اگر شما با کاخ سفید هم به توافقی برسید، باز اسرائیل منافع خودش رو، منافع وجودی خودش رو حتما برتر میدانه، و وقتی که جمهوری اسلامی رو یه تهدید، تهدید حیاتی، تهدید بهش میگن اگزیستانسیال دیگه، تهدید وجودی خودش رو اونجا میبینه، دست روی دست نمیگذاره. ما میدونیم قبلا هم اسرائیل بسیاری از کارها رو کرده که لزوماً منتظر آمریکایی ها یا اجازه آمریکایی ها نمیمونه. اگر الان هم خیلی دو کشور با هم نزدیک هست سیاستشون، به خاطر اینه که آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری است که این امکان رو داده، اجازه همراهی نیروهای نظامی آمریکا رو با اسرائیلی ها داده در یک حمله علیه مواضعی در خاک ایران. پیشتر آقای نتانیاهو رئیس جمهوری قبلی رو هم احتمالاً میخواست که ترغیب کنه برای چنین کاری، قبلی ها این کار رو نکردن. آقای ترامپ هم روابطش با خود آقای نتانیاهو گرم بوده، و هم اینکه از نظر سیاست هایی که خود آمریکا احساس میکرد، یعنی آمریکا احساس میکرد جمهوری اسلامی برنامه هسته ایش و بسیاری از رفتارهایی که در منطقه میکنه تهدید برای خود امنیت ملی آمریکا هم هست، بنابراین دو سیاست با همدیگه یکی شده بودن. حالا که آقای ترامپ میخواد بره و احتمال توافقی میاد، این گزارش دارد میگوید که درست است، ممکن است که جنگ تمام شده باشد، ممکن است یک توافق شده باشد، ولی کار اصلی موساد از این به بعد شروع میشه. بعد برای اینکه بحث به چرخه، من اینجا متوقف میکنم، بعد میخوام به ابعاد رسانه‌ای و اینها هم بپردازم.
0: حتما که... میپردازیم، حتما به اتفاق میپردازیم. آقای امیر ببینید، البته من یه نکته رو عرض کنم، و اون اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ اشاره کردن که در تصمیم گیری در خصوص عملیات خشم حماسی نتیجه گیری های شخصی خودشون مؤثر بوده و نه فشار یک مقام دولت خارجی. اشاره به این چیزی که شما در مورد آقای نتانیاهو گفتید، ممکن آقای نتانیاهو طرحی داشته باشه که آقای امیر از شما میخوام بشنوم، برخلاف اون چیزی که الان دوست خوب روزنامه‌نگارمون آقای قفوری هم گفتند، من شنیده بودم بارها در حتی فضای رسانه‌ای کشور اسرائیل همین مطرح هست که الان اسرائیل نگران، میگه آقا آمریکا نمیخواد انجام بده، خب چرا اجازه نمیده ما بریم تموم کنیم قال قضیه رو بکنیم، مثلا پرونده جمهوری اسلامی رو ببندیم بگذاریم کنار حتی اگر آمریکا نمیخواد. و بعد اونور میگن که نه، بحث نخواستن آمریکا به مفهوم عدم صدور مجوز آمریکا، این نظم کنونی رو میخواد به دلایلی فراتر از اون چیزی که افکار عمومی فکر میکنه یا در موردش تصمیم کوتاه مدت میگیره حفظ کنه. میخوام از شما واقعا بشنوم چه میگذرد، چقدر فکر میکنید حرف شنوی آمریکا از اسرائیل، چقدر حرف شنوی اسرائیل از آمریکاست، و چرا واقعا در این شرایط این نقطه خاص، نقطه تلاقی اهداف و در حقیقت پیشبینی های فرضی که از اهداف آینده میشه کجا قرار میگیره؟
2: بله، من همیشه گفتم و توضیح دادم که فاصله بین ایران و اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران با ایالات متحده 12000 کیلومتر، و این در تصمیم گیری ها و تعیین هدف ها بسیار تأثیر گذاره. بنابراین اسرائیل و ایالات متحده تا یک مرحله با هم همنوا و همصدا و همگام هستند، بعد از اون راه ها جدا میشه. مثلا همینطور که شما و مهمانان گرامی و گزارشگر شما تأکید کردن، اسرائیل از سالها پیش به این ارزیابی رسیده که بدون برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه‌گری متوقف نخواهد شد، آرامش برقرار نخواهد شد، صلحی به وجود نخواهد آمد و جنگ ادامه خواهد یافت. به ویژه آنکه حکومت ایران روز به روز داره قوی تر میشه. الان حکومت ایران در صحنه بین المللی دارای یکی از بزرگترین و قوی ترین امکانات موشکی و پهپادی هست. اصلا پهپادهای جدیدی که حکومت ایران وارد کرده و تعدادش رو به حزب الله لبنان هم داده، هنوز راه حلی براش پیدا نکردن که چگونه باش مبارزه بکنن. بنابراین تا مرحله با هم همگام هستن، از نقطه راهشون از هم جدا میشه. و الان سالیان درازه، دست کم 3 سال 4 ساله که سران اسرائیل به صراحت میگویند که سر اژدها یا سر مار در تهران و اون رو باید زد. درسته که آقای نتانیاهو به وزیران خودش دستور داده که سکوت بکنید و کوچکترین سخنی رو درباره لزوم براندازی حکومت کنونی در ایران بیان نکنید، ولی این کاملا مشهوده و نه فقط به حرف و نه فقط نقشه گذاری، بلکه یادآوری بکنم که در جنگ 12 روزه که مراحل مختلفی داشت، در 2 روز آخر اسرائیل به نابود کردن مراکز سرکوبگری حکومت ایران پرداخت که شوربختانه با دستور آقای ترامپ متوقف شد. در جنگ
0: نکتم همینه، میخوام بدونم که پس در نتیجه میگیریم که آقای نتانیاهو از آقای ترامپ حرف شنوی داره در این صورت دیگه.
2: اینجا یک مشکل بزرگ، شما به یک مشکل بسیار بزرگ اشاره کردید که اسرائیل با همکاری ایالات متحده قوی ترینه. بدون همکاری ایالات متحده کارش بسیار دشوار میشه. بنابراین باید تا اونجایی که ممکنه همگام و هم نوا با ایالات متحده
0: چقدر نظامیه چقدر سیاسی آقای امیر؟
2: ریشش سیاسیه و ریشش مشکلاتیست که آقای ترامپ در داخل ایالات متحده با اون روبرو هست و احساس خطر امنیتی فوری که اسرائیل با آن روبرو هست. اینجا این به وجود میاد. مثلا یکی از مواردی که میتونم اشاره بکنم این است که از دیدگاه اسرائیل خطر موشکی حکومت ایران در حال حاضر مهمتر از خطر اتمی هست. اتم رو چنان زدن که اگر رژیم بخواهد که بمب رو بسازه چندین و چند ماه، شاید 1-2 سال زمان میبره، و این در حالی که موشک های حکومت ایران به ویژه نسل جدید موشک هاش خطر امنیتی فوری برای اسرائیل هست.
0: بسیار خوب، برمیگردم آقای کوثر، از شما بشنوم.
3: یک توییتی من دیدم همین هفته، اگر اشتباه نکنم ترجمهش این بود که آقای بنگویر که از مقام های کابینه آقای نتانیاهو داشت، میگفت ما اجازه نخواهیم داد که آقای ترامپ به توافق برسه. یعنی انگار که ما صاحب این قدرت هستیم که این اتفاق نیفته در اون چارچوب. و خب من حتی این انتشار این داستان رو در این لحظه از سوی اسرائیل هایوم تا حدی در همین ارتباط خودم میبینم. نکته دیگر که باید توجه بکنیم آثار منفی این گزارش هست روی بسیاری از افرادی که هیچ ربطی به این مسئله ندارن، اما جمهوری اسلامی در گذر زمان سالها اونها رو متهم به همکاری یا همدلی با اسرائیل کرده. من این مثال خیلی ساده بزنم، سر قضیه کارتون استاد تمساح که هیچ ربطی به اسرائیل نداشت، از یک مقطعی من از طرف دستگاه امنیتی متهم بودم به اینکه برای موساد کار میکنم، به همین راحتی. یعنی هیچ ربطی نداشت، ولی به خاطر اینکه آقای دانیل پرل، خبرنگاری که بعداً در سال 2002 کشته شد، از سوی طالبان معرفی شد به عنوان جاسوس اسرائیل، من یکی متهم شدم و من با آقای دانیل پرل در ارتباط بودم، با من مثلا چند بار دیدار کرده بود، من متهم شدم به ارتباط با اسرائیل. حالا در نظر بگیرید هر کسی که در حقیقت هیچ ارتباطی هم نداشته با در حقیقت این برنامه و طرح اسرائیل، اما جمهوری اسلامی بخواد میتونه از همین روش اینو حذفش بکنه. و نکته دیگری که وجود داره در عالم رسانه این هست که ما خیلی از مواقع قربانیان مختلف رو یادمون میره، خیلی از اینها اصطلاحاً در انگلیسی میگیم collateral damage هستن، یعنی تلفات جانبی هستن که معمولاً بهش توجهی نمیشه، اما در ابعاد مختلف خیلی از کسانی ممکن است که هیچ ربطی نداشته باشند به این برنامه‌ها و قربانی بشن. و این به نظر من این برنامه‌هایی که اسرائیل داره در چارچوب امنیت خودش و منافع خودش پیگیری میکنه که چیکار میخواد بکنه، اما در نهایت قربانیان میگیره که هیچ ربط ندارن. یک بحث دیگری که وجود داره از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به نظر من باید دقیق راجبش صحبت کرد، من به عنوان کسی که سالهاست پیگیر تحولات آب در اسرائیل هستم، به اسرائیل سفر کردم، با خیلی از مقام‌های سابق و فعلی اونها دیدار کردم که یاد بگیرم این مسائل رو، و دنبال این بودیم که بتونیم یک راهکار برای ایران پیدا بکنیم. و بحث محیط زیست بحث مهمی هست. ما ایرادمون این بود که آقا برنامه‌های مثلا آبی اسرائیل به خاطر مثلا آب شیرین کن میتونه آثار منفی روی خلیج فارس بگذاره، اما هیچ وقت این رو نمیدیدیم که مثلا بمباران نواحی مختلف اطراف تهران، اون ذخایر نفت خام که حالا در گزارش بلومبرگ هم اومد، بر اساس گزارشی که در سپرینگر منتشر شد، بنا به اون گزارش مساحتی به اندازه کشور ایتالیا رو آلوده کرده. خب یعنی مسائلی وجود داره که معمولا ما اینجا در رسانه ها میخونیم، اما مسائلی هست که خیلی منتشر نمیشه. الان تصویر رو دارن نشون میدن اون مناطق مختلف که آسیب دیده. ببینید، چیزی که معمولا سیاستگزاران اسرائیل به درستی حواسشون هست این است که امنیت کشور اسرائیل رو رعایت بکنن، تأمین بکنن و نگذارن هیچ عاملی اثر منفی بگذاره. از گفتمانی در رسانه استفاده میکنن که ما میخواییم به ایران کمک کنیم، به محیط زیست ایران کمک بکنیم، اما در واقعیت اون چیزی که اتفاق افتاده، حالا اثباتش برای منی که مثلا میخواستم روشهای مدیریتی اسرائیل رو به خیلی از ایرانی ها منتقل کنم، کتاب در این باره با کمکی که از دوستان ترجمه کردیم، من چطوری میتونم نشون بدم که اسرائیل که در حقیقت میخواهد دوست ایران باشد واقعا دوست ایرانه؟ این به نظر من چیزهاییست که بیشتر باید براش صحبت بکنیم که این تفسیرهایی که الان منتشر میشه. آره،
0: خواهشی دارم، اشاره کردید به ماجرای استاد تمساح. برای منی که همکار بودم با شما، مسئله روشن برمیگرده به دوران رسانه‌ها در دولت اصلاحات و اون کاریکاتور یا کارتونی که در حقیقت
3: تمساح.
0: میخوام خودتون خیلی کوتاه توضیح بدین که ماجرا چی بود برای بینندگانی که شاید به یاد نیارن یا از نسل دیگری باشن که اون دوران رو تجربه نکردن. قریب بیش از 20 سال ازش میگذره.
3: 26 سال. در اواخر زمستان، در زمستان 1378 پیش از انتخابات ریاست، انتخابات مجلس ششم، آیت الله مصباح یزدی ادعا کرد که یک مقام CIA در تهران هست با عنوان دانیل لرنر. چند جایی رو ذکر کرد که یک چمدان پول پر از دلار داره که روزنامه نگاران رو علیه در حقیقت اسلام و جناح راست بشورونه، که من اومدم با یک تمساح رو کشتم که اشک تمساح میریخت، اسمشو گذاشتم استاد تمساح بر وزن استاد مصباح، که این باعث شد که حوزه علمی قم تعطیل بشه و
0: شما بازداشتید. البته اون ماجرای چمدان‌های پول فرجام تلخی رو برای بسیاری از همکاران مشترکمون در رسانه‌ها به دنبال آورد. آقای قفوری، آقای کوسر، دیدید که چه گفتن دیگه؟ گفتن که یک سمت ما شاهد این هستیم که این برنامه‌ها برای در اسرائیل هست، این تلاش‌ها در اسرائیل هست، و از یک سمت اقداماتی که اسرائیل در این جنگ کرده موجب شده که مثلا برای خودیشون سوال باشه که به کدام وزنه باید توجه کرد، این وزنه یا اون وزنه. این تضاد ذهن بسیاری رو در بر می‌گیره. از یک سمت وقتی که آقای امیر رو در صفحه تلویزیون می‌بینیم، پرچم شیر خورشید ایران همیشه پشت سرشون هست، همیشه با بهترین الفاظ در مورد مردم ایران صحبت میکنند، حتی مقامات دولت اسرائیل، اما از اون سمت برخی از اقداماتی که در جنگ اخیر صورت گرفت، در حملات اسرائیل صورت گرفت، ممکنه این شایعه برای ایجاد کنه. میخوام از شما بپرسم این تضاد چه پاسخی داره برای افکار عمومی؟
4: حتما به این میرسم. فقط میخوام در حد کمتر از یک دقیقه بگم که الان که آقای کوسر گفت 26 سال، اصلا چقدر زود گذشت. یعنی واقعا در یک نسلی هستن که آن زمان رو شاید ندیدن و الان 20 چند سالن، و اصلا منو یه لحظه به فکر فرو برد. ما همه همکار بودیم و اون روزها انگار این برق و بار گذشت. باری برگردیم به اصل موضوع. ببینید، یک مسئله، یک واقعیتی وجود داره که ارتش یا نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی یا دولت هیچ کشور خارجی دوست بلاقید و بلاشرط هیچ ملتی نیست. خب حالا اینجا اون منافع اسرائیل با منافع مردم ایران در یک جاهایی میتواند مشترک باشد، چرا که جمهوری اسلامی است که ما رو به روزی انداخته، ملت ایران رو به روزی انداخته که تا قبل از آغاز این جنگ واقعا با مردم ایران مثل یک کشور اشغالی برخورد میکردن، با منابع ایران به عنوان یک کشور اشغالی برخورد میکردن. هیچ کسی که عاشق اون ملت باشه، حتی اگه دیکتاتور باشه، ما دیکتاتورهای آمریکای لاتینو میدیدیم، دیکتاتور بودن، آدمکش بودن، خونریز بودن، ولی در نهایت برای اون کشورشون یه سری چیزایی رو میخواستن. در جمهوری اسلامی این رو ما ندیدیم و این باعث شد یک سری از مردم واقعا تو ذهنشون این باشه که ما واقعا دیگه حریف اینها نمیشیم و چشم بدوزن به این که شاید یک کشور خارجی بتواند بیاید و در آزادی کمک بکند. این یک قسمت قضیه است. و قسمت دوم واقعیت قضیه است. زمانی که جنگ شروع شد، اون اوائل خب بسیاری از ادعاها و شعارها این بود که برای آزاد کردن مردم ایران از چنگال جمهوری اسلامی، خیلی از این رسمی نها ولی سیاستمداران اسرائیلی بسیار اینو میگفتن، میآیند و حتی تشویق میکردن مردم ایران که بیان و کار حکومت رو یکسره بکنه. ولی از یه طرف وقتی زدن زیرساخت‌ها شروع شد و تهدیدهای زیرساخت‌ها شروع شد، تازه امثال ماها و بسیاری از ایرانیانی که واقعا تا گوشت و پوست و استخوان مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب دلشون برای وطن خودشون که میسوزه، دلشون برای میهنشون میسوزه. و اینجا این واقعیت تلخ خورد به صورت ما که اگر ما نتوانیم حکومت جائر و جبار رو خودمون سرنگون بکنیم و اگه کشور خارجی بیاد و بخواد این کار رو برای ما بکنه، طبیعتاً منافع خودش رو دنبال میکنه.
0: آقای سوال مهم میدارم. این بحث زیرساخته از اون بحثی بسیار مهمه. من میخوام آقای امیرم دقت کنن و حتما ایشون هم به این سوال من پاسخ بدن. ببینید، زیرساخت هایی که الان در کشور ما وجود داره، نفتش فروخته میشه، به جای اینکه به قول آقای احمدی نژاد بیاد سر سفره مردم ایران، میره در جیب حسن نصرالله ها و حوثی ها و انبارهای زاغه مهمات آقای اسد رو پر میکرد تا چند سال پیش از این، بودن و نبودنش چه نفعی برای ایران دارد؟ و آیا کسانی که خیلی صادقانه میخوام به این سوال جواب بدید، آیا فکر نمیکنید ما در دام اون گروهی از ایرانیان که در واقع بر اساس وطن پرستی و وطن دوستی رفتن که نگرانی زیرساخت‌ها رو داشته باشن، در دام پروپاگاندایی افتادن که جمهوری اسلامی ساخت و رواجش داد؟
4: نه، ما باید خیلی ماهرتر از این داستان باشیم. ببینید، ما نفی جمهوری، برای همین داشتم میگفتم که از سوال شما پیش آمد، گفتم ما در درجه اول تمام تیغ ملامتمون به حکومتی است که 47 سال این بلا رو سر ما آورده. از نظر زیر ساخت تا یه حدی حرف شما رو میتونم بپذیرم، ولی یه حد دیگریش نه. شما فرض بکنید که ما دیگر امکانه، یعنی بیام زیر ساخته مثلا صدور نفت رو بزنن، فردا کشور رو با چی میخواییم بسازیم؟ فردا جمهوری اسلامی، فردا همون چاه نفتی که از بین رفته، اون زیرساخت‌های نفتی که از بین رفته، سالها اولا بازسازیشون طول میکشه، ثانیاً غیر از اینکه تو این سالها باید چه بکنیم؟ از کجا قرض بگیریم؟ از کجا وام بگیریم؟ بانک جهانی میاد بهمون پول بده و خیلی سوال‌های دیگه باقی میمونه. ولی بازم میگم، ما نمیتونیم بریم از ارتش یک کشور خارجی انتظار داشته باشیم بیاد برای ما کار تمیز و آنچنانی که دقیقاً ما میخواهیم انجام بده، یعنی فقط بیاد مثلا سرها رو بزنه. جنگ برای خودش عواقب داره آقای آزمانی. من این خب ملامت این... من طرف، اجازه بدید من اینو یه لحظه تموم بکنم میکنم. ملامت من نه طرف اسرائیل نه طرف آمریکاست. من کلن با خود فلسفه جنگ، یعنی ترجیح امثال ما، طبیعتا فکر میکنم ترجیح آقای امیر همین بود که به عنوان یک ایرانی اسرائیلی که این رژیم بره بدون اینکه مملکت آسیب ببینه. خب این ترجیح همه ما بود، نشد. 47 سال ادامه پیدا کرد، ما رسیدیم به این. من به عنوان یک کسی که مخالف جنگ بودم الان دارم همین رو عرض میکنم بهتون. اینها آمدن یک کاری به هر حال که کمک کردن این جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شد، اگرچه که نیفتاد، ولی ما با این سوال همیشه باید روبرو باشیم که اگر ما بتوانیم به دست خودمون، ما مردم رو میگم، به دست خودمون اینجا رو عوض بکنیم، خب اصلا نیازی به دخالت خارجی هم نخواهیم داشت. احتمالاً موساد هم فردا ایران دموکراتیک اصلا کاری نداره که بیاد از ما جاسوسی بکنه، هر کار خودش بکنه.
0: آقای امیر، میخوام در پایان به شما برگردم، برای همین میخوام آقای کوثر از شما این سوالو بپرسم. ببینید، تجربه تاریخی در فرانسه رو میخوام یاد کنم. در زمان جنگ جهانی دوم وقتی فرانسه تحت اشغال آلمان نازی هست، پارتیزان ها یا فعالان فرانسوی که دست به اقدام مسلحانه علیه نازی ها میزنند، پل ها و مسیرهای عبور، راه آهن رو منهدم میکنن، منفجر میکنن، برای اینکه نازی ها نتونن از زیرساخت های کشور فرانسه برای سرکوب بیشتر مردم فرانسه استفاده کنن و در جنگ پیروز شد و این کار رو اقدام مشروعی هم تلقی میکنند. خود فرانسوی ها هستن که این کار رو میکنند. آیا اونجا این زیرساخت ها نبود که نابود میشد؟
5: جنگ جهانی دوم وقتی تموم شد، ما اتفاقات بعدی هم داشتیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر هم داشتیم، میثاق‌های بین‌المللی رو هم داشتیم. این هم داشتیم که خیلی از زدن بعضی از زیرساخت‌ها و خیلی از زیرساخت‌ها در حقیقت خلافه یا حتی جنایت جنگی میتونه محسوب بشه. شما برفرض ببینید یک تأسیسات آبشارکن رو در قشم میزنن. جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ یک تأسیساتی رو در منامه میزنه و بعد تهدید کرد که اگر زیرساخت ما رو بزنید، ما هم سیستم آبشیرین کنی که بسیاری از کارشناسان اسرائیلی با پاسپورت غیر اسرائیلی کمک کردن برای شکل گیریشون، اونها رو نابود میکنن و این میتونه مشکلات بسیار زیادی رو برای مردمان محدوده خلیج فارس ایجاد بکنه.
0: اما این کار در کویت هم کرد دیگه.
5: ببینید همین، میخوام اینو بگم که زدن زیرساختایی که در حقیقت حیات مردم بهش وابسته است، مثل منابع آب، مثلا اون انفجاری که در اون بمبی که به خط لوله آب در تجریش زده شد در جنگ 12 روزه، خب شرایط سختی رو برای مردم ایجاد کرد. این در حقیقت این زدن زیرساخت ها مردمی که حتی امیدوار بودن که اسرائیل بهشون کمک کنه رو امیدوار نکرد. زدن زیرساخت ها، الان مثلا من یک فیلم دیروز دیدم که یا پیروز که یک سد رو در لبنان نیرو اسرائیلی زدن. خب اگر این سد زده بشه و منابع آب و اون سد خراب بشه و روستاهای پایین دست از بین برن و از برن زیر آب و یا مردم بدون آب بمونن، این به نظر من خارج از قواعدی هست که الان ما راجع بهش صحبت میکنیم. زدن زیر ساختایی که حیات مردم بهش وابسته است، برق، آب، چیزایی که به قضا وابسته است، این در حقیقت همبست آب، قضا، انرژی بسیار خطرناکه و در حقیقت به جای این که بخواد یک سابقه خوبی بر جای بگذاره برای آینده مردم ایران و مردم اسرائیل که اتفاقا به نظر من جزو متحدان همدیگه میتونن باشن در آینده اون منطقه، اینها رو تبدیل به مجموعه میکنه که اصلا حسابشون رو باید جور دیگری تعریف کرد. به نظر من خطرناکه زدن زیرساختای آبی، زدن زیرساختای مختلف. اما اگر یک زیرساختی مثلا خط انتقال آب به تشکیلات نتنز، خط انتقال آب به تشکیلات فوردو، خط انتقال آب به تشکیلات اصفهان، اون چیزای زیرزمینی که در حقیقت به طور مشخص یک تأسیسات مخربی رو هدف قرار بگیره، چرا که نه. اما چیزی که مردم رو در حقیقت زندگیشون رو نابود میکنه، این جنایته.
0: مرز باریک جالبی است که به تصویر کشیده. آقای امیر، خیلی کوتاه از شما اگر که ممکنه بشنویم اون چه که پاسخ هست به این سوال که هر دو مهمان دیگر برنامه هم در موردش صحبت کردن.
2: بله، نمیتونم پاسخ کوتاه بدم. اولا به آقای کوثر میگویم که افتخار بکنن که حکومت ایران گفت ایشون جاسوس اسرائیل بوده. این ادعا و رجزخوانی‌هایی است که رژیم ایران به بسیاری ده‌ها هزار نفر وارد آورده. در مورد اینکه اسرائیل عملیاتی انجام داده که به محیط زیست در ایران آسیب رسانده، باید یک اصل اصولی و کل مطالب آسیب رساندن به آب و غیره رو توضیح بدم و اون این که وقتی که جنگی درگیر میشه، تمام اون چیزهایی رو که باعث قدرت نظامی و تهاجمی دشمن میشه نابود کرده. این مجازه. شما به درستی اشاره کردید به پارتیزان‌های فرانسوی. بعد توجه بکنید، ببینید اسرائیل 12 روز با حکومت ایران در حال جنگ بود، آسیب‌های بسیار شدیدی وارد آورد، ولی سعی کرد که به زیرساخت‌ها کوچکترین آسیبی وارد نشه و کوچکترین تا جایی که ممکنه تلفات غیر نظامی ایجاد نشه. در مورد آقای بن‌گویر، من نشنیدم که ایشون گفته باشه ما جلوگیری میکنیم. بن‌گویر یک فرد افرادگرای راست هست و سخنانش هیچ مسئولیتی رو ایجاد نمیکنه. در مورد آسیب رساندن به انبار سوخت در بومه تهران، ببینید این انبار سوخت بیشتر سوخت مورد نیاز گروه های ترور و سرکوب حکومت ایران رو تأمین میکرد و وقتی منفجر شد آتش گرفت و تا اونجایی که اطلاع دارم سوختش. در مجموع اسرائیل همیشه کوشیده است که بعدم در مورد شیرین کردن آب دریا قبول دارم که برخی بر این باورند شاید به درستی که شیرین کردن آب دریا باعث شورتر کردن و اخلال در آبهای دریا خواهد شد، ولی این راه حل قابل قبولی است برای تامین. در مجموع میخواهم بگویم که اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرده که فقط هدفهایی رو مورد حمله قرار بده که باعث تضعیف قدرت نظامی و تهاجمی حکومت ایران باشه.
0: آقای کوسر، اینجا هی انگشتتون رو تکون میدید مثل اینکه یک چیزی آقای امیر گفته که خیلی شما راضی نیستید از شنیدن اون جمله.
5: ببینید، خیلی ممنونم از توضیحات آقای امیر و محترمانه مخالفت میکنم. یکی این که آتش زدن منابع در حقیقت سوختی درست قبل از این که بخواد یک باران شدید بیاید و منتهی بشود به یک باران اسیدی شدید و بعد آبها و خاک یک منطقه گسترده بنا به روایت که بلومبرگ نقل میکند 300 هزار کیلومتر مربع رو آلوده کرده، اسمش از بین بردن سوخت مورد نیاز نیروهای تروریستی نیست، اسمش یک ضرر و جنایت محیط زیستی است. اینا رو لطفاً باید تفکیک بکنیم. نکته دیگر این است که آب شیرین کن در خلیج فارسی که یک ذخیره آبی بسیار کمی هست، خیلی کوچک هست، حجم کمی دارد و اون براین شورابه داغ همراه مواد شیمیایی باعث شده اکوسیستم ها از بین برن، ما با این مشکل داریم. یعنی آب شیرین کن در جای خودش در دریای عمان که عمق زیادی دارد چه اشکالی دارد؟ به روش های منطقی با رعایت اصول محیط زیستی و ارزیابی محیط زیستی. الان بعضی از دوستان من در اسرائیل میگویند که خیلی از کارهایی که اسرائیل در حوزه آب انجام داده در الان بدون ارزیابی محیط زیستی بوده. بلایی که بر سر بحرالمیت آورده و داره یک دریایی که اسمش مرده بوده، بخش شمالیش رو واقعا به یک دریای مرده تبدیل میکنه. خیلی اومدن الان دارن سعی میکنن نجاتش بدن به خاطر بیتوجهی در رسوندن حق آبه بحرالمیت و اینکه رود در حقیقت اردن، در حقیقت رود اردن رو آبی که در دریاچه طبریه میاد و جدا کردن و منتقل کردن و اون سهم حق آبه رو نقص کردن. ببینید، ما میگیم که در چارچوب زیست محیط زیست رو به محیط نیست تبدیل نکنیم و متاسفانه اون چیزی که با از بین بردن مخازن نفتی در اطراف تهران صورت گرفت با آگاهی برای اینکه قرار هست یک بارندگی بشه، چون کسایی که معمولا میان بمبارانی رو مدیریت میکنن حواسشون به تمام شرط آب و هوایی هست و گزارش ها رو میبینن، این مسئولیت زاست.
0: بسیار خب آقای امیر، میخوام بگردم به شما و به این که ببینم به هر حال اگر توافقی بین تهران و واشنگتن صورت بگیره، گفته میشه که این تفاهم نامه در کاخ سفید منتظر تایید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست، چقدر میتونه بر روند تعامل بین اسرائیل و ایران هم تأثیر بگذاره؟ یعنی همین جمهوری اسلامی که الان رئیس جمهوری آمریکا او رو شایسته یک تفاهم تلقی میکنه، با او یک تفاهمی میکنه و یک مسائلی رو مطرح میکنه، بی تردید من مطمئنم که سیاست ایالات متحده آمریکا در باره امنیت اسرائیل خلل ناپذیره. هر رئیس جمهوری که در کاخ سفید باشه، این سیاست غیر قابل تغییر برای ایالات متحده آمریکا است در مورد امنیت کشور اسرائیل. حالا ممکنه سیاست‌های در دولت باشه که دولت به دولت فرق کنه، همونجوری که در طول برنامه صحبت کردیم. این توافق چه تعاملی خواهد، چه تأثیری خواهد داشت بر تعامل تهران و اورشلیم؟
2: من تصور می‌کنم که باعث نگرانی بسیار شدید اسرائیل خواهد شد. اسرائیل رو در یک بنبست قرار خواهد داد، به خاطر اینکه اسرائیلیان بر این باورند که هرگز نمیشه با حکومتی که خواهان نابودی اسرائیل هست کنار آمد. ببینید، همین امروز محمد باقر قالیباف و محسن رضایی مرتب از جنگ و جنگ و جنگ صحبت کردند. با قالیباف میگوید که ما امتیازات رو از راه موشک میگیریم. محسن رضایی میگوید که ما به جنگ ادامه خواهیم داد. بسیاری از نمایندگان پارلمان ایران، مجلس شورای اسلامی مرتب از جنگ سخن میگن. حکومت ایران میخواهد از دیدگاه اسرائیل وقت بخره. آقای ترامپ، شما 6 ماه هم دیگه هم میتونید به آتش بس رو تمدید بکنید، ولی نتیجه نخواهید گرفت. حکومت ایران از دو سرمایه برخورداره، یکی مسئله اتمی و غنی‌سازیش و دیگری مسئله بستن تنگه هرمزشت. سومی را من بهش اضافه بکنم و اون مسئله موشک‌های دوربرد حکومت ایرانه که خودشون تهدید کردن، گفتن ما این اگر جنگ از سر گرفته بشه ما این موشک‌ها رو به مناطق خارج از خاورمیانه هم شلیک خواهیم کرد. بنابراین اسرائیلیان بر این باورند که دست بردارید فایده ای نداره. وقت گذرانی، همین الان هم شما اطلاع دادید که دارن مراکز زیرزمینی تولید موشک‌ها و پرتاب موشک‌ها رو تعمیر میکنن و بازسازی میکنن. هرچی زمان بگذره حکومت ایران دوباره توان نظامی و تهاجمی بیشتری خواهد داشت. بنابراین از دیدگاه اسرائیل وقت گذرانیه و باید جنگ از سر گرفته بشه، باید هدفهایی زده بشه که زمینه رو آماده بکنه برای خیزش مردم ایران، و هر اندازه که این رژیم زودتر سقوط بکنه سعادت ملت ایران، آزادی ملت ایران و سعادت منطقه زودتر تضمین خواهد شد.
0: آقای غفوری، مستقیم میام به شما و پاسختون.
4: البته ممنونم که آقای امیر خیلی به فکر مردم هستن. به هر حال ایشون ایرانی اسرائیلی هم قبلا هم گفتم، ولی مطمئن نیستم که کلن مجموعه آن چیزی که ما قدرت سیاسی در اسرائیل میدانیم آنها هم با همین دید نگاه کنن. به هر حال ببینید، اون روزهای آخر جنگ، بعد از اینکه بعد از 37 روز که رسیده بودیم به روزهای آخر، حکومت سرنگون نشد و خب تنگ هرمز بسته شد و موشک پرانی به دور و اطراف، کارهایی که جمهوری اسلامی کرد برای حفظ حیات خودش البته، این به ما نشون داد که اون روزهای آخر دیگه زمزمه های باید بزنیم پدرشون رو در بیاریم، زیر ساخت بزنیم. بر هم برمیگردم دوباره به زیر ساخت. آقای مارتین شرمن، یکی از تحلیلگرای اسرائیلی، گفته بود در تلویزیون، من هنوزم اگه خواستین لینکش رو میتونم برای امیر بفرستم، گفته بود اصلا من باید سده های ایران رو بزنیم که در این بیابی، در این مشکل دیگه کلا اینا به زانو در بیان. خب سده های ایران رو زدن، من مردم ایران دیگه، این اظهارات میشد. و این من فکر میکنم بسیاری از ناظران ایرانی رو بسیار احتمالا دلسرد کرده، از این که باز یک بار دیگه میخوام اینو تاکید بکنم، ما از یک ارتش کشور خارجی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم صرفاً بیاد برای یه مردم یک کشور دیگر کار مثبت بکنه. ممکنه که در تأمین منافع خودش، یعنی حمله میکنه که خطر یه حکومت یاغی رو از بین ببره، خب مردم همینجا آزاد بشن. ولی اتفاقی که در یکی دو حمله و جنگ و درگیری اخیر اتفاق افتاد این بود که اصلا دورنمایی وجود نداشت حقیقی که کی جمهوری اسلامی میرود. آیا جمهوری اسلامی اصلا میرود؟ تا کجا باید جنگ رو ادامه داد؟ چه جاهای دیگری رو باید زد که جمهوری اسلامی به فرض برود؟ اگر جمهوری اسلامی آنطوری که آوتسورس کرده بود در استانهای مختلف ایران، گفته بود که ما به صورت پریفرال شما فرماندهی بکنید، فرماندهی مرکزی اگر نبود شما کار خودتون رو بکنید، تا کجا اون هسته های مقاومتی که سپاه پاسداران تشکیل میداد میماندند؟ چه اتفاقی می... برای اینها ما جواب نداریم، برای اینها جواب نداریم به عنوان مردم ایران. ولی برای یک ارتش یک کشور خارجی میاد که خطر دشمن خودش رو منتفی بکنه، و خب همین الان جمهوری اسلامی از نظر نظامی بسیار بسیار ضعیف‌تر از مثلا پارساله. این طبیعی، زدن خیلی از زیرساخت‌های نظامیشو پدرشو در آوردن،
0: بیش از 13,000 هدف. حالا اگر بخواید یک نگاهی بکنید به اینکه اگر تفاهمی صورت بگیرد ظرف ساعات آینده یا روزهای آینده، چه تأثیری خواهد گذاشت بر تعامل تهران اورشلیم؟
4: عرض میکنم برای اورشلیم فقط این مطلوب است که یک حکومتی در ایران باشد که خطر نداشته باشه برای اسرائیل، تهدیدش نکنه، نگه اسرائیل باید نابود بشه. و یعنی خب اسرائیل که برای دموکراسی، اگر صرفا برای دموکراسی می‌خواست دموکراسی به کشور دیگری ببره، خب با امارات و سایر کشورهایی که دموکراتیک نیستن ذیل پیمان ابراهیم می‌سازه، نگران مردمش نیست طبیعتاً. این باز میگم این برای بلیم کردن، برای ملامت یک کشور دیگه نیست. کشورها دارن، می‌خوام اینو مردم ایران بدانند که ارتش کشور خارجی لزوماً دوست ما نیست، حتی اگر دشمن ما رو داره هدف میگیره. که دشمن اصلی ما کجاست؟ دشمن اصلی ما به صورت ماهیتی ما نه با اسرائیل کوچکترین مشکلی داید داشته باشیم به عنوان ایرانی. کشور ایران چرا باید با اسرائیل مشکل داشته باشه؟ چرا باید با آمریکا مشکل داشته باشه؟ ما نباید داشته باشیم. مشکل ما جمهوری اسلامیه که هم این بلا رو سر ما آورده، هم سر منطقه.
0: آقای غفوری عزیز، 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جواب سوالمو نگرفتم. چه این تفاهم پیشرو چه تأثیری بر تعامل واشنگتن تهران اورشلیم خواهد داشت؟
4: عرض کردم تا زمانی که جمهوری اسلامی اونجاست هیچ فرقی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی اسرائیل رو به نابودی تهدید میکنه و توافق آمریکا و جمهوری اسلامی باعث نخواهد شد اسرائیل یک قدم عقب بنشینه، چون کماکان یه دولتی اونجاست، اونجا که دولت برای از نظر نظامی موشک داره. خب امیر اشاره کردن تهدیدشه و من فکر میکنم تمام تلاش اسرائیلی ها برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی با یا بدون توافق با آمریکا ادامه خواهد شد.
0: همین نکته بسیار نگران کننده است آقای امیری. اگر این شرایط اینگونه که هست پیش برود، چه تضمینی هست؟ این چیزیست که خود جمهوری اسلامی هم میگه دیگه، میخواهیم جنگ در تمام جبهه‌ها تمام شه. چه تضمینی هست که آسمان باز ایران مثل آسمان باز لبنان یا سوریه برای اسرائیل نباشه و هر ازگاهی مشاهده حضور جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز یکی از تأسیسات، حالا نظامی یا غیر نظامی ایران نباشه یا جمهوری اسلامی حتی؟
2: بله، برگردیم به گزارش اسرائیل هیوم. یکی از مواردی که بهش اشاره شد این است که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی می‌کنند که حکومت ایران تا پایان سال، امیدوارم سال میلادی باشه ولی سال خورشیدی هم باشه من قبول دارم، فرو خواهد ریخت. امروز حکومت ایران بسیار ضعیف‌تر از دیروز و پریروز است. مردم ایران دیدن که این میتونه یک ببر کاغذی باشه، بنابراین هر اندازه که عملیات نظامی به موجب تضعیف هرچه بیشتر حکومت به ویژه کوبیدن مراکز سرکوب حکومت باشه، این امکانه که ملت به پاخیزه رو بیش و بیشتر میکنه. عملیاتی که ایالات متحده انجام داده، محاصره دریایی، وضع اقتصادی حکومت ایران رو بسیار بسیار وخیمتر کرده. قبول دارم ملت ایران رنج میبره، ولی بدون پرداخت بها این پیروزی امکان پذیر نخواهد بود. اسرائیل نمیاد رژیم رو بیاندازه. اسرائیل گفته است من زمینه رو آماده میکنم که شما مردم ایران بپاخیزید و سرنوشت خودتون رو دست بدید.
0: آقای غفوری، یه بار دیگه به شما برگردم، خیلی کوتاه که فرصت برای آقای کوثر هم بمونه، ما 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اگه یه بار دیگه اسرائیل بیاد و همین کارها رو انجام بده و همین زمینه‌ها رو ساخته بشه، مثل اون چیزی که در مورد دیما پیش اشاره شده بود که حالا فلان و این حرفا، خب دوباره مردم رو تو خیابان قتل عام کنن، کشتار کنن، چه فایده‌ای برای مردم داره این شرایط؟ بعد یک زیرساختی حفظ شده به فرموده شما، ولی 40,000 شهروند ایرانی قربانی شدن که بسیارشون نخبه‌اند، بسیارشون آینده‌سازند.
4: ببین اون با بیخردی یک رهبر سیاسی خودخوانده برای فراخوان بیخردانش که مردم با سینه به قول معروف بدون حفاظ فرستاد دم گلوله جمهوری اسلامی، این میزان متاسفانه کشته شدن رو داشتیم. روزهای قبلش این میزان نبود. ولی میخوام اینو بگم، به هر حال حرکت‌های مردمی، اونی که پیروز میشه حرکت مردمیه، اونی که میتونه رژیم عوض کنه حرکت خود مردمه. فراموش نکنه یک دهه طول میکشه، بینش دهه 60 تا خیزش دانشجویی 18 تیر یک دهه طول کشید، از اون تا زمان جنبش سبز یک دهه طول کشید. ولی این اواخر دیگه شما ببینید، سال 96 قیام داشتیم، 97 یه قیام کوچک، سال 98 اون قیام بود، داشت همینجوری کنار هم این اینتروال، این توالی، فاصله ها کمتر میشد. هر سال جمهوری اسلامی با مردم خودش در حال درگیری بود. همین کشتاری که از دیماه کرد
6: تقریبا دیگه یک جوی خونی ایجاد کرد که یه طرفش مردمن یه طرفش حکومتن. من نمیگویم که از خارجی نباید کمک گرفت برای سرنگون کردن حکومت، چرا، خیلی هم دستشون درد نکنه اگر به ما کمک بکنن، ولی من دارم عرض میکنم با جنگ این حرکت مردمی انجام نمیشه. در شرایطی که بمب میاد رو سر مردم که نمیرن بیرون تظاهرات کنن، نمیرن رژیم رو بندازن. منظور من این است و درست میگن آقای امیر، الان جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از گذشته است. بنابراین اگه شرایط جنگی حاکم نباشه، بذار من اینو تموم بکنم، شرایط جنگی حاکم نباشه، من احتمالشو بیشتر میدم که بر یک جمهوری اسلامی ضعیف مردم بتونن غلبه کنن از راه‌های اعتصاب سراسری، اعتراض سراسری و ماننده.
0: بالا فکر می‌کنم من می‌خوام ایشون رو مثلا جلوی حرفشو بگیرم، من خصوصا حق شما دفاع کنم که کلام آخر رو.
5: نه من خیلی راضیم از صحبت‌های. ببینید این گزارش اسرائیل حیوم چیزهایی رو گفت و خیلی چیزها رو نگفت. ماموران 207 رو گفت کیا هستن، ولی ماموران 20 کشک 208 رو نگفت کیا هستن، که در حقیقت خطاهاشون به خیلی اتفاقای منفی منتهی شده که ما نمیدونیم. این به نظر من داستان پروپاگاندا رو باید جدی بگیریم، و اینکه اون گزارش هارتس که اومد و گفت که در فضای عمومی در فضای مجازی چه بازی رو راه انداخته بودن دولت، حالا کسانی در ساختار اسرائیل، فضای مجازی چه بازی رو راه انداخته بودن دولت، حالا کسانی در ساختار اسرائیل، حالا وابسته نزدیک،

0: همه بهترین و میدونیم داستان چی است. جمهوری اسلامی جنایتکاره، نباید ما جنایتکار باشیم تا بتونیم جمهوری اسلامی بندازیم، اما بایستی بدونیم که اون بازی که اون میکنه چیه و از این به بعد کار ما بسیار دشوارتر و سختتر خواهد بود. و فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در کشور که متهم هستند به اینکه میخوان براندازی بکنن، از این به بعد برچسب اسرائیلی بهشون خواهد خورد و شرایط زیستیشون، زندگیشون، خودشون، خانوادهشون سختتر خواهد شد. به این توجه بکنیم که ما برای نجات ایران زمین به اونها تک تکشون احتیاج داریم. به نرگس محمدی که گروهی میان فعالیت میکنن که اون به زندان بیفته، به نرگس محمدی ها احتیاج داریم. به خیلی های دیگر احتیاج داریم که نامشون رو نمیشناسیم. به کسانی که از جون مایه میگذارن برای نجات ایران و دنبال یک آلترناتیو واقعی هستن، نه آلترناتیو دست نشانده ای که بخواد یک خانواده و یک مجموعه بیاد رسانه‌های مختلف رو خریداری بکنه که بخواد اینها رو علم بکنه برای اینکه بعداً به عنوان یک دیکتاتور ضعیف شده دست نشانده بخواد کار کنه. ما نیاز به یک آلترناتیو واقعی داریم و من فکر می‌کنم راجع به این باید بیشتر صحبت کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما نیکان کوسر اینجا در استودیو، همچنین از منشا امیر، روزنامه‌نگار پرسابقه، و آقای کامیز غفوری که ما امشب هی وقتش رو گرفتیم و در راست حرفش پریدیم. ایشون هم روزنامه‌نگار تحقیقی و فعال سیاسی از یو اس کلی فلان. از هر سه مهمان و از شما بینندگان محترم صدای آمریکا سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: سعید سام.
1: دانشگاه در جوامع بشری قدمتی بیش از هزار سال دارد و دغدغه راه یافتن به اون یا بهره شغلی از امتیاز آن به دی ان ای بشر راه یافته. آیا همه اینها قرار است با هوش مصنوعی تغییر کند؟ دانشگاه آینده‌ای دارد؟

سلام. وقتی معلمی به والدین دانش آموزان یک دبستان گفت هستند بچه هایی که درس نمی خوانند چون دانشگاه رفتن را در عصر هوش مصنوعی بیفایده می دانند، این والدین فقط وانمود کردند که متعجب شدند. کمی دیرتر فرزندان اونها لابد در مورد اینکه اصلا دانشگاه در عصر هوش مصنوعی ماندنی باشد یا نه هم تردید خواهند کرد. مسئله فقط این نیست که بسیاری از مشاغل را هوش مصنوعی انجام خواهد داد یا آموزش به شیوه های غیر دانشگاهی مرسوم تر خواهد شد. هوش مصنوعی زیست بوم دانش خواهد بود و رابطه صنعت و تولید با آموزش عالی را تغییر خواهد داد، یا شاید بتوان گفت مرز بین آموزش و آموزش عالی را به هم خواهد ریخت. آیا تردید در مورد ماندگاری نهادی به اسم دانشگاه در عصر هوش مصنوعی تردیدی اغراق آمیز است؟ این سوال را با دو دانشگاهی در قاره آمریکا در میان می‌گذاریم که همراه با محقق دیگری به نام مینا خانلرزاده در مورد دانشگاه آریامهر، دانشگاه شریف، تأسیس آن و فراز و فرود فعالیت سیاسی دانشجویان و هیئت علمی آن کتابی نوشتند که به فارسی ترجمه شده با عنوان مهندسان انقلابی، آموزش، سیاست و کنشگری